Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.

תוציא לו תך תקשיבי תיפרדים החברים שלך אני לא פרימיטיביים רואים אותך אחרת מאמי אל תהי נאיבי תמחיקי את התמונות האלה זה פרובוקטיבי אהבה שלי תראי אותי היפראקטיבי אני חוש חשבה לשפתח

0: Thank you.
1: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

הסלוגן שלי זה תמיד, יאללה, יצאנו לדרך, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, שתי אוזניים על 99.5 או 102 FM באילת. נדב חיים כותב לי עכשיו, סדר עולמי חדש, שתי ידיים על ההגה, לנסוע 20 קמ"ש. שלא יצלמו אתכם, ואז יעשו לכם...

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, מועדון השש, תודה רבה שאתם כאן יחד איתנו בבוקר הזה. אבודי סרחן יצטרף אל השידור, תגידו לו בוקר טוב. אוהב אותך אח שלי, בוקר מבורך שיהיה לך רק טוב. ודיאנה ניזרי מקריית אתא, בירכנו אותך, הצטרפה אלינו אל המועדון, אמרה שהיא מאזינה לנו תמיד, אבל פעם ראשונה מדברת איתי, אז בכלל זה מגניב. אסתי מילר, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לבנימין שוקרון שיצטרף גם אל השידור שלנו ולכולכם. אנחנו ב-0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ אלינו, אז תרגישו חופשי, תצטרפו, בואו דברו איתי. יאללה, בואו נראה מה צפו לנו היום. יום רביעי, מזג האוויר צפו להיות לרוב בעיר, אומנם תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, זה יתורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל עדיין יהיה חם הרגיל ויבש בערים וגם בפנים הארץ, חם, לח ואוויל במישור החוף. כמו כן, יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים למרות הירידה הקלה בטמפרטורות. מה קורה מחר? עומס חום קיצוני צפוי גם מחר בדרום הגולן ובעמקי הצפון, בים המלח ובערבה. במישור החוף הצפוני צפוי עומס חום כבד, מדד קרינת השמש המרבי חזוי להיות גבוה מאוד עד קיצוני. מחר עוד ירידה קלה אמנם בטמפרטורות, אבל עדיין חם, עומסי חום כבדים עד קיצוניים. בואו נראה איך מתחיל לראות השישי. שישי מונה חלקית, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, הן תחזורנה להיות רגילות לעונה בשישי, ותורגש הקלה מסוימת בעומסי החום. אפילו ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה בשישי. בשבת מונה חלקית, אין שינוי ניכר בטמפרטורות, ובאחר הצהריים בשל שבת צפויים גשמים מקומיים, בעיקר במזרח הארץ. שימו לב, למחרת ביום ראשון, מהשעה 3 בצהריים ועד השעה 6 בערב, צפויים טפטופים עד גשם קל. באצבע הגליל, אזור צפת והר מירון, בקעת הירדן, שפלה, מקו אשדוד עד ראשון לציון, מערב צפון הנגב, אופקים ובאר שבע. יום ראשון, בין השעות 3 בצהריים ל-6 בערב, גשם באוגוסט. יום שני, מ-9 בבוקר ועד 3 אחר הצהריים, טפטופים עד גשם קל בינוני, במישור החוף הצפוני וחופי השרון. גם בראש הנקרה, עד בואכם נתניה, בקעת הירדן, בקעת כנרות וטבריה, גליל עליון באזור צפת והר מירון, אצבע הגליל, חופי השפלה ומישור החוף המרכזי. בקיצור, כל הארץ מאשדוד תל אביב. ביום שני גשמים צפויים לרדת, טפטופים עד גשם קל. כן כן, בחודש אוגוסט. זה לא תופעה נדירה, זה קורה. היום בירושלים 33 מעלות, בתל אביב אותו דבר, בחיפה 32, בצפת גם 32 מעלות היום בצהריים. בקצרין 38, בטבריה אותו דבר, בנצרת 36, עפולה עם 37. בית שאן היום עם 40 מעלות בצהריים, זה חם כבשן. באשדוד היום 33 מעלות, באר שבע עם 37. עין גדי וים המלח 41 מעלות, לאורך העוטף 38, מצפה רמון 36, ובאילת היום בצהריים 41 מעלות. כן, כן, כן, זאת תחזית. בזה אנחנו מתעסקים, והלוואי ורק בזה אנחנו נטפל ולא נדבר על דברים אחרים. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. היינו עם פרחים כל כך יפים, אז בואו נמשיך. עכשיו זה אייל גולן, אתניקס, הם בהופעה. אתם מזהים את השיר לבד, אני לא צריך להציג אותו אפילו.

0: תודה רבה לכם, אייל גולן, אתניקס. איזה ביצוע יפה לפרח וגני.
1: גייצ'וק, בוקר טוב.
0: בוקר אור, מי זה?
1: מה המצב אח שלי?
0: דניאל, זה אתה?
1: זה להגדיל שיר. אח יקר.
0: כן?
1: סגי נחמיאס.
0: אהה.
1: שים לנו איזה שיר ככה, שני משוגעים של עומר אדם.
0: איפה נעלמת בן אדם? התגעגעתי אליך, דניאל.

0: אח שלי, אני סומך עליך. מה שבא לך נשים.
1: היי, בנימין, בנימין, שוקרון, בוקר טוב, אח שלי.
0: היי, שוקר, יקר, אח שלי, יום רביעי שמח, מרגישים את ריח הסופש באוויר.
1: בטח.
0: תן לנו ככה צלצולי פעמונים, אל תוך ליבי מהדהדים.
1: איזה פעמונים, איזה צלצולים. להתעורר, הנה היום החדש כבר כאן, יום רביעי בשבוע. בוקר טוב מועדון השש, 102 FM אילת, 99.5 צפון.

0: גיא.
1: כן?
0: אפשר לשמוע את השיר של אושר כהן.
1: איזה?
0: כולם גנבים.
1: כולם גנבים.
0: זה נכון. ביי, יום טוב.
1: עכשיו עם הגזרות מהירות בכביש. איזה גנבים, איי.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: מועדון השש, בוקר חדש, בוקר יום רביעי בשבוע. איזה כיף שאתם פה יחד איתי, גם ב-102 FM אילת, גם ב-99.5 ובכל מקום, בכל נקודה בארץ ובעולם. ריזק, סבח אל חיר חביבי.
2: אחלה בוקר שיהיה לך גיא, אחלה בוקר.
1: גם לך רביעי. גם לך, יום רביעי מוצלח. יאללה, בואו נתעורר, נרים את הקצב. להתעורר פה. הנה שרית חדד. היא לא באה לבד, היא באה עם לינדה, חברה שלה, חברה החדשה שלה.

איזה יופי, איזה בונפי לקח אותי לכפר הדרדסים יחד עם הבינה המלאכותית. תכף אני אשתף אתכם, אתם העוקבים באינסטגרם של מועדון השש קלאב סיקס גיא וזק, תוכלו לראות אותי בכפר.

רבה שבאתם למועדון שלנו, תודה לעומרית לברי אביאל באלת, תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום מבורך, יום רביעי מוצלח. ניפגש מחר, נפתח עוד יום ביחד בשש בבוקר. ביי מועדון השש, ניפגש מחר בשש.

שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ישראל מרחיבה את קשריה המדיניים באמריקה הלטינית. לאחר שקולומביה הכירה בריבונות ישראל ברמת הגולן, ישראל וונצואלה הודיעו על צעדים לחידוש הקשרים הקונסולריים לאחר יותר מעשור של נתק. לפי משרד החוץ, המהלך מול ונצואלה נעשה גם בתיאום עם הממשל האמריקני. שר החוץ גדעון סער אמר כי ישראל פעלה בשנתיים האחרונות להעמקת הקשרים עם מדינות האזור, בין היתר במטרה לגייס את תמיכתן בישראל בהצבעות ובמהלכים במוסדות הבינלאומיים. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 60 נורה למוות בשפרעם בזמן ששהה בתוך רכב. צוות מד"א שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. החיפושים אחר שתי הישראליות שנעדרות באוסטריה. שגרירות ישראל בווינה מבקשת את עזרת הציבור באיתור מלי אלומי וויטלי אל בנות 50 ו-23 שהקשר עימן נותק ביום שישי האחרון. השתיים הגיעו לווינה ברכבת מפראג, שלחו למשפחתן תיעוד מהדירה ששכרו ויחלו לבני המשפחה שבת שלום, ומאז לא נוצר עימן קשר. אמש הן היו אמורות לשוב לישראל בטיסה מפראג, אך לא עלו עליה. עוד בחדשות, חרדים קיצוניים צפויים להפגין היום בכביש 4 במחאה על מעצרו של אריק חרדי. לפי הערכות, המחאה

0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר לרוב, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

רוחות של שינוי כאן באוויר, רדיו אילת 102 FM, 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בוקר טוב לכן ולכם מאזינות ומאזינים יקרים, מה שלומכם? מה שלומכם הבוקר הזה? אנחנו בתוכנית הרביעית שלנו לשבוע הזה, בוקר יום רביעי, שהוא יום מיוחד שלנו בשבוע כמובן, גם הוא 12 באוגוסט 2026, חפטט בחודש אב, כמעט מגיעים לסיום החודש הזה. אני כבר מחכה ומצפה להשמיע את השיר מת אב ומת אלול ומת חומם, כי בינתיים חם פצצות, אבל אנחנו כאן באילת רגילים לזה, הכל טוב, אין תלונות, באמת אין תלונות. אז אנחנו פותחים את תוכנית הבוקר, שלוש שעות של מוזיקה מצוינת, גרי סיגור על המוזיקה. לי קוראים אמרית, אני איתכם כל הזמן הזה. זאת פטי סמית, האימא של כל הפאנק והגרנג' וכל מה שמוכר בארצות הברית. עושה פה קאבר יפה מאוד לנירוונה, Smells Like Teen Spirit. כאמור, היא האימא הרוחנית שלהם, ובכל זאת כיסתה אותם. והיא תתחיל לנו את השעה הזאת יחד, אז שיהיה לנו מקסים והאזנה טובה. בואו נצא ליום הזה, בוקר טוב.

ייגמר. 17 דקות אחרי השעה, 18 דקות אחרי השעה, 7 בבוקר בדיוק עכשיו. וזה היה עידן רייכל עם לילה לא רגוע. מקווה שעליכם ועליכן עבר לילה רגוע, שהצלחתם לישון טוב. השינה זה דבר כל כך חשוב, שאנשים שממעיטים בערכה, כל כך חשוב לישון טוב, להתמלא מחדש, להתחדש. אבל עכשיו בוקר, ואנחנו בהודיה עם דיידו, תנקיו.

כמה חשוב להיות בהודיה בכלל, תמיד ובטח מיד על הבוקר, על כל מה שיש, על זה שהתעוררנו, על זה שהתעוררנו לצד היקרים לנו, על זה שיש, וגם על מה שעוד עתיד להיות. אנחנו כאן ברדיו אילת 102.22 דקות בדיוק אחרי השעה 7 בבוקר. ועדת החוץ והביטחון העריכה את החיסיון על קצא"א על רקע בוררות מול איראן עד סוף השנה, מבלי לזמן לדיון את רשות החברות שמקדמת את הפרטתה. ללא שקיפות כספית, מהלך ההפרטה תקוע, וגורמים בממשלה מודאגים מאוד בנושא אבל זה לא בסדר שקופסים לנו פה מחשבים ביומיים האחרונים, קצת קשה עם המודעות, אבל בכל זאת הנושא הזה חשוב ויקר מאוד לליבנו, חשוב מאוד שתהיה כן שקיפות, והחיסיון הזה רק מתארך ומתארך, במאי האחרון כבר חידשו אותו, והנה אנחנו שומעים שעדיין אין פיקוח, ו כל זה עלול לנצל ולהפוך את החברה שוב לחצר אחורית ללא שום פיקוח, וזה מדאיג. שיבואו ימים אחרים, זה החדש של שלומי שבת, גם הוא מאחל ימים אחרים וטובים.

טוב, היום ה-12 באוגוסט, זה התאריך השנתי. בואו ניתן לראות את מטר המטאורים השנתי, הפרסאידים, פרסאיז. הוא מתרחש כל חודש אוגוסט באותו תאריך, שיא המטר באמת היום בלילה, עם תנאי צפייה אופטימליים, הודות לירח שכמעט אינו מפריע לרוב כוכבים, יהיה ניתן לצפות בעשרות עשרות, עד למעלה מ-100 כוכבים נופלים במרכאות בשעה, וזה יפה, וזה מרגש, ויש לזה את כל, את כל שצריך, פשוט לשכב על איזו שמחה באזור לא מואר מדי, קצת לצאת מהעיר או לכיוון הים, להרים, ולצפות, יש גם לילות כוכבים, מה שנקרא, יש בתימנע, ובכלל אנחנו חיים באזור שניתן לצפות בזה בצורה מאוד מאוד טובה. אז הלילה הזה, צאו החוצה, תפרסו שמחה, שבו עם חברים, ותצפו בכוכבים, תוכלו לבקש מלא משאלות וליהנות מהתופעה הזאת שקורית מדי שנה. ואם יש את זה, למה לא ליהנות? 27 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. בואו נשים קצת תקליטים. Put your records home.

נעים עם הקול הכל כך נעים שלה. שיר זה מ-2008. מזכיר נשכחות, נכון? ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 35 דקות כמעט אחרי השעה 7 בבוקר. הערב הזה, 12 באוגוסט, לא רק מטר המטאורים יהיה ניתן לצפות בו בשמיים, גם התיישרות אישור, מה שנקרא, של ליינס, של כל שש כוכבי הלכת, יהיה ניתן לצפייה כך בהסתכלות לשמיים, וגם אירוע נדיר שיהיה ניתן לצפות רק באירופה, מי שנמצא שם הלילה הזה, גם השמש, הירח וכדור הארץ התיישרו לקראת השקיעה, ויהיה ליקוי מלא שיהיה ניתן לראות אותו מספרד ומאיסלנד ומגרינלנד, למי שנמצא אולי באזורים אלו. בשנה הבאה צפוי ליקוי ארוך פי שלושה שיראה גם כאן מישראל, שזה יהיה נפלא. 35 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, בואו נמשיך עם אחד השירים היפים, Stand By Me. זה בני קינג, וזה ממש מזכיר נשכחות, גם סרטים, גם במוזיקה. Stand By Me.

שלום חנוך חנך נגד הרוח. זה מזכיר לנו שתמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. אנחנו בדיוק באמצע חודש אוגוסט. גם גרמי השמיים מסתדרים להם שם בכל מיני צורות, תופעות אסטרונומיות חשובות. יש מי שאמר שגם האסטרולוגיה בימים אלו מושפעת מאוד, השמונה באוגוסט, שמיני לשמיני, יום של פתיחת שערים ושינויים. אני מודה שאני לא מאוד מבינה באסטרולוגיה, אני רק חשה את כל האנרגיות שקורות, אם זה בגרמי שמיים או בגרמי אנשים ויצורים חיים אחרים. ואין ספק שאנשים עוברים שינויים, ברוך השם, מדי יום. אז לא לשכוח, תמיד, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר, לא לשכוח, כמו ששלום אומר, תמיד יש לך אותי, אז לזכור תמיד שיש לנו מישהו או מישהי שאוהבים אותנו ורוצים להיות לצידנו. ואנחנו כאן בבוקר של אילת, כל בוקר יחד. אם בא לכם לכתוב משהו על הימים האלה, על הלילות האלה, או בכלל, אתם מוזמנות ומוזמנים, 054-6-102-345. אל תשכחו שתמיד אפשר לראות יותר טוב, יותר ברור, נהיר, בהיר. I can see clearly now, זה ג'וני נש, זה סטודיו ריו.

0: עשר דקות לפני השעה 8 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM. אני מקווה שהבוקר הזה נעים לכם, יפה לכם. מה קורה? אתם יצא לכם אולי לצפות בכאן 11, בואו לאכול איתי עם האילתים שלנו, מה דעתכם? אני לא מכירה את כולם, יש ותיקים, יש חדשים, אני מניחה שחלקכם מכירים את אלה, חלקכם את אלה. אני מכירה את בני גמליאלי שהיה פעם ברדיו ומכל מיני אזורי תרבות כאלו ואחרים, מדבר שם הרבה על שירה ועל דברים כאלו, והוא כזה חייכן שזה קטע. הרבה מכירים את בילי, אני מניחה שהיא באמת דמות איקונית בעיר, והחברה הצעירים גם מעניין מה שקורה שם, הפער בגילאים והקריינות איך נאמר שנונה, אולי קצת עליבה אפילו, של שי אביבי. מעניין אבל מה קורה שם. אני לא בטוחה עד כמה התוכנית הזאת היא בכלל קולינרית, כן? זה פחות העניין, יותר ערבוב של בני אדם, ואני מקווה שהם יצאו כולם באור חיובי וילמדו להיות יחד, וילמדו גם אותנו מה זה להיות יחד. זה הכי חשוב, נכון? אם לא, אז שימשיכו להזין לרדיו אילת 102 FM, בטח לתוכנית הבוקר. אנחנו עובדים כאן כל בוקר על היחד שלנו. תגיד לי, זאת משי קליינשטיין.
1: כי אם החרדות שלי יוצאו לחגוג עכשיו,

0: פלש עם רק עלייך, כל תמונה שלך פרש, וואלה את אש, מיליון דולר, אני קונה.
1: נועה קירל נראית מיליון דולר, מרגישה ככה, אולי שווה גם ככה, או הרבה יותר תכלס. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 57 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, למעשה 58 דקות, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו עוד שעתיים יד אחרי חדשות השעה 8, אל תלכו לשום מקום, נשאר עם Heart of Glass, אלה בלונדי.

0: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בעלות בריתה של ארצות הברית מביעות חשש מיכולתו של ממשל טראמפ לקדם את התוכנית האמריקנית לעזה, לאחר שראש הממשלה נתניהו דחה את המתווה ודרש שחמאס יתפרק מנשקו לפני נסיגה ישראלית מהרצועה. כמה דיפלומטים אמרו לאתר פוליטיקו כי דחיית המתווה מעוררת אצלם ספקות בנוגע ליכולת של וושינגטון להשפיע על ישראל ולקדם מהלכים מדיניים נוספים באזור. מנגד, גורם בממשל טראמפ אמר כי בבית הלבן רואים בדברי נתניהו בעיקר מסר לקהל הישראלי לקראת הבחירות, ואינם סבורים שהתהליך המדיני אכן נפגע. הלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 60 נורה למוות בשפרעם בזמן ששהה בתוך רכב. צוות מדה שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. עוד בחדשות, צעיר בן 26 נפגע באורח קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 444 בכניסה לטייבה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

ממשיכים לזוז כאן ברדיו אילת 102 FM על סופר גראס, שפותחים לנו את השעה השנייה שלנו בבוקר הזה, בוקר יום רביעי בשבוע. אתם על רדיו אילת 102 FM, 7 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, ואנחנו בתנועה. כך צריך להיות, כל הזמן בתנועה, כל הזמן לזוז. ואנחנו עושים את זה יחד, כל בוקר מחדש, אתם, אתן ואני. אז אנחנו פותחים את השעה הזו בתנועה לכל כיוון. אלו להקת רוקפור, מתוך האלבום המצוין שלהם שיצא ב-1994, אלבום הבכורה, האיש שראה הכל. וזה הבוקר שלנו, רדיו אילת 102 FM. האזנה טובה, יום מקסים.

היד מסע משלו, ואנחנו כאן ברדיו אילת מהו 2FM, 15 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. שנת הלימודים מתקרבת ממש, יש לי בערך 20 ימים, פחות מ-20 ימים לפתיחת שנת הלימודים, שתבוא עלינו לטובה, אני מקווה, ששינויים טובים גם יהיו בה, וכמובן שבאמת תיפתח שנת הלימודים כמו שהיא אמורה, ללא שביתות וללא עניינים. ובשנת הלימודים הנוכחית באילת ייפתח בית ספר תיכון חדש על שם אריאל שרון. זה התיכון הזה ייפתח בשכונת השחמון ברובע 6. הוא פועל כחטיבת ביניים שצומחת ומתמחה בחינוך ימי, וכמובן שממוקמים בעיר מוסדות חינוך נוספים. יש גם בית ספר יסודי ברובע ובית ספר למחוננים ברובע 9. התיכון החדש כאמור ברובע 6 בשכונת השחמון באילת, במתכונת של בית ספר צומח, החל משנת הלימודים תשפז תשפ"ז זין, שכבת זין צומחת, וההתמחות, שזה נהדר, היא חינוך ימי כחלק מפיתוח תחום הביוטכנולוגיה והחקלאות הימית בעיר, שזה פשוט הגיוני שזה מה שיקרה כאן. המבנה כולל מתחם מודרני עם 30 כיתות לימוד, ספרייה ואודיטוריום. שיהיה להם באמת בהצלחה, וזה רק מראה כמה העיר גדלה ומתפתחת. לגבי מערכת החינוך עצמה במדינה, אין ספק שיש הרבה מקום לשיפורים, ונקווה שהשנה כבר נוכל לראות מהרפורמות שמדברים עליהם ממש בחודשים האחרונים, ושרים שאומרים שבאמת המערכת כבר לא מתפקדת, והיא זקוקה לשינוי מאוד מהותי בתפיסה שלה. אין ספק שהשנים האחרונות מוכיחות את זה, מימי הקורונה ודור שלם בעצם של ילדים שהיו בכיתה א' ולמדו בזומים, ומה למדו, לא למדו, מלחמה וכולי, איך באמת מחזירים אותם או מחזירים את עצמנו למערכת שמתפקדת ומגיעה לילדים ונותנת להם את מה שהם באמת צריכים, שזה לאו דווקא לשבת בכיתה ולשמוע מורה אחד שמרצה להם על נושאים שאולי פחות רלוונטיים, ושלא תבינו לא נכון, אני מאוד בעד ללמוד את המקצועות המסורתיים, כמובן תורה ותנ"ך והיסטוריה, חשוב מאוד לדעת ההיסטוריה שלנו, וכמובן לשון ואנגלית וחשבון ושפות, וגם לתת להם כלים שיצאו איתם לעולם, חינוך כלכלי בסיסי, ויותר מזה, ממש לפתוח מגמות שיתפחו את הנושא הזה, וגם נושאים מקצועיים, שמי שלא יהיה, מי המנכ"לים של NVIDIA וכל מיני חברות טכנולוגיות מדברים על זה, שבעתיד מי שלא הולך לתחומים האלו ולהייטק ולא הולך להיות רופא או עורך דין, צריך שיהיו לו כלים בידיים שלו, שימוש בידיים, אם זה חשמל ואם זה מקצועות שאולי יחזרו, מסגרים, דברים חשובים כאלו. אז אני ממש מקווה שמערכת החינוך שלנו תלך למקומות האלה ותיתן לילדים בדיוק את מה שהם צריכים. אנחנו נמשיך לנוע, שמתם לב שאני בשעה הזאת עם שירים שקשורים לתנועה. התחלתי עם מובי של סופרגראט, ואז עברתי לרוקפור והמסע של אליעד, ועכשיו הגל עם Moving to the Sun. 20 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתם על רדיו אילת 102 FM.

אז אוצרת חדה אדמה החדש של האלה, ואתם על רדיו אלת 102 FM. אני רוצה לספר על, על כל הטוב שקורה בעיר הזאת. שוב, יש באמת ככה באנשים חמים וטובים בעיר, ואתמול הייתי בסופר, רכשתי לי מספר מצרכים, ובקופה פגשתי משפחה שדיברה עם הקופאית, כמו שאנחנו רגילים שאילתים חמימים ונעימים מדברים עם הקופאית, והם שאלו אותה, מה, כמה שעות את כבר יושבת פה, ואת בטח רוצה לקום, הפסקה וזה, ויש המון אנשים, חלם, לא, הכל בסדר, יש לי פה קריך מהבוקר, אני מסתדרת. אז אמרו לה, אנחנו רוכשים פה דברים כדי ללכת להכין לנו אוכל וזה, אנחנו נכין ונביא גם לך. ואומר להם, לא, מה פתאום? וקיצור, דין ודברים שכאלו, לא דין ודברים, חילופי דברים כאלה נעימים, וזה היה לי כל כך נחמד לראות את זה, והייתי בטוחה, בטוחה שהם אילתים, ו... לא, הם מסתבר לא אילתים, הם משפחה שמבקרת אותנו כאן בעיר המקסימה שלנו, הם מבת ים, הם באו לבקר והם הולכים להכין עצם על האש, על זה לא דיברנו, אבל פשוט רגילים להיות חמימים כאלה, אמרו לי זה, אז אמרתי, תשמעו, אני רגילה שאילתים מתנהגים ככה, וזה מקסים לראות שלא רק אנחנו מתנהגים ככה, אלא גם אנשים שבאים לבקר אותנו. וכל כך שמחתי לראות זה, ואמרתי, טוב, שמו, אני אדבר עליכם אחר בבוקר בתוכנית שלי, כי זה מה שאנחנו עושים בתוכנית הבוקר של רדיו אילת 102 FM. אנחנו מדברים על דברים טובים, שאנשים טובים עושים, וכמה כיף לראות אנשים טובים באמצע העיר, אני קוראת לזה, כמו אנשים טובים באמצע הדרך. ושאלתי אותם לשמע, משפחת עובד מבת ים, אנשים טובים ונהדרים שמבקרים אותנו, האם שרה, אמרתי לה, תרצי שאני אקדיש לך איזה שיר, אז היא ביקשה את, את השיר אהבה של אמא, כי אין בעולם אהבה כמו, כמו אהבה של אמא. תודה רבה למשפחת עובד, שיבואו רק אנשים טובים לבקר ולהפיץ את האהבה, כמו שאנחנו באילת יודעים. אז משפחת עובד יקרה, זה בשבילכם, שרה, אהבה של אמא.

The Hall of the Moon, The Water Boys. אחד השירים שאני כל כך כל כך אוהבת מאז שאני ממש ממש צעירה. נראה לי שזה מהסרט, נכון, אני לא טועה, מועדון ארוחת הבוקר, כן. ויש פה משהו כך מרים, וגם קשור להיום, לירח, ואפילו שלא נראה את הליקוי מישראל, אבל עדיין, כל גרמי השמיים שמתקבצים להם הערב הזה, יחד עם מטר המטאורי וכל זה, עושה שמח בלב. כמו השיר. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM כבר 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. וואו, בוא נמשיך עם התקופה ההיא, סבבה? זה נעים, נכון? אלה Tears for Fears, דמעות לפחדים עם Pale Shelter. זה גם בתרגום חופשי, זה מחסה חיוור. גם להניח שזה אולי הריח, אולי לא, העיקר שזה Tears for Fears.

0: דקלה, מריחה ריח של שרוף. שרפנו את המקום.
1: מגיע זרזר. ודיקה מעלות מלא סרטונים ברשתות החברתיות בחודשים האחרונים על צילומי הקליפ, הקשר שנוצר ביניהם ומצחיקות ממש. ודיקלה, אין לי מה להגיד, אני כל כך אוהבת את את הצורה שהיא מגישה במוזיקה, כבר סיפרתי לכם על זה מלא וכל כך התלהבתי שהיא הוציאה את האלבום בתחילת השנה, מצוינת, פשוט מצוינת, אחלה של שיתוף פעולה. ועכשיו, כמעט שתי דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו צריכים לסיים את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. אבל יש לנו עוד שעה מעד אחרי חדשות השעה 9. מציע לכם לא ללכת לשום מקום, כי יש עוד מלא דברים טובים. נסיים עם מתי כספי. עוד יבוא.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. 5 ימים לאחר שנותק הקשר עם מלי וליאל יהלומי במהלך טיול בווינה, גובר החשש לחייהן. האם וויטל לא עלו על טיסה חזרה לישראל, ומאז יום שישי לא התקבל מהן כל סימן. הרשויות באוסטריה ממשיכות בחיפושים, אך לפי שעה המוסד ושבק עדיין לא הצטרפו לחקירה. בני המשפחה שמבהירים כי היעלמות כזו אינה אופיינית להן, פתחו במקביל בגיוס המונים להרחבת מאמצי האיתור. בעלות בריתה של ארצות הברית מביעות חשש מיכולתו של ממשל טראמפ לקדם את התוכנית האמריקנית לעזה, לאחר שראש הממשלה נתניהו דחה את המתווה ודרש שחמאס יתפרק מנשקו לפני נסיגה ישראלית מהרצועה. כמה דיפלומטים אמרו לאתר פוליטיקו כי דחיית המתווה מעוררת אצלם ספקות בנוגע ליכולת של וושינגטון להשפיע על ישראל ולקדם מהלכים מדיניים נוספים באזור. מנגד, גורם בממשל טראמפ אמר כי בבית הלבן רואים בדברי נתניהו בעיקר מסר לקהל הישראלי לקראת הבחירות ואינם סבורים שהתהליך המדיני אכן נפגע. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ביקש מאוקראינה להפסיק את תקיפות מחליות הנפט בנמל נובורוסיסק שברוסיה, כך דווח בפייננשל טיימס. לפי הדיווח, הבקשה הועברה לנשיא זלנסקי בסוף חודש יולי, בעקבות חשש בוושינגטון לפיו התקיפות מערערות את יציבות שוק הנפט ופוגעות גם בחברות אמריקניות. בעקבות הפנייה, אוקראינה עצרה סבב תקיפות נרחב באזור. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 50 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה בכביש 40 סמוך לאלישמע. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה רב מערכתית. עוברים לכלכלה, מסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
2: הדולר נסחר הבוקר ללא שינוי ברמה של 3 שקלים בדיוק. בבורסה ימשיכו לרכז הבוקר עניין מניות הבנקים, כשאתמול פרסם בנק הפועלים דוחות כספיים חזקים, והבוקר מפרסם בנק לאומי שרווחי הרבעון השני של השנה זינקו ל2.8 מיליארד שקלים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים.

בלקו ווייט. גם לנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת, מהו 2 FM, ממש לא משנה, בא לכם להיות לבנים, בא לכם להיות שחורים, בא לכם לצאת לשמש, תשתזף מלא, להסר... מה שבא לכם, רק שירו על עצמכם, או להישאר לבנים, זה ממש ממש עובד לנו, הכל בסדר. העיקר שאתם בטוב, שומרים על עצמכם, שמחים. מוזמנים להצטרף אלינו כאן לבוקר של אילת, למי שעדיין לא איתנו מהבוקר, השעה עכשיו כמעט 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, ואנחנו פותחים את השעה השלישית. והאחרונה שלנו בבוקר הזה, בוקר יום רביעי בשבוע, ממשיכים עם הבלקן ביטבוקס, I trusted you, האזנה טובה.

0: מרקט פייר מצוינים. אתם ואתם עלי רדיו אילת 102 FM, 9:15 עכשיו. והערב, הספרתי לכם כבר לפני, בתחילת החודש, על משהו שאתם חייבים ללכת, למופע וידועים נהדר, אינטראקטיבי, מאת ג'ייסון דנינו הולט, שאולי אתם מכירים אותו מתוכניות ילדים, ואולי אתם מכירים אותו מפרסם טיווי, ואולי יצא לכם ליהנות ממחזות שהוא ביים, הוא כבר מזמן יוצר בעל שם, הוא גם כתב ספר נהדר, ואני ממש אוהב את היצירה שלו, ומי שלא רכש כרטיסים להיום, וואו, ממש חבל, כי הולך להיות ערב מצוין. הערב הזה, והנה הבוקר הזה, אנחנו איתו על הקו הטלפון. בוקר טוב ג'ייסון.
1: בוקר טוב, רדיו אלעד.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מה איתך?
0: מעולה, איזה כיף שאתה איתנו הבוקר הזה, ואיזה כיף שאתה איתנו.
1: תודה על ההקדמה היפה.
0: תשמע, אני באמת כל מילה, אני כאילו כבר שנים עוקבת ככה, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה יוצר באמת נהדר, ובקורונה עשית כל מיני סדנאות כתיבה שלי אישית עזרו בטירוף. כן, אתה עושה טוב, ואני אוהבת אנשים שעושים טוב בעולם, ואתה אחד מהם, אין מה לעשות. אז כיף לנו שאתה הגעת הערב לאילת למופע מאוד מאוד ייחודי שלך, לא מכניסה את זה הביתה. בוא נדבר על זה.
1: אז זה מופע, שכמו שאמרת, הוא מופע וידועים, הוא אך ורק מבוסס על השתתפות קהל, שזה אולי נשמע נורא מלחיץ עבור קהל, אבל גם לא חייבים להתוודות. וגם זה קורה כבר מעל עשור מאות פעמים בארץ, בעולם. מה שצריך לעשות זה כזה לסמוך עליי, לשתות איזה שיקוי אומץ קטן, ופשוט לבוא.
0: ממש. אנשים גם באמת נחשפים, זאת אומרת, יצא לי להיות במרכז לפני די הרבה זמן, ואנשים חושפים דברים שלא נראה לי שאפילו אתה התכוונת שהם יחשפו במופע הזה. אנשים רוצים לספר.
1: נכון, אנשים רוצים לדבר, אנשים רוצים לקבל הדהוד למה שקורה להם בפנים. ואת יודעת, אתמול היה לנו כבר מופע פה באלות, בטווס.
0: וואו.
1: כן, אז אני גם יכול להגיד שגם אלת והערבה, גם אנשים שיותר מכירים אחד את השני, גם אנשים שאת יודעת שהמנטליות שלהם היא של פה, נורא נפתחו ונורא התחברו ונורא התרגשו.
0: אני בטוחה.
1: אני ממש סקרן על היום בערב, במרכז הצעירים, מה יהיה?
0: כן, לגמרי, כי יש פה גם אנשים מאוד חמים, וגם אילת היא סוג של קיבוץ כזה, אז הרבה אנשים מכירים אחד השני, אחד השנייה, זה מעניין, מעניין כמה הם יפתחו. אתה אומר שאתמול הייתה פתיחות גדולה?
1: בטח.
0: כן, כן, זה...
1: מאוד מרגש היה אתמול.
0: זה אופי. ברור שאני באה, מה זאת אומרת? אני אפילו לא ידעתי שאתמול היה, כי אני יותר קרובה לאזור ההוא של הטווס, אני מערבה שם, איפשהו.
1: הבנתי.
0: כן, אבל
1: אילת.
0: כן, כן, לגמרי.
1: היום לאילת.
0: אני אגיע הערב גם לאילת, ונהיה ביחד, אני אשתדל לא להיחשף הרבה יותר מדי. זה...
1: למה?
0: כן, כן.
1: אל תחליטי. נכון. תבואי כזה פתוחה ולכי תדעי.
0: נכון, אתה צודק. ככה צריך באופן כללי. אז נראה לי שזה הטיפ למי שמגיע או מגיע הערב, נכון?
1: כן.
0: פשוט תגיעו ומה שיהיה יהיה. טוב, אתה מנחה אותנו כרגיל, כמו שאתה יודע לעשות.
1: נכון, אני שם, אני מנחה ביד בוטחת.
0: כן, לגמרי, אני חייבת להגיד שכל כך כיף להיות בידיים שלך, כי באמת, אני בסדנאות כתיבה, אתה מנחה בצורה כל כך נכונה ובטוחה, ואתה מוביל למקומות הכי עמוקים שעוזרים להיפתח לגמרי. אז אני ממליצה בחום על כל דבר שאתה עושה. זהו, אז תודה שהגעת, ותודה שאתה איתנו כאן בבוקר של אילת. ג'ייסון דנינו הולט, אני ממש מקווה בשבילכם ובשבילכן שתהיו הערב, גם אני שם וגם ג'ייסון כמובן בידיים שלו. נתראה הערב, 8:30 זה קורה, נכון? 8:30, כן, מרכז הצעירים, ב8:30, רחוב יותם 2, גילי 18 פלוס בלבד.
1: נכון.
0: שיקוי אומץ? יש שיקויי אומץ בדרך או ש...
1: כל אחד חבר בבית.
0: הצטיידו מראש. הצטיידו מראש. בסדר גמור, מצוין. ג'ייסון, תודה. שיהיה לך יום מקסים ונתראה בערב.
1: נתראה בערב.
0: יאללה, ביי.
1: תודה רבה.
0: טוב, יאללה, הערב במרכז הצעירים, ג'ייסון דינן הולט, ואנחנו נמשיך עם מירסיקה ואופר ניסים. תזכור אותי.
2: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים,

אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM. היום יום רביעי, 12 באוגוסט, בשעה 5, תוכלו לצרף למופע מוזיקלי לכל המשפחה עם תפאורה מרהיבה וצבעונית במתחם האקספו ערבה, מחיר 80 שקלים בלבד, קוראים לו לשבור את הקרח, שזה מתאים למזג האוויר האמת. בשעה 6, פעילות ספורט ללילה לבנות, זומבה וקיקבוקס וטנס שולחן, וכל מיני פעילויות ספורט נוספות לבנות, במסגרת קיץ בטוח באילת, מתחם יותם 51, ניסה חופשית, ובשמונה וחצי, כמו ששמעתן ושמעתם קודם, לא מכניסה את זה הביתה. מופע וידועים אינטראקטיבי. זה קורה במרכז הצעירים ברחוב יותם 2, סמוך לפארק המזרקה. ג'ייסון דנין הולט הולך להעביר אותנו ערב אינטימי של סיפורים אישיים ומרגשים ללא שיפוט. תגיעו. אלו פוליס.

השיר האחרון, ואתם על רדיו אילת 102, בבוקר של אילת, עדיין לא בשיר האחרון, יש לנו עוד איזה רבע שעה בערך להיות יחד, אז בואו נדבר שוב על משהו שאני מאוד אוהבת לדבר, אנשים טובים באמצע הדרך. אתמול במהלך עבודות החזקה לקווי מתח עליון של חברת החשמל באזור ארצין, יום שרבי, טמפרטורה של 41 מעלות, אחד העובדים של חברת החשמל הבחין בחסידה מוטשת, מבולבלת, היה לה מאוד מאוד קשה, הוא פשוט ניגש אליה, דאג לה למים, הציב מעליה שמשייה כדי להגן עליה מהשמש ולאפשר לה לנוח ולהתאושש, ובמקביל יצר קשר עם רשות הטבע והגנים והמתין לצידה עד להגעת פקח למקום. וואו, ורק לאחר שהתאוששה מעט החסידה עברה לידי הפקח להמשך טיפול. זה פשוט קטעים שמרגשים אותי, אין מה לעשות, אנשים ששמים לב לפרטים למה שקורה סביבם, גם לאנשים אחרים, גם לבעלי חיים, חמלה זה כל כך כל כך חשוב, אז תשימו לב, ואם במקרה נתקלתם במשהו שכזה, אתם יכולים להתקשר גם כן לרשות הטבע והגנים. חיה פצועה או חיה שנמצאת במצוקה, כוכבית 3639, ותפעלו בהתאם להנחיית אנשי המקצוע. ובאמת תודה לאיש היקר, העובד של חברת החשמל, שעזר לחסידה הפצועה, שעכשיו בטח במצב הרבה הרבה יותר טוב. תזכרו, לא רק לנו חם, חם, חם, פשוט חם. אז אפשר לעזור למי שאפשר, תמיד. זה אושר כהן. ואומר שכולם גנבים, תסתכלי לו בעיניים, זה מה שהוא מבקש. 45 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת, 102 FM, הבוקר של אילת.

של קונים כולם גנבים. ביום ראשון תחילת השבוע קיבלנו דיווח מרגש, באמת מלא ילדות ובחורות ונערות, כולם התרגשו, ספור מגיעים לישראל. מהר מאוד הבנו שזה רק המותג הרשמי ספור קולקשן, מותג הבית שימחר ברשתות, ובהמשך הבנו שזה משהו מאוד ספציפי וזמני, בעצם עסקה חד פעמית ונקודתית שמכונה בענף הקמעונאות עסקת ג'ובר, ואינה בגדר חוזה קבוע של המוצרים. ויותר מזה, המקורות מספרים כי ספורה בכלל לא מתכוונת להיכנס לישראל בטווח הקרוב, וגם בקבוצה הופתעו לגלות שהעסקה הזאת שווקה בישראל כאילו הם נכנסים לפעילות כאן. אז אני לא אוהבת להגיד אמרתי לכם, אבל באמת ביום ראשון או שני דיברנו על זה ואמרתי, תשמעו, זה לא, בואו שנייה, שנייה. אז בואו נמשיך ליהנות מהקניות של ספור כשאנחנו נוסעות לחול ונשחרר את ההתלהבות הגדולה והכל בסדר. רדיו אילת, מהו 2:10 דקות לפני השעה 10 בבוקר, אנחנו ממשיכים אריאנה גרנדי. Hey, that I made you love me.

רובי וויליאמס רוצה להרגיש, לכן הוא כאן איתנו בבוקר של אילת. רדיו אילת 102 FM, 4 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אנחנו נסיים את הבוקר שלנו יחד, בוקר רביעי בשבוע הזה. תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים, היה תענוג לבלות איתכם בוקר נוסף. תודה לגרי סגור על המוזיקה. אחריי באולפן אודי שכטר, שכבר מתקרב לכאן עם המון המון המון דברים לדבר עליהם. לי קוראים אמרית, אני אחזור גם אחר בבוקר, אותו מקום, אותה שעה, שלוש שעות, המון דברים טובים. תהיו טובים, אה? תבואו גם מחר, יהיה לנו כיף ביחד, לא לשכוח, מעשה אחד קטן שיעשה לכולם טוב, כערת מים, כמובן, לחיות, והמשך יום מצוין. נסיים עם החברים של נטשה, אל תתפשטי לי! לא.

0: החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. כוחות הביטחון פועלים בשעה זו לפינוי המאחז תל תלפיות שבשומרון, שהתרחב בימים האחרונים לשטח הכפר הפלסטיני כוסרה ועד סמוך לבתי התושבים. כתבנו יותם דשם מוסר כי צעירים במקום הניחו סלעים על הכביש בניסיון לעכב את הגעת הכוחות. בעקבות האירועים מוכרז האזור שטח צבאי סגור. סגן השר אלמוג כהן, לשעבר חבר עוצמה יהודית, הודיע כי התמודד בפריימריז בליכוד. כהן כתב ברשת X כי הוא מודה על הזכות להמשיך לשרת את אזרחי ישראל ולהתמודד בפריימריז במפלגה. הקטל בדרכים. הולכת רגל כבת 65 נהרגה מפגיעת רכב ברחוב ליאור בוקר בחדרה. צוות מדה שהגיע לזירה קבע את מותה במקום. עוד בחדשות, תינוק וזוג הורים חולצו לפנות בוקר משריפה שפרצה בדירה בהרצליה ופונו לבית החולים במצב קל. חוקר דלקות קבע כי השריפה פרצה בעקבות מחשב נייד שהושאר בטעינה על ספה בסלון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בוקר טוב, עצם העניין, יום רביעי, כ"ט באב, תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026, מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי השידור, איך מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? מירי רגב, שרת התחבורה, תהיה איתנו עוד מספר דקות. שלל שאלות למירי רגב, מנושא תחבורה ועד הנושאים הפוליטיים הבוערים גם כן. פיימריז, למי ששכח, מתקיימים ממש עכשיו, כן, המאבק הגדול בתוך הליכוד. חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו תהיה איתנו, לאחר ההזרה של קצין בכיר בפיקוד דרום, על השטח מתעורר ואנחנו תחת סיכון משמעותי מאוד, האם בטוח לחזור לעוטף עזה, כשהחמאס מתעצם, ועוד.

0: של המתווך ולמה מגיע לו שכר. דבר בסיסי, זה עבודתו, אבל יש כנראה שחושבים שלא. ודניאל גלבוע היה איתנו היום, מאמן אגרוף, שילחם באחד הקרבות, אירוע ייחודי באילת, קרבות. זה יקרה בחוות הגמלים בסוף השבוע הקרוב. יש, ב-24 באוגוסט בחוות הגמלים, יש אירוע קרבות. ננסה להבין מה הם הקרבות, האם זה רק אגרוף, אגרוף תאילנדי, מה יש שם?
1: מה זה באייס וול, בתוך הזה?
0: לא, לא, אני אומר לך הרגע בחוות הגמלים, אתה לא שומע, אירוע פתוח, כמו בתאילנד כזה.
1: אני פשוט רגיל לזה שזה באייס וול, ואחר כך זה מגיע לכל התוכניות, מהצינור, לכאן 11,
0: לזה. אתה מדבר על, לא, זה המקצה הפתוח.
1: המקצה הפתוח, הבנתי.
0: לא יודע איך נפתח לו שם. אז אנחנו מדברים על קרב בין כן. אהבת השם גורדון לא יהיה,
1: פס.
0: וכל האהבות למיניהם, שם של משפחתו, אבל אלעתים יהיו, ואנחנו ננסה להבין בעצם קצת יותר על דבר מעניין, קרבות באלעת ממוסדות. כל זאת ועוד, בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו בדקות הקרובות נראה את מירי רגב, אנחנו מחכים שכל מערך הדוברות יתפנה ויענה לנו.
2: תשכח שהיא גם יש את הקבינט, יכול להיות שאולי.
1: אין קבינט עכשיו בשעה כזאת.
2: אני יודע, אבל תן רגע לעזור.
1: שמע משהו, הבוקר פורסם עמית סגל שהיה ניסיון הפיכה בליכוד אחרי 7 באוקטובר. שניר ברקת ניסה לגייס אנשים ולהחליף את נתניהו. בינתיים פרסום הזה לפחות ב-N12 נעלם. אני לא יודע מה עומד מאחורי הפרסום הזה. נציין שניר ברקת התחיל לטבוע ופתח קו חם למי שרוצה לטבוע את ערוץ 12, אז יכול להיות שפה הוא מקבל את התגובה המיידית, אבל עדיין באים היה ניסיון כזה. רגע לפני פריימרי, זה עמית סגל, אפשר לקרוא לזה בלשון, אתה יודע, בלשון הפוליטית, עושה לו פיגוע.
2: תעשה לי רגע סדר.
1: היה 7 באוקטובר, אתה זוכר? 7 באוקטובר, שלא תצעק על הבית אימנולה.
2: נכון.
1: כן. אחרי זה היה תקופה כזאת לא ברורה במדינת ישראל. אומר, כותב פחות, וגם אומר, שמעתי בקולו, תמיד סגל אומר שניר ברקת ניסה לעשות הפיכה בתוך הליכוד ולרשת את בנימין נתניהו ולהפוך להיות מנהיג הליכוד.
2: אני ראיתי, אם אני זוכר נכון שמה, שהוא רשם שאחד הח"כים שכן שיתפו פעולה, הוגלה.
1: הוגלה לחול. לתפקיד.
2: מעניין איזה גלעד ארדן, מעניין מי זה?
1: לא, גלעד ארדן היה לפני.
2: כן?
1: כן.
2: מהמם. זה לא שואל לי טוב עם הטיימר.
1: אבל נניח יש את שגריר ישראל באום. אתה יודע מי הוא? דני דנון.
2: דני דנון. שכחתי ממנו לגמרי.
1: יכול להיות שהוא הוגלה, יכול להיות שהוא היה בחבד, לא יודע. אולי נשאל את השרה, אם היא תענה, על ניסיון ההפיכה בליכוד אחרי 7 באוקטובר, שלא צלח, להזכיחם, ניר ברקת נשאר בליכוד, והוא גם מתמודד בפריימריז. בהצלחה לו, מה שנקרא, אחרי הפרסום הזה.
2: תשמע, בוא נקווה שיהיה טוב.
1: טוב, בוא נשמע עוד צליל, אחרי, מקווה, או שתוך כדי, תעלה לנו השרה מירי רגב.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, אנחנו עושים שינוי קייל בליין, אבל אנחנו נתחיל עם חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו, לאחר מכן שרת התחבורה מירי רגב תהיה איתנו. אנחנו נתחיל עם ישראל ביתנו עם הזרה של קצין בכיר בפיקוד דרום על התאוששות החמאס והגעה של כוחות חמושים עד קרוב לחיילי צהל. שלום חברת הכנסת, תת אלוף במילואים שרון ניר, שלום.
2: בוקר טוב אודי לך ולכל המאזינים.
1: בוקר טוב, תשמי. נתחיל בזה שהיה לי הבוקר הפתעה. ראיינתי אותך כבר מספר פעמים, אבל אף פעם לא בדקתי את הוויקיפדיה שלך. ואז מה אני מגלה?
2: אוקיי.
1: שאת נשואה לאלתי, יריב ניר.
2: נכון.
1: ושאת קלטה של המורה האגדית חיה ניר.
2: המורה בידיעה.
1: המורה חיה ניר. הנה גרי פה, מנהל האולפן חייך. הופתעת, נכון? כן, לגמרי. כן, וגם את הגיסה של שי ניר, שרק השבוע פגשתי אותו בראש, ביתו בראש העין, החמוד, הגבר. אז קודם כל, את אילתית גם.
2: אז בהחלט, אני מרגישה באמת עכשיו כמו בבית, בוקר טוב לכל תושבי אילת, הפטריוטים, הציונים, אילת, עיר שמגדלת לוחמים, ומגדלת גם רמטכ"ל, אם צריך להגיד, ואני באמת גאה מאוד להיות שייכת ומחוברת לאילת, ונשואה לאילת, כמו שאמרת, שהוא גם קצין בכיר. ולענייננו ככה באמת בנושא ביטחון, אז אנחנו 3 שנים לתוך המלחמה, וצריך להגיד שכל הזירות פתוחות, במקום שהממשלה הזאת תרתיע ותכריע, אז היא בוחרת שוב בהכלה. כשהאויב בשפל צריך להבין, צריך להכריע. ולכן צריך לפרק את חמאס מנשקו, ולא לתת לו לבנות את כוחו מחדש. וזה מה שקורה. עכשיו, מעבר לקו הצהוב, חמאס בונה את כוחו מחדש, מגייס מחבלים חדשים, מקבל עון ענק של כספים, וזה באמת החלה בחסות הממשלה הזאת, ומדיניות רופסת, וחסרה, צריך להגיד, לקונספציית השישה באוקטובר. ואסור להסכים למשוואה של שקט לטווח קצר, תמורת כניעה לטרור לטווח ארוך, כבר ראינו מה קרה
1: בשבעה. אבל יש איזו בעיה, שארצות הברית מובילה יחד עם מדינות נוספות, את אותה מועצת השלום שישראל חתמה איתם שהם יוכלו להיכנס. מה אנחנו יכולים לעשות?
2: תראה, המצפן צריך להיות קודם כל הביטחון, ותחושת הביטחון והמוגנות של אזרחי ישראל, גם בעוטף, גם באילת, גם בצפון, וצריך להיות באמת הרתעה, ותחושת מוגנות, ובגלל זה יש לנו צבא, וצריך להיות עצמאות לצבא, אסור שהידיים של הצבא יהיו קשורות, לא בעזה ולא בשום מקום. צריך כל פעם שמחבל מרים את ראשו, צריך להוריד לו את הראש, וכל עוד חמאס לא פורק מנשקו, אז אסור להסכים לשום משוואה של שיקום. אותו הסכם של 20 הנקודות עוד שחתמו עליו, שנתניהו חתם עליו, דיבר על דבר אחד מאוד משמעותי של פירוק חמאס מנשקו, זה לא קרה. הדדליין כבר עבר, ולכן אסור להשלים עם מציאות שיש מחבלים שצוברים ביטחון בתעודה.
1: אז מה אנחנו עושים בעצם? מה את אומרת? אנחנו מעלימים עין מזה שהחמאס לא פורק מנשקו בתאריך היהודי?
2: תראה, מה שאני אומרת, שזה צריך להכריע. כשהאויב חלש, צריך להכריע אותו, ולא להסכים לשום משוואה. וליברמן אומר את זה כבר שנים. אגב, ליברמן ב-2016 כבר הניח מכתב על השולחן של נתניהו, ואמר לו, כשהוא היה עוד שר ביטחון, אמר לו, את חמאס צריך להוריד לו את הראש, צריך לחסל את סינואר. אם נתניהו היה מקשיב לו בשנת 2016-2018, כשהוא היה שר ביטחון, אז לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר.
1: הוא זוכה, ליברמן זוכה להרבה קרדיט, גם האנשים בימין נתניהו נקרא להם, על כך שהוא התפטר על הכנסת הכסף הקטרי.
2: ולקח אחריות ואמר, אני, אם לא נותנים לי להשמיד...
1: הוא היחיד שעשה מעשה.
2: ולהוריד את הראש ליחיא סינואר, אני לא רק זה. זה היה, אני מזכירה לך, על רקע המזוודות והכסף הקטרי, שבשנת 2018 נתניהו הסכים להעברת כספים קטרים, ותראה מה קרה לנו בשבעה באוקטובר, זה התפוצץ לכולנו בפרצוף. אז אסור להגיע למצב של שבעה באוקטובר מחדש, ולכן הדבר צריך להיות פשוט. לחמאס אין זכות קיום, צריך להכריע את חמאס, צריך לפרק את חמאס מנשקו, וזה צריך להיות המצפן של מדינת ישראל. וכל עוד לא עושים את זה, אנחנו בצרה צרורה. ואני אומרת לכם, ליברמן, יוביל למדיניות של ביטחון, כלכלה, הכרעה, ולכן זה הדבר שצריך לעמוד לנגד עינינו, איש מנוסה, איש חזק, איש שיכול באמת לייצר פה כוכב צפון אחר, בטח באזורים של ביטחון, אבל לא רק גם באזורים של כלכלה.
1: מה הטיקט, מה הטיקט שישראל ביתנו רוצים בבחירות הקרובות? אני זוכר את האזרחות נאמנות, יודע, תפס לשנים. מה עכשיו?
2: אנחנו אומרים, אנחנו קודם כל יש לנו סדר עדיפות ברור, אנחנו רוצים להחליף את הממשלה הכושלת הזאת בממשלה ציונית, לאומית וליברלית, וליברמן הוא מנהיג חזק.
1: אבל משייכים אתכם למנסור עבאס.
2: והוא מתאים מאוד להוביל את, אני אומרת, ציונית, לאומית, ליברלית, ממשלה לא מגזרית, שלא יהיה במקום, לא למפלגות הערביות, ולא למפלגות החרדיות, שמה שנוצר לנו כעת, אנחנו רואים, זה ברית המשתמטים. אנחנו מדברים קודם כל על גיוס מלא לכולם, כי זה מה שצריך כדי להכריע. כדי להכריע גם בצפון, וגם בעזה צריך יותר חיילים. ואין מנוס, צריך לגייס את כולם. כולם בגיל 18 צריכים להתגייס או לשירות צבאי, או לשירות אזרחי. יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, כולם צריכים להתגייס. וכשם שלכולם יש פה שווה, כולנו שווה זכויות במדינה הזו, אז צריך להיות שיהיה חווה אזרחית אחת לגיוס בגיל 18.
1: אתה היית אחרית מגדר, נכון?
2: רק עוד משפט אחד, צריך לעבור מתפיסה של ניהול סכסוכים לתפיסה של הכרעה. אין מנוס, כי אתה מבין מה קורה פה בג'ונגל הזה שנקרא מזרח תיכון, גם בעזה, גם בצפון עם חיזבאללה, גם באיראן, ראש הנחש, אנחנו חייבים לעבור לתפיסה של הכרעה.
1: לסיום, כן. לסיום, אתה היית אחד מתפקידייך בצבא, אתה היית חיית מגדר, אנחנו רואים ויכוחים רבים על... כן, יועצת הרמטכ"ל. ראינו הרבה מאוד דיבורים על שירות אנשים בצהל, ועד איזה רחוק, עד כמה רחוק הם יכולות להגיע. כשאת רואה את מה שקרה, ואחרי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, שראו שירות משמעותי של נשים, מה ברמה אישית זה עושה?
2: תראה, קודם כל, נשים חזקות מחזקות את צהל. אני זכיתי בתקופתי, משנת 2016 עד 2019, להגדיל בצורה משמעותית את היקף הלוחמות בצהל, וראינו מה קרה מהשבעה באוקטובר ואילך. הן רק בולטות יותר ויותר ועושות עבודה שהיא מעולה. נשים זה לא באג, זה פיצ'ר, זה מחזק את הצבא, במיוחד בעידן שאתה רואה כאלה שלא מתגייסים, צריך יותר לוחמים, ומה לעשות, לוחמות נותנות פה פתרון מעולה וראוי לציין אותם בצורה שהיא בולטת, ולכן אני לא מתרגשת מכל אלה שמדברים, אני בעיקר מתרשמת ממעשים. לוחמות הן לוחמות רציניות, מביאות, זה בכלל לא קשור לג'נדר, זה קשור ליכולות ולכישורים. מי שיכולה, מסוגלת, מביאה את עצמה לידי ביטוי, ברוכת כישרונות ויכולות, צריכה להיות לוחמת בצבא.
1: את מרגישה שנפרצה איזה תקרת זכוכית בצבא?
2: אני מרגישה שבצבא, זה, אתה יודע, זה כבר הוויכוח של אתמול, הגיע הזמן לשוויון מלא ואמיתי גם בצבא וגם בכל מקום, ונשים יכולות לעשות הכל, ואנחנו רואים את זה מעולה. צר לי מאוד שיש מקומות שהממשלה מחזירה אותנו אחורנית. אתה יודע, חוק הפרדה מגדרית באקדמיה לדוגמה, זה הרי אבסורד שאין כדוגמתו. זה לחזור אחורה, זה בדיוק ממשלה מגזרית. אנחנו לא רוצים לראות מצב שבבני ברק יש מדרכה לגברים ומדרכה לנשים. הממשלה הזו הביאה אותנו למדינה בתוך מדינה. כל התרלול המוחלט הזה של הפרדה בין נשים לגברים, של מדינה בתוך מדינה, של לשים את הנשים מאחורנית באוטובוס, בכל מקום, שרי תרלול מוחלט. אנחנו רוצים פה מדינה ליברלית שבה כולם באים לידי ביטוי, כמו שאמרתי, על פי כישורים ויכולות, ואת זה אנחנו כמובן נשנה. אנחנו נבטל את כל החוקים המטורללים שהממשלה הזו הבהירה.
1: חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה רבה, גברתי.
2: תודה רבה.
1: שלום שרת התחבורה מירי רגב.
3: שלום, בוקר טוב אודי.
1: בוקר אור, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
1: כמה שעות ביום זה פריימריז?
3: הרבה מאוד שעות, אבל עושים את זה בחדווה ובכיף. זה חלק מהדמוקרטיה, ואני שמחה שאנחנו מקבלים כל פעם.
1: כמה כבר פעמים? כמה פעמים את כבר בתוך הלופ הזה של הפריימריז? עשית ספירה?
3: אני חושבת כבר חמש פעמים.
1: מפתחים כבר יכולות, לא?
3: של הפריימריז, סליחה?
1: מפתחים כבר יכולות, כלומר, הבנה איך זה עובד.
3: א', כן, מפתחים יכולות. אבל תראה, החשיבות הוא בסופו של דבר להיות בקשר עם השטח, לשמוע אותם, וגם לעשות את העבודה. שהליכודיקים הם אנשים שמעריכים אנשים שעובדים, שמעריכים אנשים שפועלים, שמקדמים את האג'נדות של הליכוד, שמקדמים את האג'נדות של הלאומיות, וכשהם רואים רכבות שמתחילים לעבוד על רכבת קריית שמונה אלעד.
1: עוד לא הגענו לשם, אני עוד איתך בזה. עמית סגל מפרסם הבוקר שראיתי לפחות, שניר ברקת ניסה לעשות הפיכה בתוך הליכוד לאחר השבעה באוקטובר. את מכירה את זה?
3: אני לא מכירה את זה, ואני מקווה שזה לא נכון. אני לא מאמינה שמישהו מעז לעשות הפיכה נגד ראש ממשלה מכהן, ונגד יושב ראש המפלגה שלנו. דרך אגב, המתפקדים מאוד נאמנים לראש הממשלה. תראה, גם כשהוא מביא החלטות שהרבה מאוד אנשים לא אוהבים אותם, הם תומכים בהחלטות שלו, בהחלטה לדוגמה על השריונים. מדוע? משום שבסופו של דבר, לראש הממשלה יש את האחריות הכוללת, יש לו את הראייה המערכתית, והוא יודע מה נכון לליכוד. אנחנו מבינים שהוא מביא את רוב הקולות לליכוד, ולכן אנחנו נאמנים למנהיג שלנו. לעשות מהלך כזה נראה לי נורא והיום, אני מקווה שזה לא נכון.
1: יכול להיות שהוא זיהה בשבעה אחרי השבעה באוקטובר שעת כושר. את יודעת, אז ראש ממשלה התאושש במעמדו.
3: תקשיב, אני לא חושב, אני אומרת, קודם כל, שבעה באוקטובר היה אחד האירועים הקשים ביותר, מחדל גדול, טבח נוראי, ועדיין לא סיימנו את זה. יש שורדי נובה, יש משפחות של חטופים, שכולם מחכים לשמוע מה היה שם, ואני מחויבת שתהיה ועדת חקירה לאומית. הבת שלי היא ניצולת נובה, אני רואה מה היא עוברת.
1: הסיפור הזה עלה, הסיפור הזה עלה ועולה, אני יודעת, זה אחת השאלות שהכנתי לעצמי, ואני מתלבט כל הזמן אם לשאול אותך, אבל אם כבר את פתחת את זה.
3: תשאל, הכל לשאול, תקשיב.
1: רגע, אני ראיתי רעיון עם אבא של שני לוק, זכרה לברכה, והוא אומר, הבת של מירי רגב חולצה בארבע וחצי בבוקר. יש גם את הסרטון של חברה של הבת שלך שאומרת, אנחנו הולכים להיעלם.
3: חברה של הבת שלי זה פייק, אבל בסדר.
1: מה זה, מישהו הלביש את הסרט הזה?
3: בוודאי, קודם כל אני שמחה, בוא נעשה שני...
1: מה, זה סרט AI?
3: בוודאי.
1: וואו.
3: לא היה ולא נברא.
1: הסרט הזה שאנחנו נעלה מהסטורי ל-12 שעות, כל זה לא היה.
3: לא היה. לא היה. בת שלי לא הייתה שם, אנחנו לא מכירים את הילדה הזאת, אין לנו שום קשר אליה. תראה, קודם כל בוא נתחיל עם ניסים לוק. ניסים לוק, אני מבינה את הכאב שלו. צר לי שהתקשורת הרתה רק חלק ממה שהוא אמר כנגד הליכוד. הוא בא אחר כך והתחבקנו ודיברנו על מיכל הבת שלי ועל הבת שלו, ואני מבינה את הכאב שלו, ואני מאוד שמחה שהוא החליט להוציא סרטון שבו הוא מתנצל ומצטער שהוא פגע בי. תראו, הדבר הזה, לקחת את הבת שלי ולהפוך אותה לסק אגרוף של אותם שמאלנים קפלניסטים שמנסים לפגוע בי, לא ילך לאף אחד. הבת שלי נמלטה יחד עם החברים שלה בסליקרת 20-7, ירו על הרכב שלהם, והם עשו יוטרן, וניצלו בזה שהם נסו לבאר שבע, ושם הצילה אותם אישה שנפגשתי איתה בדיעבד. אני ידעתי שהבת שלי הגיעה לבאר שבע רק אחרי שהיא יצאה מהמקום הזה.
1: את ידעת בכלל שהיא בנובה?
3: אני ידעתי שהיא במסיבה, לא ידעתי שהיא בנובה. שתבין, איזה שקרים עומדים מפגינים מול הבית שלי.
1: אז שאת קוראת שאומרים, היא יצאה בארבע וחצי, והיא ידעה על הסכנה, ומישהו התריע?
3: שקר וקיים, לא יצא בארבע וחצי, יצא משם, יש להם את הוואטסאפ של מתי הם יצאו משם, מתי ירו להם על הרכב,
1: לא להאמין.
3: מתי הם הגיעו לבאר שבע, עומדים מפגינים מול הבית שלי וצועקים למיכל, חבל שלא אנסו אותך, עצפו אותך ורצחו אותך בעזה. אנשים רעים, אנשים אכזריים, הבת שלי עדיין בשיקום, עבדה חברים טובים שם, ולבוא ולדבר ככה, זה דבר הכי נורא להמציא פק כזה על ילדים.
1: נכון.
3: ולכן אני אומרת, קודם כל, ליבי עם ניסים. אני מבינה את הכאב שלו. ואני בקשר עם משפחות של חטופים, ואנחנו נעשה את הכל גם בעזרת השם, שתהיה ועדת חקירה לאומית. לאומית, לא ממלכתית שתשקר.
1: אני לא רוצה להיכנס לוועדות חקירה האלה, כי הנושא הזה לא ניצא ממנו. אבל בואו, אני רוצה כן ללכת איתך לדברים. בכל שיחה, אני אספר לך, היה שיחה עם מנכ״ל משרד התחבורה שקיימנו כאן, בעקבות עוד איזה החלטה, עוד איזה קידום של משרד התחבורה לאילת. ולפניו דיבר מנכ״ל העירייה, ואז אני שומע את מנכ״ל העירייה צועק ברקע, מנכ״ל עיריית אילת, כן? תגיד לו תודה בשמנו, תגיד לו תודה בשמנו. אמרתי, אם המנכ״ל העירייה שלנו אומר תודה בקולי קולות למישהו, זה אומר שהוא עשה משהו בשביל אילת. אז עכשיו אני אתחיל איתך ככה, במה שאובייס, כביש הערבה, אתם מרחיבים אותו, לא מספיק עדיין, כי אנחנו, תודעת, רוצים עצומת הערבה.
3: קודם כל, הגענו לכביש 101, אנחנו נגיע עצומת הערבה.
1: יש החלטה כזאת? יש מימון לזה?
3: אני אומרת שוב, אני הבטחתי שאני אטפל בכביש הערבה, ומהרגע שנכנסתי לתפקידי, שמתי מיליארדים על כביש הערבה. בעזרת השם, נבחר. אני רוצה שוב לחזור למשרד התחבורה. יש לי עוד הרבה מאוד אתגרים במשרד הזה, ואני אסיים את כביש הערבה עד לצומת הערבה. אנחנו רואים שכביש הערבה הוא רחב, עם תאורה, עם מפרדה קשיחה. תודה לאל, אין תאונות. אני גם אגביר עכשיו את המהירות בכביש הזה, יחד עם כביש אחד. אנחנו עשינו מספר בדיקות.
1: כן, באיפה שיש ארבעה מסלולים, תהיה עליית מהירות לכמה?
3: אני כרגע, אנחנו כרגע בודקים את זה גם מול המשטרה. אני חושבת שאנחנו נגיע ל-110-120, אבל אנחנו נודע את זה בצורה מסודרת, גם על כביש אחד, כדי באמת, באותם מקומות שאנחנו רואים שהכביש הוא איכותי, שהכביש מאפשר את זה, אז דווקא היעתה בנסיעה יכולה לגרום לעיכובים ולתאונות.
1: נעבור לדבר השני, רכבת. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת, שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
3: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. הם הרימו גבה והסתלבטו שלא יהיה. חברים, הרכבת קריית שמונה אילת זה כבר משהו. אין.
1: איפה אנחנו עומדים?
3: לא משנה איפה אנחנו עומדים, אנחנו עובדים בזה שסיימנו בעצם את כל התכנון, סיימנו בעצם את כל האישורים של כל הוועדות של הירוקים עד אילת, משום שכל האזור הזה הוא אזור מלא בעלי חיים, והיינו צריכים להגיע להבנות עם משרד הגנת הסביבה ועם הירוקים. סיימנו את התכנון, אנחנו כבר בשלב שאנחנו הולכים להוציא את המכרז. קריית שמונה כבר התחילו עבודות, הרכבת בולט בין חיפה.
1: חזרנו לבולט.
3: רגע, לבין תל אביב, שזה חצי שעה, חיפה תל אביב, תל אביב ובאר שבע, חצי שעה. זה כבר תוך שנתיים אנחנו נוסעים עליה. חברים, אנחנו
1: רגע, מתקדמים. רגע, תארי לי את הרכבת לאילת.
3: הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עוד 5-6 שנים ניסע אליה, יש לנו כבר הקלטה של 5-6 שנים האלה, אני חייב להגיד לך, מהשנה, אז את נשארת בזמנים.
3: אני נשארת בזמנים, כי אני מאמינה בזה, כי אנחנו שמים על זה את כל הגז. תראו, אני רואה מה קורה בירושלים, אני רואה מה קורה בתל אביב, אני רואה מה קורה במרכז הארץ, שאנשים היום נוסעים ברכבת כבדה, עולים לרכבת קלה, ונוסעים מכל מקום לכל מקום, ובאוטובוסים, והם לא צריכים את הרכב שלהם. עכשיו, להגיע לאילת ברכבת, שגם תעבור ותעצור, ויהיה לנו גם תחנה ברמון, אנחנו נחבר אחר כך את אילת ב-BRT, במין רכבת על, סוג של רכבת על גלגלים, שתחבר את העיר אילת. אנחנו עושים עוקפים של הכביש מהנמל לאילת, כדי למנוע את כל הפקקים בעיר. אני רוצה שהעיר הזאת תשאב אליה.
1: יש לך איזה בשורות לרמון?
3: סליחה?
1: את רמון. בדקת איך אפשר להחיות? את נמל התעופה רמון.
3: בוודאי, אנחנו, תראה, קודם כל בגלל המלחמה, אנחנו קצת בבעיה עם חלק מהמקומות, בגלל שראית, יש לנו שם הרבה מאוד מתדלקים. וכשהייתי צריכה לבחור איפה היו מתדלקים ברמון או בנדבג, אז יש גם ברמון וגם בנדבג, אבל בנדבג לא רציתי להפריע לטיסות הבינלאומיות. ולכן אמרתי באופן ברור, לא יהיה עוד מתדלק אחד בנדבג. הם ניסו להביא לי עוד מתדלקים כבר בשבוע שעבר. אמרתי להם, זה לא יקרה. נדבג זה לא בסיס צבאי. נדבג זה שדה תעופה אזרחי, שצריך לאפשר את התעופה האזרחית.
1: בחלומנו גם רמון היה בסיס אזרחי שתשים ממנו לכל העולם. יש בעיה.
3: עשיתי מאמצים אדירים לא לבטל את הטיסות לאילת. הם רצו לקחת את המקומות שנשארו ברמון, ותשאל את ראש העיר שלך, אלי, שהתקשר אליי, שהוא שמע על האופציות האלה מהצבא, אמרתי לו, אלי, זה לא יהיה. אני לא אבטל את הטיסות לאילת. הטיסות לאילת ממרכז הארץ זה לא איזה שופר. זה בסופו של דבר שירות שלנו לציבור, כדי שיוכל להגיע, אם זה לטיפולים, אם זה לבידור, אם זה לבקר חברים או כל דבר אחר. ולכן אני אומרת באופן ברור, העיר אילת זו עיר שאנחנו נמשיך להשקיע בה מבחינה תחבורתית, אנחנו גם מתכננים שם כמה דברים עם הנמל, אבל לא רוצה כרגע לדבר על זה, כי עדיין לא הבאנו את זה לאישור של ראש הממשלה. העיר אילת הולכת ומתפתחת פנינה, שתמשוך אליה עוד ועוד תיירים, כמובן.
1: רגע, בין, דיברנו על רמון, סיימתם עכשיו במשרד התחבורה את אותו מכרז, בו זכתה ישראל, מכרז ה-99 שקלים, נכון. בו המדינה מסבסדת לתושבי אילת והערבה את הטיסות. שואלים את עצמם תושבי אילת, למה לא השארתם את זה שאתה יכול לבחור בין ישראל או ארקיה? למה, כלומר, להסתמך רק על חברה אחת? כי המימון הוא את היחידת מימון, אני מניח.
3: נכון, אין בעיה עם המימון. אנחנו קיבלנו החלטה לממן את הטיסות לאילת, ועשינו את זה. הבעיה היא כזאת, פתאום יש לאחת מהחברות טיסה אחרת, יותר רווחית לחול, אז הם מחליטים לבטל את הטיסות. לא. אני רוצה שטיסה תצא בזמן ותחזור בזמן.
1: זאת אומרת, ה-99 שקלים כולל התחייבות לעמידה בזמנים וביעדי טיסות.
3: אם אמרנו שבשש בבוקר יש טיסה, אז בשש בבוקר יש טיסה. וזה לא יכול להיות שעכשיו אם יש לו טיסה יותר, יש עכשיו איזה חברה פרטית שרוצה לקנות את המטוס לאותה שעה לקפריסין, אז זה יהיה בעדיפות. לא. אני רוצה התחייבות שתושבי אילת ידעו שיש להם שעות קבועות של נסיעה הלוך ונסיעה חזור.
1: טוב, זה דסגרנו, למרות שיש ישראל לא טסים בשבת, ארקיה נותנים עכשיו איזה סוג של פתרון ב-159 שקלים, רק שתדעי, אני מעדכן אותך. השני נושאים אחרונים לפנינו. תחרות האישה החזקה בליכוד. לפי כל הפרסומים שאני קורא, אם הייתי ככה יודע ממה שקורה בתקשורת, הייתי בטוח שמירי רגב תהיה האישה החזקה בליכוד, אבל מה שאני קורא זה שטלי גוטליב הגיעה מאחור והולכת לכבוש את הצמרת. את אמרת מקודם שאנשים מודדים בליכוד על עשייה. את מאוכזבת מזה שלפי הסקרים לפחות?
3: א', אני לא מתרשמת מסקרים. אני בטוחה שמתפקדי הליכוד ביום שני הקרוב בעזרת השם ייצאו וישימו 138 בקלפי. אני בטוחה שיתנו לי להמשיך להיות גם האישה המובילה וגם בעשירייה הראשונה של הליכוד. אני חושבת שמתפקדי הליכוד מבינים את העשייה שלי בארבע שנים האחרונות, ולא רק בארבע שנים האחרונות. את כל מה שנוסעים בכבישים, רואים את מהפכת הכבישים, רואים את השמיים הפתוחים בזמן מלחמה, רואים את ההנחות בתחבורה הציבורית, גילאי 67 נוסעים חינם. אני בטוחה שהם מבינים שיש אנשים טובים בליכוד, ותעלי גם, היא גם חברת כנסת מצוינת, היא כמובן יותר עסקה בכנסת, בלדבר על הנושא של הרפורמה, וזה חשוב, אבל בסוף אני חושבת שמודדים גם על עשייה, ואני בטוחה ש... ייתנו לי את הכוח, וכמובן, ייתנו גם לאחרים ולאחרות.
1: את לא חוששת מזה שהשריונים לא ישאירו לך מקום, בוא נגיד את האמת.
3: תראה, אני לא אגיד לך שאני מאוד מרוצה מהשריונים. אני חושבת שתמיד פריימרי זה עדיף על שריונים. אני חושבת שלא נכון לשריין שרים, אבל מרגע שראש הממשלה קיבל החלטה שזה הדבר הנכון, וזה מה שמחזק את הליכוד,
1: אפשר להגיד שהכי שיחק אותה זה גדעון סער, שחברים בליכוד מאוד, מאוד כעסו עליו, הנה תראי, צונח למקום מבטחים.
3: אז לכן אני אומרת, יש לראש הממשלה ראייה מערכתית, הוא רואה איך אנחנו מנצחים את הבחירות, הוא חשב שזה נכון, אנחנו לא הולכים נגד ראש הממשלה, אנחנו תומכים בהחלטות ראש הממשלה, אני אמשיך לעבוד על הפריימריז, כמו שעבדתי לאורך כל הזמן, ימשיך לעשות למען עם ישראל, ונקווה בעזרת השם, שביום שני, ב-17 לאוגוסט, הציבור יחזיר לי בטוב, ויחשוב שאני צריכה להמשיך להיות בהנהגה, וישים 138 בקלפי.
1: לסיום, מילה אחת על גדי איזנקוט.
3: כן.
1: כמתמודד, כאדם.
3: גדי איזנקוט, החזות שלו, שלא תבלבל אף אחד, הוא שמאל מובהק, הוא לא יכול להקים ממשלה בלי האחים המוסלמים, ובלי המפלגה המסוכנת הזאת.
1: רגע, למה? חשבתי שתלכי על כיוון אחר, לא על הדף מסרים. כי אני אקריא לך משהו שכתבה מירי רגב ב-2014. בוקר טוב ושבוע טוב לרמטכ"ל החדש של צה"ל, האלוף גדי איזנקוט. זה לא סוד שאני מתומכיו הגדולים. עבדתי איתו כשהוא היה ראש אגף מבצעים ואני הייתי דובר את צה"ל. היו לנו הרבה שעות עבודה ביחד, במהלכם הכרתי אדם מקצועי, ענייני, אמיץ ומעל הכל ענב. גדי הוא קצין שלא שכח מאיפה הוא בא. אני שמחה שעיקרון זה ליווה אותו גם בתפקידים הבכירים בפורום המטכ"ל. אני בטוחה שגדי כרמטכ"ל יתמודד בצורה טובה מול האתגרים העומדים לפנינו בכל החזיתות. האיומים במעגל הרחוק, האיומים במעגל הקרוב, הטרור, תקציב הביטחון ועוד. מעל הכל, הוא לא ישכח להסתכל לחיילים והוריהם בגובה העיניים. מזל טוב לחיילי ומפקדי צה"ל, מזל טוב לחיילי ומפקדי גולני לדורותיהם. גדי, אני גאה בך ואוהבת אותך. מה בא לחזור על זה, אפילו שהוא מתמודד?
3: קודם כל, תודה רבה שהקראת את זה, ואני אסביר בדיוק. זה ההבדל בין להיות רמטכ"ל לבין להיות מנהיג. קודם כל, הוא יחזב כרמטכ"ל. אני הכרתי את גדי איזנקוט כאלוף בצה"ל. לצערי, הסיפור של אלאור עזריה עשה נזק נוראי. לצערי, הוא קיבל החלטות לקצץ את צבא היבשה. לצערי, הוא קיבל החלטות לא אמיצות כרמטכ"ל. בעיניי, הוא היה רמטכ"ל שלא השיג את המטרה שלו. אבל לעזוב עכשיו כרמטכ"ל, בסדר? יש הבדל בין להיות רמטכ"ל, שהוא ממונה, ושיש לו צוות מסביבו, כולל פורום מטכ"ל, לבין מנהיג. לגדי איזנקוט אין את הניסיון, לא המדיני, לא הכלכלי, כדי להניג את מדינת ישראל, בוודאי לא בעיתוי הזה. גדי אייזנקוט לא יכול לנהל ממשלה, ואם הוא ינהל ממשלה הוא יעשה את זה עם האחים המוסלמים, ועם המפלגה המסוכנת, מפלגת הדמוקרטים. שאיר גולן אומר שצהל רצח ילדים כתחביב, שיש לו שם אנשים שיצגו את המחבלים, שמביאים תרומות למחבלים. אנשים מה זה?
1: אבל מה זה? זה יאיר גולן אומר. כן, כן, זה יאיר גולן אומר, זה לא. אתה מתפלא שאני לא עוצר אותך.
3: יפה, אז זה כולל גדי אייזנקוט.
1: תשמעי, זה לא שאני, מהקואליציה שלכם אומרים נמות ולא נתגייס, אני לא משייך את זה אלייך או לנתניהו, כי אתם התגייסתם, מן הסתם. אז אתה יודע, לא כל מי שאומר, צריך להתייחס את זה לבן אדם האחר.
3: אני רוצה להגיד לך משהו. בוא נעשה רגע סדר ואני אענה גם על זה, על חוק הגיוס. קודם כל אני אומרת שוב, לכל תושבי אילת, עם כל הכבוד שיש, אל לרגע תתרשמו מהחביבות או של גדי אייזנקוט. הוא שמאל מובהק, מדינת ישראל וממשלה כזאת תגיע לחורבן. תראו מה קרה בשנה היחידה הזאת שהם היו באופוזיציה, שהבאס לא אפשר להם לטפל בעזה, לא אפשר לנו לנטוע עצים בדרום, זאת ממשלה מסוכנת.
1: לא יודע, המציאות היא יותר מורכבת. מי היה מאמין שבזמן ממשלת ימין מלא מלא יתרחש כזה טבח? אז המציאות היא הרבה יותר מורכבת.
3: קודם כל זה נכון, אבל אנחנו נבדוק איך הגענו למצב הזה. אבל אני אומרת שוב, עם כל הכבוד, בסופו של יום מי ששינה את המציאות, זה ראש הממשלה נתניהו.
1: משאל אותך, את מרוצה?
3: אני הייתי...
1: מרוצה? מהמצב היום, את מרוצה?
3: הרבה יותר ממה שהיה לפני השישי לאוקטובר. מה, חלמת שאנחנו נהיה ב-60% בשטח עזה? חלמת שנהיה ברצועת הביטחון בלבנון?
1: אני אגיד לכם, לא חולם.
3: חלמת שאנחנו נוכל להגיע ברמה המבצעית והמודיעינית לטהרן? תגידו לי, אתם מבינים מה זה אומר בשנים האחרונות? אתם מבינים איזה עוצמה של מדינת ישראל? כל הטפטופים שהיו מאזה לעבר עוטף עזה, כל השנים האלה, מה היה קורה אם היינו נכנסים ועושים מבצע מאזה? כולם אומרים, אתם פשיסטים? אתם רוצים להרוג את החיילים? היום יש לנו לגיטימציה להיות שם. המצב הביטחוני הרבה יותר טוב ממה שהיה בשישי לאוקטובר. ואני מזכירה לכם שגדי אייזנקוט היה בתוך הקבינט. הוא רוצה שניצא מאזה עוד לפני שחזרנו את החטיפים.
1: דרך אגב, הוא דורש לפתוח את המסמכים, את פרוטוקולים מהקבינט, להראות מי היה בעד ומי היה נגד.
3: אני דורשת לפתוח את כל הפרוטוקולים.
1: בבקשה, אז אתם דורשים את אותו דבר.
3: אני רוצה שירו מה ראש השבק אמר, מה ראש אמן אמר.
1: טוב, הם לא עומדים לבחירות. הם לא עומדים לבחירות. מירי רגב, מה אגיד לך? תודה רבה.
3: תודה רבה לך, אודי. תודה לכם, תושבי אילת, אני אוהבת אתכם. ודרך אגב, חבר טוב שלנו, איוש אלימלך, רעייתו נפטרה, אני רוצה מכאן לחזק אותו, שלא ידעו צער. ולחזק את כל החברים הטובים שלי באילת, ובעזרת השם נעשה ונצליח, 138.
1: תודה רבה. שרת התחבורה מירי רגב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת, עצם העניין, עם אודי שכטר. וב-11, הקצב של אילת, עם מיכל בלוך. אילת, 102 FM.
4: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לפנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
8: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
0: עכשיו באלת. עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
9: אילת, נאושטיין FM.
0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
10: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי
1: שכטר. עיון צוער במיוחד בקבוצת פייסבוק אלת העיר שלי, שכותבת שם בחורה בשם שני אלקיה. מה קורה עם כל המתווכים בעיר הזאת? אני באמת שואלת, איפה כל בעלי הדירות? בתור מישהי שמחפשת דירה כבר מלא פעמים, אני אתקלת בדירה שממש מוצא חן בעיניי והמחיר מתאים, הבית נראה טוב, הכל סבבה, ואז אני רואה תיווך ומבטרת מראש. לא מצליחה להבין למה אני בתור הסוחרת צריכה להוסיף עכשיו עוד אלפי שקלים רק בגלל שמישהו העלה פוסט בפייסבוק והראה לי את הדירה. אם בעל הדירה בוחר לסחור את שירותיו של המתווך, אז שהוא ישלם. אבל למה העלות הזאת נופלת אוטומטית על הסוחר? להיכנס לדירה, גם ככה דורש את כל ההוצאות של להיכנס לדירה, ואז למה להוסיף לזה גם דמי תיווך, אלפי שקלים, ושם מתחיל קרב בין סוחרים, רוכשים, לבין מתווכים, או כאלה שאומרים, זה מקצוע, גברת. אז גייסתי לכם את אחד המתווכים הישרים ביותר, ענב, כזה שאפילו הייתי צריך לשכנע אותו כדי להתראיין, גבריאל דוק, שלום.
11: היי, מה נשמע אודי?
1: אני בסדר, תודה שאתה איתנו.
11: תודה שאתה הזמנה.
1: תגיד, אני מניח שנחשפת לפוסט הזה, בטח לא אתה לא מהמגיבים, אבל בוא תגיד לי, זה קורה? כלומר, שאתה מפרסם איזה דירה, מראה אותה, ואז אומרים למה אני צריך לשלם לך?
11: שמע, זה קורה הרבה, גם הפוסטים האלה קורים הרבה. הרבה אנשים חושבים שהמקצוע הוא מאוד, אתה יודע, כאילו כסף קל כזה, המתווך בא, מפרסם את הדירה, ותוך שעה הוא מזכיר אותו, עושה כסף והולך. אבל זה ממש לא ככה.
1: מהי המציאות?
11: המציאות היא שאתה עובד קשה מאוד להזכיר את הדירות, אתה מראה את הדירה אפילו עשרות פעמים, הם רואים את הלקוח הספציפי שסוגר, אבל בסוף יש הרבה מסביב, יש גם את ההוצאות של הפרסום, הזמן שאתה משקיע, שזה המון המון זמן, ולסיים אתה גם אפילו לא מרוויח מזה, כן? זה פר הצלחה תיווך, זה לא פר שעתי או פר ביקור, הם צריכים להבין את זה.
1: יש ימים שאתה מראה דירות פעם אחר פעם, וכל פעם נסיעה, וכל פעם קובעים, ולא יוצא.
11: ברור.
1: זאת האכזבה, לא?
11: כן, תחור של פיל המקצוע הזה. זה מקצוע לא קל.
1: כן, זה נכון. תגיד, אבל זה, מה זה עושה לך מבחינה אישית שאתה קורא? בעצם לא מעריכים את העבודה המקצועית, נקרא לזה כך.
11: כן, האמת שזה מאכזב קצת, כי בסוף אתה גם פועל ביושרה, ואתה גם דואג ללקוח, גם לסוחר, וגם מזכיר שיהיה ביניהם, אתה יודע, כאילו, את העסקה הכי טובה שיכולה להיות הכי הוגנת ביניהם, גם במחירה וגם בסירות. אני חושב שבארץ זה בכלל לא כל כך מוערך. בחול, לדוגמה, מתווך למקצוע מאוד מאוד מכובד. בארץ זה לא כזה ככה, וגם, לדעתי גם בגלל שיש הרבה מתווכים שהם עושים עוד דברים, אתה מבין? זה גם קצת פוגע.
1: מה זאת אומרת?
11: מתווכים ב-100%. שמתווכים קצת שהם עושים את זה כעבודה צדדית כזה, ואז הם מורסים את המקצוע קצת, לדעתי.
1: למה? איך זה הורס את המקצוע אם מתווך הוא לא מתווך בפול טיים ג'וב?
11: קודם כל, לדוגמה, במחירה, לוקחים דירות בכל מחיר, ואז זה כאילו, זה מראה שאנחנו כאילו לא בתכפת לנו מהמחיר של הנכס, כאילו, התמחור לא נכון, ואז סתם יש דירות יקרות בהגזמה, נגיד, סתם דוגמה, לא ריאליות.
1: כמו מישהו אומר למישהו של הדירה שלו, ואז מגיעים מול השמיים, ואז יש את הבעיה.
11: כן, לא נגיד שהוא רוצה להזכיר נגיד דירה, נגיד לא יודע מה, דירה בשווה 5,000 ו-7,000, ואז אתה יודע, כאילו, מתחיל בלגן בפייסבוק, גם על זה, מחירי שכירות, אבל אתה יודע, מלכתחילה אנחנו מסבירים לבעל הדירה שהמחיר הוא גבוה, אתה מבין? לא כל דירה אנחנו גם ניקח לפרסם אותה, להשכרה או למחירה. צריך משהו במחירים הגיוניים, אתה מבין? שבסוף זה יהיה ריאלי. לא שם הכר לקחת את הדירות. ומי שהוא על הדרך, אתה יודע, הוא לא כל כך מכיר את המחירים. הוא אתה יודע, רוצה רק, אתה יודע, לעשות את זה כמה שקלים ככה ולברוח, אתה יודע. כאילו, לא באותו...
1: אז אם אנחנו נפנה עכשיו לאותם אלה שמתעדים לכתוב פוסט בפייסבוק הבא על עבודתו של המתווך, מה תגיד להם?
11: אני אגיד להם שהם צריכים לתקל גם על המתווך. בסוף המתווך עושה הרבה עבודה. לא רק אליהם, אלא לכל הלקוחות בכללי. הוא עובד מאוד קשה. יש דירות שאנחנו אפילו חצי שנה עובדים עליהם, ואפילו בסוף גם לא מרוויחים להם כלום. אבל צריך להבין שבסוף צריך לתקל על כל המכלול. אנחנו לא עובדים לפי קריאה, נגיד, מרוויחים לפי כל ביקור. כמו נגיד, לא יודע, יש מקצוע שמגיע לדירה ואפילו אומר, אין תקלה בסוף, לוקח להם 200 שקל. אנחנו לא, אנחנו עובדים אחרי שכבר אתם מרוצים, שכבר הדירה שרציתם, מצאתם אותה, קיבלתם מחיר שמתאים לכם. אנחנו עושים את כל העבודה מסביב, ואז אתם שם לנו את הכסף, אתה מבין? זה לא בדיוק, הוא בא, לקח כסף והלך.
1: יש איזה כלל אצבע, יש איזה כלל אצבע שאתה כן יכול לתת כטיפ לרוכשים או כמזכירים? כסוחרים, סליחה?
11: מה זאת אומרת, באיזה אופן?
1: איך לגשת לדירות? איך להגיע לדירה המתאימה לך?
11: קודם כל, צריך סבלנות, ולדעת מה אתה רוצה, פחות או יותר, איזה אזור. ואגב, זה גם מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את כל הסינון הזה הראשוני, להבין גם מה הצרכים של הלקוח, לבדוק מה הוא רוצה, איזה אזור. ולפעמים הוא קורה שאפילו לקוח סבלני, ואחרי, לא יודע מה, חודש, נגיד, פתאום יוצא דירה שהיא בול בשבילו, אני מתקשר אליו, הוא במקום סוגר אותה, אתה מבין? ושווה לי שאין תיווך בשביל זה, בסוף בשביל בטח על בית חלומותיך, אתה מבין? זה בסוף משהו לא ליום-יומיים, זה נכס לחיים.
1: גבריאל דוק, מתווך נדלן, מהישרים, אני ממליץ באופן אישי, מתווך מהישרים שקיימים בשוק. אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו על הנושא הזה,
11: תודה. תודה לך.
1: שלום. בימים האחרונים נחשפתי ל-Legend Fight, Fight Night. קרבות באילת, שזה משהו שאתה רואה בתאילנד שמזמינים אותך, בוא יש אגרוף תאילנדי כזה בזה, בחוות הגמלים, כלומר אירוע חיצוני. בוא נגיד שלום לדניאל גלבוע, מאמן אגרוף, גם לוחם, שלום.
12: שלום שלום, נעים להכיר.
1: נעים להכיר. מה זה, קרבות אגרוף או מה בדיוק?
12: יש לנו שם, קודם כל האירוע הזה זה אירוע שאנחנו עושים לכבוד הנופלים פה באילת. כל החיילים שלנו והחבר'ה שנפלו בנובה, אנחנו מקלישים את האירוע הזה להם. קודם כל, לראות שאנחנו לא צון לטבח, ואנחנו קמים, ואנחנו לוחמים, ואנחנו יכולים לעבוד חזק. דבר שני, זה, כן, זה אירוע, זה Legends Fight Night פה באילת. זה אירוע שאנחנו עושים, יש שם גם אגרוף קלאסי, גם אגרוף תאילנדי, וגם MMA. יש לכם מושג, זה עבודה של רגליים, בעיטות, מרפקים.
1: זאת אומרת, יש פה כל סוגי הקרבות.
12: כל סוגי הקרבות. ערב נדיר שלא היה כמו באילת. הרבה לוחמים כישרוניים שמגיעים מכל הארץ.
1: זה לא רק אילתים.
12: לא, לא, לא, ממש לא. זה חבר'ה שמגיעים אלינו גם מהמרכז, גם מהצפון. חבר'ה מאוד מאוד קשוחים. קצת רוצים להוריד לעיר הזאת, דברים חדשים, לפתח אותם.
1: של מי הרעיון?
12: כן, כן.
1: של מי הרעיון?
12: של מי הרעיון. הרעיון הזה זה רעיון של המשפחה שלנו כבר שנים בעצם. אנחנו חשבנו לעשות את הדבר הזה.
1: רגע, אבא שלך זה מוטי גלבוע? מוטי גלבוע?
12: אני גלבוע, כן, כן, אני גלבוע.
1: לא, אתה דניאל גלבוע, אבל אבא שלך זה מוטי?
12: נכון.
1: מוטי?
12: מוטי זה אבא שלי.
1: אבא שלך. הוא יש לו בית ספר לאגרוף.
12: נכון, נכון, יש לנו פה את המועדון לחימה פה באילת.
1: איך הוא נקרא?
12: ליון פייט קלאב.
1: ליון פייט קלאב, אוקיי. פעם זה היה כפפות הזהב אילת שהייתי ילד, היה כזה.
12: פעם היינו כפפות הזהב, נכון.
1: טוב.
12: פעם היינו כפפות הזהב, והחלטנו לעלות רמה, להפוך להיות בינלאומי.
1: אוקיי. אתם מזמינים, אז אתה אומר לוחמים מכל הארץ, עוד פעם נחזור, בשלושה סוגים של קרבות. MMA.
12: נכון, נכון.
1: ואיגרוף רגיל.
12: ואיגרוף תאילנדי.
1: ואיגרוף תאילנדי. כמה לוחמים יש בארץ כאלה שמתאמנים?
12: כמה לוחמים אנחנו מביאים?
1: לא, בארץ, בארץ יש בכלל, זה נפוץ?
12: וואלה, למען האמת, יש לך אלפים, אם לא אפילו עשרות אלפים. זה אירוע, זה ספורט שהתפתח עם השנים, עכשיו בכללי, בזכות הגורדונים וכל אלה, בכלל צוואר תאוצה, אבל זה, מה, יש לך לוחמים שלא הרבה יודעים, אבל אליפויות עולם, אליפויות הארץ, אליפויות אירופה, שנמצאים פה בארץ. החבר'ה שלנו, לוחמים יהודים, ישראלים, שמחזיקים בתארים מטורפים, ופשוט אין לזה מודעות.
1: הנה, אז עכשיו אתם מרימים את המודעות.
12: בדיוק, הגיע הזמן להרים את המודעות.
1: ב-24 לאוגוסט, בוא נגיד ככה, בחוות הגמלים, פתיחת דלתות בשעה 7. הקרבות צפויים להתחיל בשעה 8 בערב. כמה עלות?
12: 100 שקלים, 100 שקלים עלות, כניסה, זה מאוד מסובסד, מי שמבין קצת יודע שזה כניסה ממש ממש במחיר רצפה, ואנחנו מצפים לראות פה את כל הקהל האלתי, מגיע ונותן צמיחה פה, כי אם אנחנו לא נרים את אלת, מי ירים?
1: יפה. דניאל, אתה גם מתמודד?
12: אני גם מתמודד, כן.
1: באגרוף?
12: באגרוף תאילנדי.
1: באגרוף תאילנדי, לא נשארת רק בבוקסים, גם אחד חלק בעיתות.
12: לא, התחלתי לתת
1: בעיתות, בזכיות,
12: מרפקים, וגם
1: לחטוף.
12: הולך להיות ערב קשוח ביותר, אנחנו גם מתכוננים בהתאם.
1: דניאל גלבוע, על ערב הקרבות באילת, מעניין. תודה רבה לך, בהצלחה.
12: תודה רבה לך, שנתראה שם, חבר'ה.
1: טוב, שלא תפנו לקהל. גרי, מגניב, לא?
13: האמת, כן, תקשיב, זה חוויה.
1: עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדריה חוד יקוב, הגרי סגור, אני יהודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו את החזית.
14: בחסות?
15: מה קרה?
16: הוא מקרטע,
15: הוא בקושי עובד.
16: מי, בעלך?
15: לא, המזגן.
14: המזגן מקרטע ולא עובד, מטאור, כל המעלות הטובות.
13: תחזית מזג האוויר להיום באילת, היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-41 מעלות, וירדו בלילה ל-30, סליחה, מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-10%. עד כאן התחזית, המשך יום טוב.
14: בחסות?
16: מה קרה?
15: הוא מקרטע,
16: הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
14: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
14: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
9: אילת, 102 FM.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
18: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
19: המפתח לביטחון האישי שלך.
18: רחוב אלבוגים 17.
20: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
21: צ'ק.
20: מארזי פירות קלופים.
21: צ'ק.
20: מגשי פירות.
21: צ'ק.
20: סושי פירות.
21: צ'ק.
20: קינוחי פירות קרנצ'ים.
21: צ'ק.
20: מיצים טבעיים.
21: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: עכשיו באלת.
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
0: וב-11,
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מאושטיין לפם.
1: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
3: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
1: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
0: מיד באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
4: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. משטרת וינה הודיעה כי בשלב זה אין אינדיקציה למעשה פלילי בעלמותן של מלי וליאל יעלומי, שהקשר איתן נותק ביום שישי האחרון במהלך שהותן בעיר. במשטרה המקומית מסרו כי הופעלו הנהלים המקובלים לאיתור נעדרים בתיאום עם הנציגות הישראלית באוסטריה, וכי כל מידע חדש שניתן לפרסום יימסר מיד לציבור. המדליסט האולימפי ומאמן נבחרת ישראל בג'ודו לשעבר אורן סמדג'ה הודיע להצטרפותו למפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן. סמדג'ה, שבנו עומר נפל בקרב ברצועת עזה, אמר כי החליט להיכנס לפוליטיקה מתוך רצון לפעול למען האחדות, וכי בחר להצטרף לארדן בשל עמדותיו בסוגיית הגיוס ותפיסתו המדינית. פלילים עכשיו, כתב אישום מוגש נגד תושב רמת גן בן 44 בגין שורת איומים ומעשי ונדליזם נגד משרדי חדשות 12, חדשות 13, עיתון הארץ ומשרד המשפטים. לפי האישום הוא השליך לבנים וניפץ דלתות זכוכית, ריסס כתובות מאיימות ואף השאיר בחדשות 12 מכתב שבו איים לפגוע בעובדים אם לא התנצלו על הסיקור בפרשת שדה תימן. הפרקליטות ביקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים. כלכלה עכשיו, עליות שערים של אחוז נרשמות בבורסה, וזאת לאחר פרסום הדוחות הכספיים של החברות הגדולות בישראל שהיו דוחות טובים. בנק לאומי הרוויח ברבעון השני 2,800,000 שקלים, ושטראוס הכפילה את הרווח הנקי שהסתכם ב-224 מיליון שקלים. הדולר חזר להיחלש והוא יורד מתחת לרמת ה-3 שקלים. ידיעה שהביא כתבנו ניצן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

וואי, שנים שלא שמעתי את השיר הזה, אפילו לא ידעתי שאני עד כדי כך מתגעגעת אליו. קלי אוסבורן עם One Word ברמיקס של קריס קוקס. כן, קצב של אילת, אילת 102 FM, יוצאים לדרך עם שעה של מוזיקה איכותית ונהדרת. שלחנו אחד והיחיד גרי סגור הגדול, מיכל בלוך. נגיד גם תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, יום רביעי בשבוע, ואנחנו מתכוננים לסופש. טוב, אז כמו שאמרנו, אנחנו מתחילים, עוברים עכשיו ל-Waiting for a Star to Fall של Boy Meets Girl, שתהיה

אופנועים, אני יודע, גם אנחנו יודעים, שהכי טוב להיות על אילת 102 FM. קטי של אילת, אנחנו ממשיכים עכשיו עם בום פעם, יחד עם שי צברי. אהבת חיי.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה תלת.
4: כוכבית 8965.
6: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
7: האחים פוסן באיכות ובזמן.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: סליחה. וב-12.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
8: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
9: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

שלום ארצי, פטריק סבג והתזמורת האנדלוסית הישראלית תחת שמי ים התיכון, הגרסה הזאת פשוט כיפית לגמרי. קצב של אלת אלת 102 FM, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אריק בנה ו-Dust in the Wind.

הגרסה הנהדרת הזאת לקלאסיקה של קנזס, Dust in the Wind, בגרסה הנהדרת הזו של אריק ביני, שיצא ב-99. אני מאוד מאוד אוהבת שלוקחים שיר ומשנים אותו לחלוטין. קאברים כרגיל פחות, אבל זה כבר משהו אחר. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם Quartz, Introducing Dina Carola, ו-It's Too Late.

קוורץ ודינה קרול עם It's Too Late. מפה אנחנו עוברים לשיר שאני מאוד מאוד אוהבת, קייטי טונסטול עם Suddenly I See.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM. האחים פוזן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
5: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב האלמוגים 17.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: להגיש בבית אחים בוסקי.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
8: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
9: אתם שואלים.
8: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: אילת 102 FM.
8: בשביל מוזיקה מצוינת

עשיתי הכל כך נהדר עם self-aware, שהשיר הזה ימשיך ליהנות בעולם ולהצמיח לנו הרבה מאוד מאזינים שיפסיקו לצעוק free Palestine, בעזרת השם. טוב, אם כבר אוהבים אותנו בעולם, אז גם בוי ג'ורג' אוהב אותנו, והנה השיר שלו, We Will Dance Again, שמוקדש להבין.

will dance again של בוי ג'ורג', הקצב של אלת אלת מהו 2 FM. אנחנו לקראת סיום, אבל עוד לא, ממשיכים עכשיו עם מייז, אלוהי מייז איב זרקה, אלתי, עם Universe Control.

גוגל, אולטרנט ועם האל אנג'לים, moving to the sun, ואנחנו moving הביתה. קצב של אלת, אנחנו מסיימים את השעה שלנו ביחד, אבל תדאגו מיד אחריי, יהיה כאן גרי סגור האחד והיחיד, עם שעתיים של הקצב של אלת, ואם כבר מדברים עליו, אז גם נגיד לו תודה רבה על המוזיקה המצוינת שערכנו בשעה האחרונה. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום נפלא, אנחנו נשתמע כמובן מחר, אותו מקום, אותה שעה, הקצב של אלת. עד אז נסיים עם Awake Tonight של Afrojack, סיה ודייוויד גטה. יאללה.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות.
9: אני רוצה להגיד
10: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. את

ריקי מרטין אין לה בומבה, איזה מצב בומבסטי יש לנו כרגע. בוא, תקשיבו, אנחנו, אני אומר, אם זה השלב של לבקש העלאה במשכורת או לבקש מזגן, אני אשכרה צריך להתלבט. כי לא היה פה מזגן לאיזה דקה, ואשכרה נלחצתי. ואני עוד רציתי להשמיע לכם מוזיקה חדשה, ובינתיים אתם לא נראה לי שתתלוננו על קצת לטיני, נכון?

טוב, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, את זה כבר אמרנו, כמו שבוודאי כבר שמתם לב, אנחנו בסוג של... אין לי מושג מה קורה פה, אבל אני מקווה לטוב. אני, כאילו, אני חושב שהקומדי סטור בזמנו אמרו את זה הכי טוב, מפגרים אבל אופטימיים, לגבי המפגרים אני לא יודע, לגבי האופטימיים אני כן. בוא נקווה לטוב. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, יש לנו גם כמה דברים חדשים, יישאר לנו זמן. כי אין לי מושג מה לחיקות בשעתיים הקרובות. אתם על אילת 102 FM. כן, אנחנו פה, אנחנו פשוט יצאנו לאיזה סוג של התנחת הקלעים, בלי מזגנים.

0: ג'ונו אינאצ'ו עם השיר הזה. טוב, נינג'ה בוניטה, האמת? אני מאוד אוהב את זה. אנחנו חייבים לצד הפסקת פרסומות, שמיד לאחרי נחזור ונקווה שנהיה פה, אבל אני אפשר לדעת גם אינה.
1: הקצב של אילת.
0: ואני אופטימי.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM. האחים פוזן, באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות, עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
3: אילת 102 FM.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.
0: הנה מלא יקותיאל עם החדש שלה, מתגלה ומתכסה.

ההפקה של פטריק סבג למלא יקוטיאל, מתגלה ומתכסה, החדש. האמת היא שיש מלא שירים שקטים ויפים שאנחנו משמיעים לכם בתקופה האחרונה, מאמיר דדון לפרויקט של איתן רייכל, שמציונים, כן? ויש את האלה שאנחנו אוהבים, שזה שלומי שבת המצוין, ו... תוסיפו לזה גם את מלא יקוטיאל, ומה שישמענו לכם אתמול, תקשיבו, יצא לי לשמוע את זה בבית על ריפיט. אני מאוד אוהב את השיר הזה, יצא לי לשמוע גם את האלבום, הוא אחד האלבומים הטובים של אגם בוחבוט, אלבום שיצא אתמול, 22, קבלו את חמישי, המדהים, באמת. עצוב לי.

צופה פה שזה הולך להיות אחד השירים הטובים שלה, מאלבום 22, אלבום חדש לאגם בוחבוט, חמישי, באמת אחד השירים היפים שלה. הפעם האחרונה שהתלהבתי ככה משיר שקט, מהז'אנר הים תיכוני, זה היה רלוקס וקסקט של אדם לזקן. אני מקווה שזה לפחות יעשה את זה אם לא יותר. בכל מקרה אחלה שיר, אבל טוב, יש לנו מספיק שירים שקטים בעולם. מה שכן... נזכרתי שלקקטוס ידידנו מהפינה קקטוס אחד ביום, שזה אומר רמיקס אחד של קקטוס הבחור הרוסי, לקלאסיקה. מה זה קלאסיקה? טוב, אם אתם לא מזהים, אז כנראה שלא גדל.

יכול להגיד לכם שאם היה לי ערב של שנות ה-90, הייתי שם את הגרסה הזאת ואת הגרסה הזאת. ביחד, סתם. Alright, No Doubt, מתוך האלבום Tragic Kingdom של No Doubt, שיר השיר Don't Speak, אמרתי כאילו זה השיר Don't Speak, השיר קוראים Don't Speak, נראה לי קפץ החשמל גם אצלי בראש. אני מאוד אהבתי את האלבום הזה פשוט, אני זוכר שהייתי משמיע אותו המון, את כל הסינגלים מתוך האלבום הזה בזמנו, ברדיו הקודם, זוכרים את רדיו כל הים האדום? שם. יאללה, נמשיכה. מ-1996 ל-2026. השיר כרגע, עדיין, בדקתי את זה, מה זאת אומרת בדקתי? זה עכשיו פתוח לי על המחשב. המקום השני כרגע, המושמע ביותר באירופה, עדיין. זה לא יורד. אם זה לא מקום ראשון, זה מקום שני. קטע מטורף, השיר המטורף הזה של אלכס וורן. Fever Dream.

כשאני שר את השיר הזה, אני צורח את הנשמה שלי. Fever Dream של אלכס וורן, מקום שני, השיר השני המושמע ביותר כרגע באירופה. מתחתיו עושה רושם שפשוט הוא לא מצליח לעלות מעל שקירה וברנבוי, השיר של המונדיאל שזה במקום הראשון, ומעל המקום השני ששמעתם עכשיו. זה כרגע המקום השלישי שמנסה להגיע לשם, אבל לא מצליח. טדי סווימס, מיסטר נו-אט-אול.

0: אני כל השירים שאתה ניסוי זה אני אצלק אותם פה. נראה לי לסמדר כבר נימס שאני אצלק את השירים. יאללה חבר'ה, עכשיו אנחנו יוצאים להצגת פרסומות ומיד אחר מכן נחזור עם משהו ישראלי חדש. והאמת, מבחינתי קצת מפתיע.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: להרגיש בבית.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: המחסן המקצוען.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
8: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
9: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהוא!
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: סליחה.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: גל רבינו. אילת, 102 FM.
10: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
11: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
10: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: חזרתם אלינו ועכשיו אמרתי לכם שזה משהו שהפתיע אותי, האמת הפתיע אותי לטובה. אני חייב להוסיף את זה, כאילו אם לא אמרתי את זה אז הפתיע אותי לטובה, ולא רק בגלל שאני מאוד אוהב את גיל ויין DJ אונלי בשבילכם, אלא גיל ויין ש... טוב, מאז שהוא התחיל ליצור לכולם ולהפוך מדי-ג'י אונלי לגיל ויין, הוא כותב שירים יפים וטובים, והנה עכשיו הוא מוציא סינגל חדש מתוך אחרי תקליט זהב ולהרגיש אישה. קבלו את הסינגל החדש של גיל ויין שמשתף פעולה עם דוד לברי. עכשיו, אתם חייבים להבין משהו, השיר הזה הוא כל כולו ישראלי. למה זה חשוב? רגע, קודם כל הג'ינגל.
12: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102.
0: למה זה חשוב להוסיף את זה? כי אם לא הייתי אומר את זה, הייתם בטוחים, בטוחים, שזה הפקה לפחות צרפתית או משהו ג'מייקני. תשמעו איזה יופי של הפקה. העיבוד והפקה המוזיקלית של גיל ויין, מילים ולחן גם של גיל ויין. גיל ויין, דוד לב-ארי, הכל, הכל טוב.

0: לא יכולים להגיד שההפקה הזאת לא נשמעת לפחות כמו גימס מינימום, מינימום גימס הצרפתי. אין, בוא נגול, גיל ויין מוכיח לי כל פעם מחדש כמה שהוא גדול, כמה של המדינה הקטנה עליו אפילו, זה ברמה כזאת. הוא יכול להפיק בחול בשקט. טוב, אבל אם כבר דיברנו על שירים שאנחנו אוהבים, וזה אגב, אתם תשמעו את זה עוד הרבה, בעיקר בגלל העובדה שזה נקרא הכל הכל טוב, גיל ויין ודוד פרלוי זה היה? גיל ויין, לברי. כמו אומרית. גדול. אולי שם שמה איזה סוג של קרבת משפחה.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מקפסים על...

0: אם אתם הולכים לדרג את המצעד השנתי של ישראל היום איתנו, עם רדיו חיפה, עם רדיו דרום ועוד ועוד ועוד ועוד, אני אומר, שימו אותם שם בלהקת השנה או בצמד השנה או בדואט השנה או מה שזה לא יהיה, כי מגיע להם נס הסטיל להם מונולוג. חבר'ה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו והקדושת אירועים עם פרסומות וחדשות, שמיד לאחרי נחזור עם טוב, השירים המושמעים ביותר כרגע בעולם, השיר הישראלי המושמע ביותר מאתמול וסגנו גם, ועוד רבים וטובים, אז אל תלכו לשום מקום, תישארו איתנו, כדאי לכם. אתם על אילת 102 FM רוב הזמן.
1: הקצב של אילת 102 FM
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סבור,
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: האחים פוזן באיכות ובזמן, האחים פוזן בניין כמובן.
5: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למחירה ישירה. Buy and live, שילמתם גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים, רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש האחים פוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה, כוכבית 8655.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל,
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים,
7: צ'ק.
6: מגשי פירות,
7: צ'ק.
6: סושי פירות,
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים,
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים,
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות, סושי פירות זה ליאתי.
5: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
2: מיד באלעד.
1: גרי סגור.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.

0: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נחשפים פרטים חדשים על המזימה של טהרן לפגוע בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך ביקורו בטורקיה. לפי הניו יורק טיימס, המודיעין האמריקני קיבל מידע שלפיו האיראנים ידעו את מיקומו המדויק של טראמפ באנקרה, כולל הקומה שבה שהה, ובמקביל נצפה באזור אדם חמוש בטיל כתף. בעקבות המידע הוחלט להוציא את טראמפ מטורקיה בחשאי במטוס צבאי, בעוד המטוס הנשיאותי המריא בלעדיו. בית הדין של הליכוד אישר את השריונים שהעניק ראש הממשלה נתניהו לשלושת בכירי התנועה, השרים גדעון סער, ישראל כץ וחיים כץ. בית הדין קבע כי נתניהו מוסמך לבחור שריונים עוד לפני קיום הפריימריז, וכי אין צורך להמתין לתוצאות כדי לבצע שריון. בצהל מודיעים כי ארגון הטרור חמאס פועל לשיקום שליטתו ברצועת עזה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף באוקטובר 2025. דוברת צהל בערבית הזהירה את תושבי הרצועה כי הארגון הגביר חקירות ועינויים של אזרחים, ולדבריה הוא עושה שימוש גם בבתי ספר, בתי חולים, מסגדים ומוסדות ממשלתיים לצרכים צבאיים. בתוך כך, בכיר פתח הגולה מוחמד אחלן דחק בתקופה האחרונה בחמאס לקבל את מתווה המתווכות ליישום השלב השני בעזה. כך נודע לישראל היום. לפי המסרים שהעביר לארגון הטרור, ללא הסכמה למתווה לא תתאפשר נסיגה של כוחות צהל מהרצועה, וישראל תמשיך בתקיפות ובחיסולים. פלילים עכשיו, המשטרה פיינחה את הצתת סניף ג'פניקה בגבעתיים בחודש שעבר, שעל פי החשד בוצעה במסגרת סכסוך בין גורמי פשיעה. שני צעירים בני 18 מרחובות נעצרו בחשד שהגיעו למקום על קטנוע, הציתו את חזית המסעדה ונמלטו. בימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.

שרית חדד עם אלה, אני חושב שזה הולך להיות אחד הלעיתים הגדולים שלה בתקופה האחרונה, וטוב, אם השיר סיים אתמול במקום הראשון בתור השיר הכי מושמע בישראל, סחטן, אני בעד. נמשיך, עוד אחד מהשירים שכן חזרו להופיע במצעד, היה השיר הזה, באמת אחת היתיות הטובות של דודו טסה. זה גם רמיקסים, האמת היא שרמיקסים פחות טוב, ברגע שאני פול על רמיקס ממש טוב של השיר הזה, אני אשמיע לכם. בית ביפו, דולו טס החדש. האחרון, זה כבר לא חדש, האחרון שלו.

הקטע הזה בסוף, אני אומר, זה חייב להיות באיזשהו סוג של רמיקס אדיר כזה, שדורש, הצליל הזה דורש שיקחו אותו ויהפכו אותו לפחות איזה סוג של רמיקס מטורף. ככה אני רואה את זה. בכל מקרה, טוב, בית ביפו של דודו טסה, שתמיד מזכיר לי את זה משום מה. אמנם זה החבר'ה הבריטים, כן כן, השיר הזה מסתבר, הוא בכלל של חבר'ה בריטים בשם The Chemical Brothers, ואני נורא את ההתחלה שלו, נשמע את זה עוד פעם. והרפיסט קיוטיפ, שגם שיתף פעולה בזמנו עם ג'אנט ג'קסון. גלוונייז. היום אתם שומעים, פעם זה היה סוג של ליד מטורף, בגלל שהיה צלילי שלא שומעים, היום זה צלילי שאתם שומעים בכלל בלונדון. ולא רק בלונדון.

0: היום זה היום זה הפסקול של העולה של העולנים. היום זה הפסקול של הלונדונים שם. גל ונייס. באמת יציאה ענקית של החבר'ה האלה של טכניקול, של הקימיקל ברדרס. טוב, הבטחתי לכם עוד איזה כמה דברים חדשים. הנה משהו שקיבלנו הבוקר, והאמת חשבתי, אם אנחנו כבר במוזיקה כזאת, פחות או יותר ים, אני אקרא לזה בעדינות ים תיכונית, זוכרים את זה, אבי? שהוציא סינגל לא מזמן שהיה האמת סוג של להיד מטורף ביחד עם ליאון ארקיז היה, נכון? אז עכשיו הוא מוציא סינגל חדש וגם הפעם הוא משתמש בעזרת אחד האומנים המשפיעים והגדולים ביותר של הזמר המזרחי. במקרה הזה זה גם אומנית.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: שיתוף פעולה.
1: רק באילת 102.
0: של זהבי הגדול. לא, לא. כן, כן. לא הכדורגלן שבארץ יהיה. לא, לא, לא. של זהבי. הפעם, בזמנו זה היה עם ליאון ארקיז. הפעם זה עם זהב הבן. קבלו את הסינגל החדש. טוב. רשום לי פעולה. אני לא בטוח שככה לא קוראים לשיר. רגע, שנייה, תמיד לבדוק. רשום לי לה באנגלית. לא, זה לא לה. יא מאמא, יא בבא. זה השם של השיר. אף שמעת בכורה אצלנו.

0: לא, לא, האיראנים לא השתלטו עלינו. זה הסינגל החדש של זהבה זהבי וזהבה בן. איך אתה לא מתבייש, שם את השם שלך לפני זהבה בן. בוש ואיך עליהם לך זהבי. זהבה בן וזהבי, אני משנה את זה. לא נראה לי שאנחנו נשמע את זה עוד הרבה אצלנו, כי אני הסתכלתי ימינה ושמאלה לראות אולי... אני אשכרה פחדתי עכשיו, כן? לא, כאילו, מהשיר. כאילו, הוא בא לי... לא, אני לא אגיד בא לי מקולקל, כי זה לא נכון, כי אני מאוד אוהב את זהבה, אבל לא יודע, ציפיתי למשהו טיפה יותר קלאבי ופחות מזרחי, מצד שני זה זהבה, אז אי אפשר לדעת. וסחתן עליו, אני מזכיר לכם, הסינגל האחרון של זהבי היה להיט מטורף עם ליאון ארקיס, במועדונים, עד היום הוא מושמע. אז הנה החדש של זהבי וזהבה בן, יא מאמה, יא בבא, או כמו שמופיע לי פה על הצג בגדול, לא. עכשיו רשום, רשום אל וארבע פעמים איי, זה לא. יאללה, מה עכשיו? ולהגיד יאללה זה מטורף. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות שמיד אחריהם נחזור עם השיר שאתמול סיים במקום השני, אוקיי? במקום השני מתחת לשרית חדד ואלה. המקום השני, השיר השני המושמע ביותר בישראל, רמז של אחד הזמרים שהם אין סוג של קונצנזוס.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים לפם. האחים פוסן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ושתיים?
1: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים FM.
1: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה? אתם שואלים. והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: וואי וואי וואי וואי.
1: הקצב של אילת.
0: רגע.
1: 102 FM.
0: בחמישי הזה זה קורה? דנג. וואו. טוב, מה עכשיו? השיר השני המושמע ביותר בישראל. עכשיו, צריך לומר, אתמול הוא סיים במקום השני, אבל לפני יומיים הוא סיים במקום הראשון. החדש של שלומי שבת והמצוין של שלומי שבת. ימים אחרים.

אני אומר, אם בוי ג'ורג' כל כך אוהב אותנו, אז בוא נשים גם בפינתנו קקטוס אחד ליום, בוא נשים בוי ג'ורג' אחד ליום. שהוא יראה מזה כסף. עשרות מיליונים של כספים. Do you really want to hurt me? Culture Club. טוב, עכשיו ברשותכם, אם קפצנו ל-1983, למען השם. בוא נעבור לשנת 2000. זה עדיין ותיק, כאילו, רבק, 26 שנים אחורה, כן? קריסטינה אגילרה הייתה... קריסטינה אגילרה?

What a girl wants, שהפך להיות גם סרט. What do women want? לא, סתם, זה לא קשור אחד לשני. עכשיו אם אני זוכר נכון, הסרט יצא אחרי השיר. אז זה טוב, זה משהו אחר לחלוטין. נשים עכשיו או לצאת לפרסמות, אתם יודעים מה? בוא נשים עכשיו את השיר הזה, למה לצאת לפרסמות לחכות עם זה? זה הייתה סדרת סרטים מצליחה מאוד, עד שהוציאו את וויל סמית, הפרישו אותו, ועכשיו זה סתם סדרת סרטים נחמדה. Man in Black, הנה השיר מתוך ה...

0: בלק, וויל סמית, מתוך הסרט, האמת לכל מן אין בלק, גם לראשון, לשני ולשלישי שבו וויל סמית הופיע, היה שיר, אבל זה השיר היחידי שתפס מתוך הסדרה הזאת, עם וויל סמית, להזכירכם היו עוד שניים, אם אני זוכר, נכון, בלי. יופי, עכשיו אנחנו יצא להפסקת פרסומות, מיד לאחר מכן נחזיר אתכם לשנת 2017. היום הסתכלתי על הדברים שלי, פתאום אני מוצא את המצעד השבועי של רדיו כל הים האדום. עכשיו הסתכלתי, יש פה איזה שיר שאני לא זוכר ששמתי אותו, והוא הגיע עד המקום הראשון. היום, יותר נכון, בעשירי אוגוסט, בעשרה באוגוסט, 2017. מה היה אז במקום הראשון? אני אתן לכם רמז. שם פרטי של הבחור הוא צ'רלי.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת, עם גרי סדור.
2: ובשתיים?
1: ג

0: בתוקף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ. אני רוצה לעזריאלי.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו באילת,
6: הקצב של אילת עם גל סגור.
5: ובשתיים
6: גל רבינו.
7: גל רבינו
8: אילת נאו שתיים FM.
9: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
12: אני אומר תגידי, אני אומר תגידי.
6: הקצב של אילת, 102.
12: מי שלא שומע את עומרית על הבוקר לא יודע איך פותחים בוקר באילת כמו שצריך, תאמינו לי. יאללה, אז בקיצור, מה דיברנו לפני שעצרנו להפסקת פרסומות? דיברנו על כך שמצאתי איזה מסמך, המצעד השבועי של רדיו כל הים האדום, לעשירי, בעשרה באוגוסט 2017. אני לא אתן לכם את הטופ 10, אני אתן לכם את הטופ 5, אוקיי? המקום החמישי, ג'יי בלווין ווילי וויליאם עם מי חנטה. קלווין הריס, פרר וויליאמס, קייטי פרי וביג שון עם פילס במקום הרביעי. במקום השלישי, ירידה מהמקום השני, אני לא אגיד כי אני רוצה לשים את זה אחר כך. במקום השני, ירידה מהמקום הראשון לאליעד. וואה, תמיד חלמתי. זה ירד מהמקום הראשון, ופתאום שיר שהיה 9 שבועות עד אז במצד, אבל לא הגיע למקום הראשון, הגיע רק באותו יום למקום הראשון, וזה היה צ'רלי פוס. אתם זוכרים את השיר הזה? כאילו, attention? יאו, כמה שחרשנו על השיר הזה. צ'רלי פוס עם יחס.

האמת, היה איזה תוכנית טלוויזיה, אני חושב שזה היה עם לא ג'ימי קימל, אני חושב שזה היה דווקא עם השני. תוכנית לילה שבו הראו את צ'רלי פוס חושב על השיר, ואיך הוא בעצם מבצע אותו. שיר חדש, שמראה בכמה פשוט יכול בן אדם בשנת 2017 במקרה הזה, כן? לכתוב שיר עם מחשב, וכל מה שהוא צריך זה פשוט תוכנה אחת שתעשה את הכל, זה פשוט מדהים. וטוב, האפשרויות בלתי נגמרות. זה מהמצד של השוב, בעשרה באוגוסט 2027, במקום השני אמרנו אליעד, ובמקום השלישי, ירידה מהמקום השני, שגם היה במקום הראשון, זה דווקא השיר הזה שהאמת, אחד היתיות הכי גדולות של אייל גולן. רואים את זה? כמה רגענו על השיר הזה? כמה שזה היה להיט בתורה? תבואי היום. זה הקדים את זמנו השיר הזה. אני אומר לכם.

אייל גולן, איזה להיט מטורף זה היה. מה אתה עושה רבינו? הזכרת לי נשכחות עכשיו. כן, כן, מיד אחרינו גל רבינו, אם כן תהיה הפסקת... לא, לא, חס וחלילה, אני לא אסיים את המשפט הזה. אני רק אומר שזה... אני מקווה שלא תהיה מאותגר כמו שאני הייתי מאותגר היום. טוב, לאחר סיבובי ההופעות הגדולים והעולמות המלאים והמרגעים הבלתי נשכחים של השנתיים האחרונות, עידן עמדי יוצא במופע אקוסטי חדש, ואיתו אנחנו גם נסיים עם עידן עמדי במופע האקוסטי האחרון שלו. אתם זוכרים את השיר הזה? מקום לשנינו שהוא מבצע את זה לבד? אז רגע, מחר מתחילה מכירת הכרטיסים ב-12 בצהריים, אני מאמין שזה לא יגיע אלינו, אבל עדיין זה עידן עמדי, אנחנו אוהבים את עידן עמדי. מיד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלו, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר החל מהשעה 12 עד השעה 2, ואל תשכחו יום רביעי היום. יום רביעי. יאללה. אתם על אילת 102 FM.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
5: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
1: מיד באילת.

0: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחמאס הפסיקו בחודשים האחרונים לשלם לחברות ספקים ברצועה וקיצצו משכורות של עובדי הממשלה האזרחית מתוך ידיעה כי החובות הללו ישולמו על ידי מועצת השלום. מפרסם לראשונה פרשננו המדיני דני זקן.
1: לישראל היום נודע כי הייתה זו אחת מהדרישות העיקריות של חמאס מנציגי המועצה ומהמתווכות במהלך המסע ומתן. בהסכם 15 הנקודות נכתב, עם קבלת מלוא סמכויות בעזה, הוועדה הלאומית לניהול הרצועה תשמור על רציפות המוסדות האזרחיים ותפעל להערכת המחויבויות הלגיטימיות לספקים, קבלנים ואחרים עד לסכום כולל של 400 מיליון דולרים. גורם המעורה במגעים עם חמאס ובמסמך 15 הנקודות אומר כי הארגון דרש מקדמה על כספי החובות כדי לממן את המשכורות אך סורב.
0: בחירות 2026, בית הדין של הליכוד אישר את שריונו של השר חיים כץ ברשימת המפלגה בטרם התקיימו הפריימריז. זאת יממה לאחר שבית הדין הוציא צו ביניים נגד השריון. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מזכיר כי בית הדין אישר לראש הממשלה בנימין נתניהו לשריין גם את שר הביטחון ישראל כץ ושר החוץ גדעון סער. על רקע הביקורת החריפה בתוך עשייה, גיבתה שרה מירי רגב את החלטת נתניהו להעניק את השריונים.
2: המתפקדים מאוד נאמנים לראש הממשלה. תראה, גם כשהוא מביא החלטות שהרבה מאוד אנשים לא אוהבים אותם, הם תומכים בהחלטות שלו.
0: את הדברים אמרה רגב בריאיון לרדיו אילת. במקביל לליכוד סערה גם בגוש האופוזיציה. חבר ממפלגת ישר יורם כהן התראיין הבוקר והציר כי 30% מהציבור החרדי יקבלו פטור מגיוס בממשלה הבאה. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מסר בתגובה, אצלנו לא יהיו שום פשרות על הגיוס, לא פטורים ולא מתווים. ויושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן כתב, בממשלה הבאה כולם ישרתו בצהל. פועל בן 25 במצב בינוני לאחר שנפל מגובה של כ-5 מטרים באתר בנייה באבן יהודה. הוא פונה לבית החולים לניאדו כשהוא סובל מחבלות בחזה ובגב. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ עדיין יוסיף להיות חם מהרגיל ברוב האזורים.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

מיסטר ויין קולצ'ר ביט. 1994. אני לא אשכח את זה שהיה לי את התקליט של מיסטר ויין. כן, כן, היה לי תקליט שלהם, של קולצ'ר ביט. זה היה סינגל אחד. קיבלתי אותו אי שם ב-94. עפתי עליו. כן, היינו פעם מנגנים בתקליטים, מה לעשות? לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום יום תקליטי הוויניל הבינלאומי. היום מציינים את יום תקליטי הוויניל. אומרים ויינל? ויינל. ואיך אומרים את זה בעברית? מעניין. אני אבדוק את זה. היום הזה מתקיים מדי שנה ב-12 באוגוסט, הוא מזמין חובבי מוזיקה לחגוג את הקסם והאיכות של המוזיקה האנלוגית. זה הזמן להוציא מהמדף את תקליטי ה-LP האהובים, לבקר בחנויות תקליטים, לשתף אוספים עם חברים וליהנות מחוויות ההזנה מיוחדות של התקליטים, תקליטי הוויינל. אז כשראיתי שזה היום יום תקליטי הוויינל, אז אוטומטית נזכרתי בתקליט הזה שקיבלתי.

טוב, יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, חברים יקרים, מעכשיו עד השעה 4, אנחנו הולכים לבלות יחד. היום יום רביעי, כ"ט באב, תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026. נגיד שלום לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד 4. היום לא רק מציינים בעולם את יום תקליטי הוויינל, אלא היום מציינים גם את יום ילד הסנדוויץ'. כן, כן, היום מציינים את יום הילד האמצעי, שמתקיים מדי שנה ב-12 באוגוסט, ומוקדש לאחים ולאחיות, שלעיתים מרגישים שהם נמצאים בין הכיסאות במשפחה. היום הזה נועד להכיר בחוסן, בעצמאות וביכולת שלהם לגשר ולשמור על האיזון המשפחתי. זו הזדמנות מדהימה להעניק לילד האמצעי קצת יותר תשומת לב, להפתיע באיזו מתנה קטנה או ליזום פעילות משפחתית שבה הוא המרכז. אז אם יש לכם ילדים כאלה, ילדי סנדוויץ', תנו להם את היחס. היום זה גם יום מחשב IBM. כן, כן, יש כזה יום. היום מציינים את יום המחשב IBM שמתקיים מדי שנה ב-12 באוגוסט, ומציין את השקת המחשב האישי הראשון של IBM בשנת 1981. המחשב חולל שינוי משמעותי בעולם הטכנולוגיה, הוא השפיע על תעשיות, עסקים, בתים ברחבי העולם. זה יום שמזמין להיזכר באבן הדרך הטכנולוגית הזו, להכיר במורשת שהותיר אחריו המחשב האישי. היום זה גם יום הפיל העולמי. היום מציינים את יום הפיל העולמי, כן. הוא מתקיים מדי שנה ב-12 באוגוסט גם כן, מוקדש להגנה על אחד מבעלי החיים המרשימים ביותר בכדור הארץ. וזו רק אנלוגיה שלי, כן? אבל זה אני. זה אני חושב שהוא הבעל חיים המרשים ביותר בכדור הארץ, והיום הזה בדיוק היום נועד להעלות את המודעות לאיומים שנשקפים, אם זה ציד בלתי חוקי, אובדן בתי גידול, לעודד מאמצי שימור והגנה על אוכלוסיות הפילים ברחבי העולם. אז היום זה היום להעלות את המודעות. היום זה גם יום הקליגרפיה העולמי, כן? זה בעצם הייחודיות והיופי של כתב היד, שזה בעצם הקליגרפיה משלבת מיומנות, אומנות וביטוי אישי, וזה בעצם יום שמזמין אותנו להכיר את ההיסטוריה העשירה של הקליגרפיה, ללמוד טכניקות חדשות ולענות גם מהיופי שגם לכתוב ביד. כן, פעם היינו כותבים ביד, חברים, היינו שולחים מכתבים ביד, היינו עושים ביד. כן, היינו נותנים הזמנות לחתונה ביד. כן, היינו מביאים ביד לאנשים. כן, אז כן, זה בדיוק זה. טוב, יאללה, בואו נתחיל.

0: בואו נתחיל, אנחנו רוצים לצאת לדרך. אוי, לא רציתי את זה מההופעה, נו, לא רציתי את זה. בואו, בואו, בואו, אני רוצה לעשות את זה מה זה, בדיוק.
1: הוא אומר, אני רוצה לרקוד.
0: התבלבלתי בין ההופעה לזה.

0: רגע, פיניטו?
1: טוב, אנחנו יחד עם כפר השעשועים. במהלך כל השבוע סיפרנו לכם על כפר השעשועים. גם היום אנחנו נספר לכם על כפר השעשועים במרכז ביג אילת, שעושים בית ספר למחירים עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד. צוות עובדים מדהים שניתן לכם שירות מעלה, ולא רק זה, גם יש שם צוות עובדים מדהים שהם גם בני נוער, שזה מטורף בעיניי, כי הם מביאים בני נוער שיעברו השתלמויות על המוצרים, אבל הם מביאים אותם כי הם מכירים את הטרנדים הכי חמים, הם מכירים את הילדים שלכם הכי טוב. אז אם הילדים שלכם גם לא איתכם ובא לכם להפתיע אותם, כנסו לכפר שעשועים, תאמינו לי שאתם תמצאו שם צוות שיודע מה לתת לכם שהילדים ממש ממש יאהבו. מעבר לזה שיש את המבצעים הייחודיים רק לרשת כפר השעשועים, אתם יכולים לראות גם בחוברת המבצעים. את החוברת ניתן למצוא כמובן בדף הפייסבוק והאינסטגרם של כפר השעשועים, כמו כן הוא גם נמצא בחנות. אבל אני הייתי מוריד את האפליקציה כבר בבית, לפני שאני מגיע בכלל לעשות איזשהו קנייה, איזושהי קנייה, הייתי כן מוריד את האפליקציה. וזה למה? בגלל, בדיוק בגלל הסיבה שיש שם מלא מלא מלא קופונים שווים בהחלט, עם מחירים מצחיקים, באמת מחירים מצחיקים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את האפליקציה ולהגיע לכפר השעשועים, לרכוש את הציוד חזרה שלכם, חזרה לבית הספר. לא, איבדתי רגע את בית הספר. אז שווה וכדאי להיכנס לכפר השעשועים במרכז ביג אילת, שפתוח כל יום ראשון עד חמישי מ-9:30 בבוקר ועד 10 בלילה, ימי שישי מ-9 עד 3 ובמוצ"ש מ-7:30 עד 10:30 בלילה. אז כפר השעשועים ביג אילת מזמינים אתכם, ואם אתם לא רוצים אתם יכולים פשוט לעשות גם הזמנה מהאתר, אבל רק לוודא שזה באמת במחירים הנכונים והשווים. אז רק תבדקו. אנחנו גם נחלק היום תיק וקלמר במתנה לאחד או שניים מהמאזינים שלנו. אנחנו תכף נראה כמה באמת, כן, בעצם שניים, אחד יקבל תיק, אחד יקבל קלמר. אז כן, פנק, כן, היום גם תיק וקלמר, כן. קלמר, מתנת כפר שעשועים. כמובן, עוד פרסים גם שלנו, אבל זה לא, אתם לא תצאו רק עם תיק וקלמר. אז שווה, עוד מעט, אנחנו נפתח את הוואטסאפ, שווה לשלוח לנו את המשפט שלום כיתה א', אני מיד אומר את המספר, ואני תכף אפתח את הוואטסאפ ואני אתקן אתכם. ובסוף התוכנית אנחנו נעלה שני מאזינים שישחקו את המשחק, עולים לכיתה א', אז תתכוננו לזה, בסדר? יאללה, מהמם.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס, בונה
4: את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: אני רוצה להגיע,
7: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצע חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
10: להגיש בבית.
11: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
12: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
11: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאו שתיים לפם.

Walk like an Egyptian. Walk like an Egyptian. טוב, ואנחנו כמובן ממשיכים עם כפר השעשועים, ואולי זה הזמן גם לפתוח את הוואטסאפ שלנו. כן, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו ממש ממש ממש בשניות אלה, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א'. יש? שלום כיתה א', שילחו בבקשה לוואטסאפ שלנו ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. יאללה, תעשו את זה. אני אומר, תשלחו את המשפט, כי יש סיכוי שאתם תקבלו מאיתנו מלא, מלא, מלא פרסים. באמת. אז רק שתדעו. טוב, ואם כבר, דיברנו על ילדים ודיברנו על, בכלל, על כפר שעשועים, חזרה לבית הספר, אז הפרויקט של רביבו, כן, הפרויקט של רביבו מוציא אלבום נוסטלגיה לילדים. כן, אלבום נוסטלגיה לילדים, שזה מטורף בעיניי, הפרויקט של רביבו. ובואו נשמע, אתם יודעים מה? אם כבר, אז כבר. הנה אחד מהשירים. הם עשו לא רק את זה, הם עשו את אני מנגן, אני נשאר אני, ברבאה, ברופהי, הילד הכי קטן, המשפחה שלי, הסבון בחם מאוד, השירים המשחקים, מי שטוב לו ושמח, עודני ילד, ורציתי שתדע. כל השירים הטובים של פעם. אז הנה עודני ילד. מתוך אלבום נוסטלגיה לילדים של הפרויקט של רביבו. לא שמעתי את כל השירים, אבל

דניאל הפרויקט של רביבו, איזה אלופים. 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ. שילחו בבקשה את המשפט שלום כיתה א'. אתם יכולים לעלות לשידור, לשחק איתנו את המשחק, ויש סיכוי שתקחו מאיתנו תיק במתנה, מתנת כפר השעשועים. אנחנו מזכירים לכם שכל ציוד החזרה לבית הספר נמצא במקום אחד ותחת קורת גג אחת, וזה בכפר השעשועים במרכז בגילת. אתם מוזמנים להגיע לשם ולהבין שיש שם באמת באמת באמת את כל מה שהילדים שלכם צריכים. הילדים הגאונים הקטנים שלכם צריכים לבית הספר, ולא רק לבית הספר, יש גם אפילו תיקים לגן ותיקי אוכל, ואפילו יש מפיות אוכל, תיקי ספורט ממותגים, אם זה חטיבה ותיכון גם יש תיקים כאלה, יש מארז מושלם, יש גם מארז פיקס, יש טרול, יש תיקי גן, יש קלגה ויש אאוטדור, יש כל כך הרבה דברים וכל מה שאתם צריכים לחזרה לבית הספר, כמו מחברות, אפרונות, מחדדים, מחקים, צבעים, טושים, מדבקות, עטיפות, מחשבונים, יש קלמרים, בקיצור, יש כל כך הרבה דברים. אני ממליץ בחום, בחום, בחום, להוריד את אפליקציית כפר שעשועים כדי לקבל עוד קופונים. אני אתן לכם רק דוגמה, כלילה, באמת, באמת, באמת, באמת, כלילה, למה אני מתכוון כשאני אומר מבצעים באפליקציה, תקשיבו לזה. את פיילוט למשל, במחיר באילת יעלה לכם 8 שקלים ו-40 אגורות, באילת באפליקציה יעלה לכם 5 שקלים ו-90 אגורות. הבנו, ומחיר באילת יעלה לכם 5 שקלים, כן. זה, אלה המחירים שאני מדבר עליהם. יומן של קיי-פופ באילת יעלה לכם 16 שקלים ו-90 אגורות בחנות, באפליקציה, כן. 8 שקלים ו-40 אגורות. אתם מבינים למה אני מתכוון כשאני אומר את המחירים המשוגעים האלה? אז שווה וכדאי להוריד את האפליקציה ולהגיע לכפר השעשועים במרכז בגילת. שם יחכו לכם הצוות עם שירות, מגוון ומחיר. יאללה, בוא נשמע קצת מוזיקה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: האחים פוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
7: פה, לא?
5: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יתן להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: חי נחמיאס. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס בונה.
8: כוכבית 8965.
10: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
11: אתם שואלים.
10: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
12: זה חי.

Gone. כן, זה רמיק של היפסון, כן. טוב, אני לא יודע אם אתם, בתור ילדים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היה לנו את ספר השיאים של גינס. בכל שנה היה יוצא ספר חדש שמתאים לאותה שנה. יש כאלה שיאים שלא לא שונו, אבל יש המון שיאים שזזו כל שנה, וכל פעם מישהו אחר היה שובר את השיא בצורה כזו או אחרת, או שיא כזה או אחר, אז... כן. אז הנה כמה מהשיאים אני ריכזתי לכם, סתם שתדעו, ריכזתי לכם כמה מהשיאים הכי הכי מטורפים שנקבעו אי פעם. כמו למשל צ'נדרה בהדור דנגי, שהוא בעצם היה האיש הכי נמוך אי פעם. הוא היה בגובה של 54 סנטימטרים בלבד. בסדר? זה האיש הכי נמוך. האישה עם הכי הרבה ילדים לאישה אחת, ולנטינה וסיליאבה, 69 ילדים ב-27 לידות שונות. אתן לכם רגע שזה ישקע. 69 ילדים. היא ילדה 27 לידות שונות. האף הכי ארוך אי פעם שייך לתומאס וודהאוס, 19 סנטימטרים. זה האורך של האף, 19 סנטימטרים. הלשון הכי ארוכה אי פעם שייכת לניק סטוברל, שזה בעצם 10 סנטימטרים ונקודה אחת. בוא נגיד שהוא יכל ללקק את המצח של עצמו עם הלשון. התינוק הכי כבד שנולד אי פעם, התינוק של בייטס, הוא נולד במשקל של 9.98 קילוגרמים. שמעתם נכון. הזקן הכי ארוך אי פעם, 5.33 מטרים סנטימטרים. האדם המבוגר אי פעם שהיה תועד, 122 שנים ו-164 ימים. בוא נגיד שאי אפשר לאחל לו עד 120. בסדר? אי אפשר. כי ביום הולד 121 הוא כבר עבר את 120. אז עד 140, עד 160, עד 200, עד... כמה מאחלים לאדם הזה. האיש הכי גבוה, 2 מטרים ו-72 סנטימטרים. כמעט 3 מטרים. סתם סדר לכם את ה... האיש הכי כבד אי פעם, משקל סי מוערך, הוא היה קשה אפילו לשקול אותו, זה 635 קילוגרמים. מעל חצי טון. כן. אלה השיאים הכי משוגעים. הציפורניים הכי ארוכות, 8.5 מטרים. זה הרעיון, כן, זה הרעיון. וואו, מטורף. טוב, אנחנו עוד מעט נסיים את השעה, אנחנו ניפרד ממנה מיד אחרי השיר.

Punjab chill, sheva sheva, afro sole papaute. זהו. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. הוואטסאפ שלנו עדיין פתוח, ואם בא לכם לזכות בתיק במתנה או בקלמר לילד או לילדה שחוזרים לבית הספר, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו את המשפט, וזהו, דרך אגב, שלום כיתה א', זה הכל, זה מה שאתם צריכים לעשות, לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א' לוואטסאפ שלנו שמספרו 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו עכשיו, אולי תעלו לשידור בסוף התוכנית, אולי תיקחו מאיתנו תיק או קלמר, מתנת כפר השעשועים במרכז ביג אילת. אנחנו כל השבוע עם כפר השעשועים במרכז ביג אילת, מספרים לכם על ההטבות, מספרים לכם על ההנחות, מספרים לכם על המוצרים המטורפים שיש שם, ולא רק מוצרים לבית הספר, יש להם כמובן את כל מה שקשור לקיץ, לבריכה, לחופש הגדול, אם זה חובות עבודה וכו' וכו'. אז שווה וכדאי גם להוריד את האפליקציה, כי אתם גם תמצאו שם קופונים מטריפים. זהו, אנחנו נסיים את השעה הראשונה, אנחנו נחזור מיד מיד, ואם כבר דיברתי איתכם על הפרויקט של רביבו שהוציאו את הנוסטלגיה לילדים, אז הנה, הם יסיימו לנו גם עם עוד שיר קצר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת. 102 FM.
3: האחים פוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: המחסן המקצוען.
0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
4: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
7: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.

0: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחמאס הפסיקו בחודשים האחרונים לשלם לחברות ספקים ברצועה וקיצצו משכורות של עובדי הממשלה האזרחית מתוך ידיעה כי החובות הללו ישולמו על ידי מועצת השלום, פרסם לראשונה פרשננו המדיני דני זקן.
1: לישראל היום נודע כי הייתה זו אחת מהדרישות העיקריות של חמאס מנציגי המועצה ומהמתווכות במהלך המסע ומתן. בהסכם 15 הנקודות נכתב, עם קבלת מלוא סמכויות בעזה, הוועדה הלאומית לניהול הרצועה תשמור על רציפות המוסדות האזרחיים ותפעל להערכת המחויבויות הלגיטימיות לספקים, קבלנים ואחרים עד לסכום כולל של 400 מיליון דולרים. גורם המעורה במגעים עם חמאס ובמסמך 15 הנקודות אומר כי הארגון דרך ממש מקדמה על כספי החובות כדי לממן את המשכורות אך סורב.
0: 20 יום לפתיחת שנת הלימודים, 500 תלמידים מהחינוך המיוחד בירושלים נותרו ללא מסגרת, מדווח כתבנו בבירה לידור סולטן.
2: התלמידים ממתינים עד עכשיו לוועדות זכאות ואפיון, אשר בהן נקבע אם הם זכאים להירשם בכלל למוסדות יהודיים לחינוך מיוחד. בעיריית ירושלים מציינים כי הסיבה נעוצה במצב הביטחוני, אלא שבכיר בה טוען אחרת. כבר חצי שנה שאין אצלנו אדם שמאייש את משרת האחראי על החינוך המיוחד, הוא אומר, זו הסיבה האמיתית לכל הסחבת.
0: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. 4 ימים לפקיעת מסגר ההבנות שנחתם לפני כחודשיים, גורם איראני בכיר אמר לרויטרס כי לא מתקיימים דיונים על הערכת הפסקת האש. לדבריו, הצדדים דנים באפשרות שארצות הברית תקבע לוח זמנים למימוש התחייבויותיה במסגר ההבנות, אך לא הושגה כל התקדמות, כך לדבריו. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ, דודי קוגן. ולידיעת הנהגים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום בעוד כשעתיים צירים מרכזיים בכביש 4 במחאה על מעצר עריק. מדובר בקבוצה שמרבה לקיים הפגנות במחלף גאה ובאזור מחלף קוקה קולה. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי נכון לשעה זו טרם נמסר מיקום מדויק לקיום ההפגנה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, ובפנים הארץ עדיין חם מהרגיל ברוב האזורים. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

לא מאמין שאני בעלייה, אני מגביר את הווליום באוזניות. רק בשביל להרגיש טוב. הנה, מוכנים? זאת העלייה שאני מדבר עליה. וואי, כמה זמן לא היית פה?

0: אני בדרך כלל, לא תמיד, לפעמים,
1: שהחום מאפשר, בדיוק, שמצבת כוח האדם מאפשרת לנו.
2: הרובש, הרובש הגיע, וזה הזמן.
0: איי, הבאבא. יאה, הרובש הגיע.
1: הוא פה, איך מרגישים את הרובש? חמחה מדי.
0: זה לא רק החום. אתה יודע שבימי רביעי אני שמתי לב שאנשים לאט לאט מתחילים לגנוב את חמישי גם.
1: ברור.
0: לגנוב את חמישי.
1: איך אומר השיר המפורסם? רביעי מיותר.
0: רביעי מיותר.
1: מבין? ככה זה. אבל לא, תשמע, באמת, החום הזה זה, מה זה זה? אתה בדרך לפה, איך אתה יודע שחם?
0: איך?
1: אתה קונה קפה?
0: כן.
1: נכון, אתה יוצא מהאוטו נגיד, חוזר אחרי איזה חצי שעה, הוא יותר חם.
0: הוא יותר חם
1: ממה שהוא היה.
0: כאילו הוא מתחמם. הוא
1: מתחמם.
0: הוא יותר חם מהמכונה.
1: מה זה, זה פיצ'ר של האוטו, מה קרה? אבל כן.
0: גדול. טוב, ספר לנו מה באמתחתך היום, והיום באת גם עם הצהרה כזאת, היא מאוד מאוד...
1: הצהרתית?
0: כן.
1: ש?
0: משקה כבד.
1: משקה כבד, נכון.
0: אתה אמרת.
1: היום משהו...
0: אתה אמרת.
1: אני אמרתי שהוא... היום זה יום הפילים.
0: היום יום הפיל.
1: היום יום הפיל. אז הכנו משהו שקשור לזה, שזה על בסיס משקה המרולה. המרולה זה ליקר שמנת, שבגדול הסמל שלו זה פיל, כי חוקרים באפריקה ראו שמעץ המרולה נופלים פירות, והפילים אוכלים אותם אחרי שהם תוססים, והם משתקרים. הולכים שיקורים בסוואנה הפילית. אז זה הלוגו של הבקבוק, ועשינו על משקה. אחר כך נחשוב על שם. תראה, אנחנו מתחילים. אנחנו מושגים לכוס סלואובול, כוס נמוכה, עם הרבה הרבה קרח. כמובן, את המרולה שלנו.
0: המרולה.
1: המרולה.
0: המרולה.
1: מוסיפים לזה ליקר וניל. ליקר שוקולד לבן.
0: תקשיב,
1: אם אתה זוכר שאז עשינו משקה להודע,
0: נכון, עם השוקו.
1: עם השוקו בדיוק,
0: נכון,
1: זה הכיוון שלה. ואנחנו מוסיפים וודקה עם אספרסו מטבל ודיר דרטי ברו.
0: וואה,
1: כן, ככה זה נקרא.
0: למה זה בעצם?
1: זה בעצם וודקה שמטובלת בקפה.
0: אוקיי, סבבה. זה אבל שלך?
1: לא, זה
0: זה ככה מגיע? וודקה עם קפה?
1: בדיוק, בלוודיר, דרטי ברו, ככה נקרא.
0: וואלה, לא ידעתי את זה אפילו.
1: כן, כן, חדשה. ושים לב לכפית שלנו.
0: תקשיב, היום, אני אומר לך, היום...
1: החפרים, היו מביאים איזה מזלג, אתה יודע, מערבבים האצבע. אנחנו מעדרים.
0: היום, תקשיב.
1: אנחנו מערבבים עם גלילית.
0: וואו.
1: תגיד לנו איך זה יצא.
0: עם גלילית הרבבנו. גלילית.
1: אל תנסה לשתות ממנה.
0: רציתי, כל
1: לא
0: כך טים רציתי.
1: זה לא טימטם, זה גלילית.
0: בוא ננסה.
1: זה לא טימטם.
0: בוא ננסה.
1: בוא ננסה. עובד?
0: כן, קצת.
1: עובד?
0: קצת. זה לא מגיע, אבל... זה לא מגיע למעלה.
1: בוא נראה, חצה לנו.
0: וואו!
1: בום!
0: בום!
1: נכון?
0: וואו!
1: נעים, אבל איזה כיף. זה אחרי שדיברנו שחם, חם, חם, פתאום אתה מקבל את הקפה הקר הזה, עם הקיק של האלכוהול בסוף.
0: וואי, ואתה גם אוכל
1: ותובל את הגלילית.
0: אתה כמו הסבתא.
1: תובל את הגלילית.
0: כמו ביסקווי.
1: באמת, איך...
0: איי, גדול.
1: תבורה חודיה.
0: וואו.
1: תבורה חודיה, היא ההשראה שלנו לשוקו של גדולים הזה, וכל בינתיים, כל מה שאנחנו עושים בכיוון הזה, פוגע.
0: וואו. שמע, סחטן.
1: תודה רבה.
0: טעים.
1: אני אחזור על זה, בינתיים תהנה מזה. יש לנו את ליקר המרולה שלנו, שקשור ליום הפיל, ליקר וניל, ליקר שוקולד לבן, ואת הבלוודיר דרטי ברו, הבלוודיר עם האספרסו, והמאדרין יוסיפו גלילית.
0: מדהים.
1: תודה רבה. את הגליליות אני אשאיר.
0: א', ב', זה גם גליליות טעימות.
1: נכון.
0: כן, אני לא יודע מאיפה הבאת את זה.
1: אתה רוצה שאני אגיד? אתה עושה את פרסומת?
0: כן, למה לא? מה אכפת לי?
1: זה מהמקולת שלי.
0: חשבתי אתה עולה.
1: איזה משהו, מאיזה אתר מחול, מ-iHerb. לא, לא, ממש פה קרוב.
0: לא, פה, מהמקולת שלי.
1: קצרתי בדרך.
0: קצרתי בדרך, קניתי.
1: זה לא מרולדין.
0: וואי. אתה יודע שהיא מגלילית לאכול...
1: מה, אתה יכול לשנות את זה ככה, זה עולה מזה.
0: וואי, זה משוגע. מה היה לנו עוד פעם? תספר לי עוד פעם.
1: אז היה לנו ליקר אמרולה, ליקר וניל, ליקר שוקולד לבן, בלבדר וודקה עם אספרסו וגלילית.
0: מדהים! ואת כל זה...
1: אפשר, את כל הטוב הזה, אפשר להשיג אצלנו ב...

0: www.nekoelat.co.il ובחנות שלנו, מרכז ליסה הבורסיקאי 26. ושוב,
1: מדהים.
0: אני רוצה להגיד תודה ליועצת האלכוהול שלנו, שבאמת עזרה לנו עם הבחירות של החיבורים, ליאת שלנו, אז תודה.
1: איזה כיף, מדהים, באמת חיבור חזק.
0: נכון?
1: כן, והיועצת האלכוהול הראשית.
0: הראשית.
1: הודיה.
0: הודיה, תבורך. תבורך. אז טוב. כיף, כיף שיצא.
1: כן, אז כיף שיצא. וטוב, אחרי ש...
0: הרמנו, אז בוא, בוא.
1: אין ברירה.
0: You do you.
1: אין ברירה.
0: תגיד לנו מה.
1: אז הרה. משרד הבריאות קובע כי צריכה מופרזת של אלכוהול אינה בריאה ומסכנת חיים.
0: מה עוד?
1: מחירה והפצה למי שטרם עלו לו 18 אסורה בהחלט.
0: בהחלט.
1: אז רק שתדעו. ואם כבר דיברנו על רביעים מיותר. יאללה, ביי,
0: אוגב. ביי, תודה רבה, שבת שלום.
1: כל זה, נחפשו גם באתר, משלוחים, עד השעה מאוחרת בלילה.
0: תודה רבה.
1: יאללה, ביי.

טוב, אנחנו יחד עם כפר השעשועים, הוואטסאפ עדיין פתוח, אם אתם רוצים אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ את המשפט שלום כיתה א', ואולי גם לקחת מאיתנו פרסים. אז שווה וכדאי בהחלט. קדימה, שילחו לוואטסאפ ל-0546-102-345 את המשפט שלום כיתה א'. אנחנו עם כפר השעשועים שעושים בית ספר למחירים, עם שירות מגוון מחיר, שזה בעצם מוטו שמלווה את החנות מיום הקמתה, עם צוות עובדים קבוע, נוער שיודע כל מה שילדים אוהבים, מכיר את הטרנדים הכי חמים שילדים אוהבים, אז אתם מוזמנים להגיע גם לשם. להוריד את האפליקציה זה חשוב, כי נותנת לכם מבצעי ענק בקופונים שיש רק באפליקציה, אז שווה וכדאי להוריד את האפליקציה הזו. מעבר לזה, יש המון מבצעים ייחודיים ששייכים רק לרשת כפר השעשועים, ודוגמאות מהחוברות מבצעים שלהם, אתם יכולים למצוא את החוברת בדף הפייסבוק, באינסטגרם, וגם בחנות אם אתם רוצים. טוב, מרכז ביג אילת פתוח כל יום ראשון עד חמישי, מ-9:30 בבוקר ועד 10 בלילה, ימי שישי מ-9 עד 3, וממוצש מ-7:30 עד 10:30. אז זה שווה וכדאי להגיע ולרכוש לעצמכם את ציוד החזרה לבית הספר לילדים שלכם או למי שתרצו. ואם כבר באנו לעשות שמח, זה היה סימפול דרך אגב של יום שישי. הנה להקת הפסגות, באנו לעשות שמח. שהם יוציאו אותנו כמובן לפרסומות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אני רוצה
6: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים. מבצע חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבא

My New Religion. מצחיק ש-New Religion עשו faithless, חסרי אמונה. הבנתם? טוב, אנחנו עוד מעט נשמע עוד שיר, ותכף אנחנו נסגור גם את הוואטסאפ שלנו, אז יש לכם ממש דקות ספורות ואחרונות, באמת, באמת, באמת, דקות ספורות ואחרונות, לשלוח וואטסאפ עם המשפט שלום כיתה א', סבבה? זהו, זה מה שאתם צריכים. עוד מעט אנחנו גם נעלה שני מאזינים ששחקו את המשחק עולים לכיתה א', שזה בעצם דקה של שאלות באמת, באמת פשוטות, פשוטות, פשוטות, שכל ילד בגיל 5.5-6 שעולה לכיתה א', ידע לענות עליה. באמת. אבל הלחץ והדקה והזמן עושה את שלו. שלום כיתה א', ל-0546-102-345. אני חוזר. 0546-102-345. תשמעו, היה לי ממש כיף לשמוע אותם. פרויקט של רביבו, השירים המשחקים.

הכבוד לפרויקט של אביבו שעשו את החידון לשירים האלה, סחטן עליהם. זהו, אחרי השיר הבא אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. יש? סוגרים את הוואטסאפ, אנחנו עם כפר השעשועים, במהלך כל השבוע סיפרנו לכם, אנחנו נספר לכם גם היום וגם מחר, בסדר? רק שתדעו.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעד תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעד.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באלעד, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
8: עכשיו באילת.
7: גל רבינו.
8: וארבע.
7: מגה מיקס.

0: sun.
1: Moving to the sun, היוגל, כמובן, אחרי הלהיט הזה. אנחנו, איך? תודה. אנבלה, מה נשמע?
2: אני טוב, מה שלומך?
1: מעולה, תודה, מה שלומך את?
2: נהדר.
1: איפה אנחנו תופסים אותך, יקירה?
2: אני עכשיו בדיוק באתי לאסוף את הילדים הקייטנה.
1: איזה כיף.
2: נכון?
1: בטח, מה זאת אומרת? זה הכי כיף בארץ. תשמעי, קודם כל אנחנו עם כפר השעשורים, אני לא יודע מה את יודעת, ויש סיכוי שאת לוקחת מאיתנו עכשיו תיק.
2: מאזינה, מאזינה.
1: מדהים.
2: כל הזמן.
1: איזה כיף. קודם כל תודה רבה רבה רבה. אנחנו הולכים לשחק משחק שנקרא עולים לכיתה א', אני הולך לתת לך דקה שלמה וכמה שיותר שאלות ברמה של כיתה א', אממה, אין עבור.
2: אוקיי, כאילו לענות ובלי עבור.
1: אין דבר כזה עבור.
2: אוקיי.
1: סבבה, יופי. אבל לפני שאנחנו נתחיל, אני רק רוצה להגיד שלום לתומר. תומר, מה שלומך?
3: אהלן, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים. תומר, אתה תמתין רגע בסבלנות שנייה לתורך, אני אשחק רגע עם אנבלה, ואז אני פונה אליך. יש?
3: אוקיי, סבבה.
1: יאללה, אז שיהיה בהצלחה. אנבלה, את מוכנה?
2: כן.
1: שיהיה בהצלחה, אנחנו יוצאים לדרך. 3, 2, 1. מה ההפך מחזק?
2: חלש.
1: איזה חיה חיה בקוטב ואוהבת קור?
2: דוב.
1: איזה?
2: פינגווין טוב קוטב.
1: יפה. באיזה חדר בבית מבשלים?
2: מטבח.
1: נכון. אתה לא צריך לענות. וכמה אצבעות יש בשתי ידיים?
2: שתי ידיים 10.
1: מה מגיע אחרי האות יוד?
2: למד.
1: אחרי האות יוד?
2: כף.
1: נכון. כמה זה 9 פחות 3?
2: 9 פחות 3... יואו, אימא, זה בלקה. שש, שש.
1: נכון, נכון, איזה פרי גדל על עץ ויש לו קליפה אדומה או ירוקה?
2: תפוח.
1: נכון, מה ההפך מקרוב?
2: רחוק.
1: במה מציירים וצובעים?
2: טושים, מפרונות, גיר.
1: צובעים.
2: צבע.
1: נכון, צבעים. כמה גלגלים יש לתלת אופן?
2: תלת אופן? תלת אופן,
1: נכון. באיזה אות מתחילה המילה נחש?
2: נון.
1: נכון, איזו חיה זוחלת ואין לה רגליים?
2: נחש.
1: נכון, מה מגיע לפני חודש ספטמבר?
2: אוקטובר, אחרי או לפני?
1: לפני.
2: אוגוסט.
1: נכון. טוב, את עשית עם הבלקאוט שלך. 13 תשובות נכונות. זה לא טוב, אבל גם לא רע.
2: בוא נראה מה יקרה.
1: בוא נראה מה יקרה עכשיו עם תומר. תומר, מה איתך?
3: מעולה, מוכן.
1: מוכן, איפה אנחנו תופסים אותך?
3: אותי אתה תופס על מחלף בן שמן, אני מהצפון ששומע את הרדיו שלכם.
1: איך אתה שומע את הרדיו שלנו?
3: שומע וזכיתי להיות בפרסים עוד פעמיים כבר אצלכם.
1: ומה עשינו, מה עשית עם הפרסים האלה? באת לקחת אותם?
3: הילדים שלי עכשיו בדרך לאלת לאסוף עוד פעם, עכשיו אני אזכה והם יאספו עוד פעם.
1: מדהים! טוב, אתה מוכן?
3: אני מוכן.
1: למשחק?
3: כן.
1: זה לא קל, זה מלחיץ. אין עבור.
3: קצת יותר בקול, אבל כן. קצת יותר בקול.
1: כן. אין עבור.
3: אוקיי.
1: שיהיה בהצלחה, אנחנו יוצאים לדרך. 3, 2, 1. כמה זה 10 פחות 3?
3: 7.
1: איזה צבע יש לשוקולד בדרך כלל?
3: חום.
1: מה ההפך מכבד?
3: קל.
1: כמה פינות יש למלבן?
3: 3.
1: למלבן.
3: 4, סליחה.
1: באיזה איבר אנחנו חושבים?
3: מוח.
1: מה עושים במיטה? חוץ
3: מלבנים.
1: יפה. מה איזה עוד בא אחרי מם?
3: נון.
1: כמה זה 1 ועוד 8?
3: 9.
1: איזו חיה יכולה לשנות את צבע גופה?
3: ביקית.
1: נכון. מה ההפך מישן?
3: חדש.
1: איזה יום מגיע אחרי יום רביעי?
3: 5.
1: איזה כלי אוכלים ספגטי בדרך כלל?
3: צלחת.
1: איזה כלי אוכלים? כלי.
3: מזלג.
1: נכון. כמה רגליים יש לעכביש?
3: 6.
1: לעכביש?
3: 8.
1: נכון. באיזה עוד מתחילה המילה עיפרון?
3: עין.
1: איזה מספר נמצא בין 9 ל-11?
3: 10.
1: מה קופה והופך לקרח?
3: מים.
1: נכון. כמה זה 5 פחות 4?
3: 1.
1: יפה. הו... כמה לדעתך עשית?
3: וואלה, הכל. הלו?
1: טוב. אנבל ענתה בדקה, היא ענתה על 13 תשובות נכונות. אתה יודע על כמה אתה ענית?
3: כמה?
1: על 16 תשובות נכונות. יפה מאוד. מי עזר לך שם? לחש לך שם איתך?
3: זה רבנו, זה הנוסע שלי.
1: מי זה הנוסע שלך?
3: אופר צ'ון, זה אחד הלקוחות המובחרים והחכמים שלי.
1: מדהים. טוב, תהיה מוכן. קודם כל, אנבל, את לא תצאי... אנבלה?
2: כן.
1: את לא תצאי בידיים ריקות. את לוקחת מאיתנו קלמר מתנת כפר השעשועים, ותומר, אתה לוקח תיק מתנת כפר השעשועים, אבל שניכם תמשיכו ותקבלו מאיתנו עוד פרסים, כמו למשל, שניכם תיקחו מאיתנו משחק באולינג, מתנת באולינג אילת, ואתם שניכם תקבלו מאיתנו מארז אישי של ליאתי סושי פירות, ושניכם תקבלו מאיתנו שעון אופנתי מתנת קרמי תכשיטים ושעונים.
3: תודה.
1: אז תתפנקו יקיריי, ושתהיה לילדים. תודה, תודה, תודה.
3: תודה, בהצלחה לך גם.
1: תודה. ביי, ביי, ביי. ביי. שתהיה חזרה קלה לבית הספר, מה אני אגיד לכם? זה הכי חשוב לשניכם. טוב, זהו, אנחנו מסיימים לצערי הרב את התוכנית שלנו, אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותה מקום. תודה רבה ליוגב ברון, תודה רבה לכפר השעשועים במרכז ביגלת שמזמינים אתכם להוריד את האפליקציה ולקנות ציוד החזר לבית הספר במקום אחד תחת קורת גג אחת במרכז ביגלת. תודה רבה לדר יחוד יעקב. אני גל רבינו מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע כמובן מחר באותה שעה ובאותה אותו המקום. יאללה ביי.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
2: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
3: יהו!
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: הלו, איפה אתה? אתה פה?
7: איפה?
6: פה, לא?
7: איפה פה?
6: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
7: אני צריך להיות שם?
6: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
7: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
8: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
9: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
8: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
10: מיד באילת
11: מגה מיקס

0: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בדרום לבנון. הכתבת היום לענייני צבא לילך שובל מציינת כי התקיפה כוונה לעבר שתי דירות ששימשו את חיזבאללה, ומדובר בפעולה שגרתית של צהל. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ האמריקני הורה לשגרירויות אמריקניות במזרח התיכון להכין תוכניות שיאפשרו להן להמשיך לפעול עם מספר מצומצם של אנשי צוות, כך דווח ב-CNN. זאת על רקע האפשרות לחזרה למלחמה עם איראן. כתב חדשות החוץ נטע בר מציין כי אנשי צוות אמריקנים שפונו מתפקידיהם בנציגויות במזרח התיכון מקבלים יותר ויותר אפשרויות לסיים את תקופת השליחות שלהם באזור. הרפובליקה האסלאמית היא רק דג נפוח, כך אומר פעיל אופוזיציה איראני בשיחה עם כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
1: ברעיון מיוחד פעיל אופוזיציה איראני אומר כי המשטר בטהרן מחלה את כל העתודות האסטרטגיות של המדינה. לדבריו, איכות החיים של האזרחים הולכת ומתפוגגת, בעוד מחירי המזון ממשיכים לעלות. לפי הפעיל, קיימת אכזבה ממנו של השעה. מנגד לדבריו, חיסולו של עלי חמינאי הוביל למתיחות בין משמרות המהפכה לחברי הממשלה האיראנית.
0: הרעיון המלא עם הפעיל האיראני עכשיו באתר וביישומון היום. בחירות 2026, הליכוד שיגר בקשה לבית המשפט העליון לתת פסק דין דחוף על הערעור שהגיש חבר הכנסת עפיף עבד נגד החלטת בית הדין של הליכוד, לפי החברי כנסת מכהנים במפלגה לא יוכלו להתמודד בפריימריז במשבצות המחוזות. בליכוד מתריעים כי בהיעדר החלטה מיידית, קיום הפריימריז יידחה בשבועיים לפחות. כתב היום אילי זילברברג מוסר כי השופטת דפנה ברק ארז הורתה לצדדים להגיב לערעור שהוגש עד לשעה 4:30. ולידיעת הנהגים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום בעוד כשעה צירים מרכזיים בכביש 4 במחאה על מעצר עריק. המשטרה התקנה כי החל בשעה זו ייתכנו שיבושי תנועה וחסימות מאלוף שדה עד להם המושבות בשני הכיוונים, ובציר ז'בוטינסקי בני ברק מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין נוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: ונחזור אל ידיעת החסימות בכביש 4, אז החל בשעה זו ייתכנו שיבושי תנועה וחסימות בכביש 4 מאלוף שדה עד להם המושבות בשני הכיוונים ובציר ז'בוטינסקי בני ברק. מועד ההפגנה נקבע לאזור השעה 5, אך אין צפי מדויק לקיום ההפגנה, למועד הקיום שלה. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אהלן אהלן.
1: אהלן אהלן, ברוכים.
0: שלום קוקוש,
1: הגעת, יפה. מגמיקס, המסיבה שלנו.
0: שלום לכל החברים וחברות ברדיו אילת, התגעגענו מאתמול להיום.
1: מאוד מאוד מאוד.
0: אז הנה, חזרנו אליכם, אנחנו גם ברדיו חיפה, גם באתר באפליקציה, ואנחנו ביחד עד שש. מודיעם של מוזיקה מעולה, טובה, איכותית, סוחפת, מרגשת, שמחה.
1: מה שתרצו, כמה שתרצו.
0: אז עד שש, תגביר ווליום, תהנו מהקצב, סוב לזירות אם אתם בדרכים, אנחנו נדאג לכם למצב רוח ולאווירה אש.
1: אש.
0: משיקו פלוטקה.
1: לא לב נישליץ.
0: יאללה, מתחילים, אז הנה טובה, התחלנו.

0: אלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, 102 FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: האחים אוזן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באלעת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים אוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים אוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי נחמיאס, בונה
6: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
10: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב, והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
11: אתם שואלים.
1: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הס
12: 102 FM
13: חזק עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם. אני רוצה להגיד,
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
5: להרגיש בבית.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
8: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
7: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
9: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
10: כפר השעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
11: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
12: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
12: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
11: ומה עם בעלי?
12: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
14: חי נחמיאס, בונה את אלעד.
13: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
15: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס

0: תודה רבה לכל החברים והחברות ולשעה הזאת שהסתיימה לה.
1: תודה על כל
0: ברדיו חיפה 107.5 תודה על
1: מה אתה רוצה?
0: אני
1: על הקצב,
0: אתה זמר,
1: אני נעתי לפעולה, אתה ממשיך. בקיצור, נפרדים בקטנה, פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, שעה שלישית ואחרונה. תודה רבה לגרי סגור, שנמצא... לא, לא גרי.
0: לא גרי, אריק בן אריה.
1: אחלה, אריק בן אריה, רדיו אלה.
0: שור מרדיו חיפה, לאחד עולב נישתי.
1: ראית, לא שלא התבלבלנו. או מהר תיקנו, מה שנקרא. שאריק לא יחס. חס וחלילה.
0: לא יחס.
1: אוהבים אותך, אריק. תודה רבה לך על עבודתך הנאמנה. במגמיקס, ועל הסאונד המדויק. תוקוש.
0: צוען.
1: תן מילה טובה, מה קרה?
0: צוען.
1: זה בחינם, תפרגן, מה יש? פרסמות חדשות, וחוזרים לעוד שעה, תשארו איתנו.
2: עכשיו באלת.
3: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, מלשטיין FM.
4: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהוא! האחים פוסן באיכות ובזמן,
8: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: המחסן המקצוען.
8: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלעת.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביביו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
11: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: מיד באילת.
0: מגמי.

0: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת פקקי ענק באזור גוש דן, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לשבש את התנועה בכביש 4 באזור בני ברק החל בשעה זו. למרות שהמפגינים טרם הגיעו לאזור, המשטרה חסמה את הציר ממחלף גאה עד צומת מסובים לשני הכיוונים. ידיעה שמסר כתבנו יעקב הרשקוביץ. מגבלות בירוקרטיות באוסטריה מעכבות שתי פעולות משמעותיות אחר שתי הנעדרות הישראליות בווינה, מלי וליאלי הלומי, כך טוענים קרובי משפחתן בשיחה עם כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
1: קרובי משפחתן טוענים כי המשטרה עדיין לא אישרה לקבל את התיעוד ממצלמות באזור של תחנת אומניות ואוטובוסים שבה נראו השתיים לאחרונה, וגם לא לבצע איכון של הטלפונים הניידים שלהן בשל מגבלות הנוגעות לצנעת הפרט. הבקשות הועברו לרשויות באוסטריה ונמצאות בתהליך אישורים, בעוד שבמשפחה מדגישים כי הזמן שחולף קריטי לחיפושים. במקביל, נציג של משטרת ישראל יצא מישראל לווינה כדי לסייע במאמצים לאיתור השתיים.
0: הרפובליקה האסלאמית היא רק דג נפוח, כך אומר פעיל אופוזיציה איראני ששוחח עם כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
2: ברעיון מיוחד פעיל אופוזיציה איראני אומר כי המשטר בטהרן מחלה את כל העתודות האסטרטגיות של המדינה. לדבריו, איכות החיים של האזרחים הולכת ומתפוגגת, בעוד מחירי המזון ממשיכים לעלות. לפי הפעיל, קיימת אכזבה ממנו של השעה. מנגד, לדבריו, חיסולו של עלי חמינאי הוביל למתיחות בין משמרות המהפכה לחברי הממשלה האיראנית.
0: הרעיון המלא עם הפעיל האיראני עכשיו באתר וביישומון היום. בתוך כך, משרד החוץ האמריקני הורה לשגרירויות האמריקניות במזרח התיכון להכין תוכניות שיאפשרו להן להמשיך לפעול עם מספר מצומצם של אנשי צוות על רקע האפשרות לחזרה למלחמה, כך דווח ב-CNN. עוברים לתעופה בעקבות אומס בתעבורה האווירית מעל יוון, צפויים עיכובים בשעות הקרובות בטיסות היוצאות מנמל התעופה בן גוריון. כתב היום סער אברהם מוסר כי רשויות התעופה היווניות מגבילות בשעה זו את מספר הטיסות המורשות לעבור במרחב האווירי של יוון בדרכן לאירופה בשל האומס בתעבורה האווירית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, אהלן שיקו, טוקוש, פלוטקי, הקיפוד. אהלן
1: דולי, שעה האחרונה של מגאביקס ליום רביעי בשבוע, אנחנו מוכנים
0: תשמע,
1: עם הרבה הרבה תחמושת.
0: מלא מוזיקה שהכנו, שנו רק שעה, אפילו קצת פחות כבר, אז בואו נרוץ, נצא לדרך, בלי הרבה דיבורים, נגיד רק שלום לכל החברים ברדיו חיפה, ברדיו אילת, אתר אפליקציה, וזהו, נעצור כאן, נרוץ למוזיקה, תבלו תהנו, נשתמע בהמשך, יאללה, מתחילים,
1: יאללה, בלגן.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו 2FM.
2: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים, ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: תושבי אלעת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו! האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: אני רוצה
13: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
4: אתם שואלים.
3: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
5: עכשיו באילת,
3: מגה מיקס עם דולב

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, 102 FM. האחים פוסן, באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
5: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס בונה באילת.
5: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
7: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: אני רוצה להגיע
10: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
9: אני רוצה לעזריאלי.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
1: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
11: בוקר טוב אילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: תודה רבה לכל החברים והחברות ברדיו אילת.
1: אתה נכנסת בגליץ' כזה בסערה.
0: בגליץ', כי אין לנו זמן. הבא זה עומד לצפצף.
1: אז יש לנו, רגע, חכה, יש את 20 שניות, לא לסחף.
0: יש
1: זמן בנחת להגיד לכם תודה רבה על ההזנה, ושימשיך ערב טוב, מיד אחרינו כאן ברדיו חיפה וגם ברדיו אילת.
0: תוכנית הספורט.
1: בדיוק, של ישראל. ואנחנו נהיה כאן גם מחר, יום חמישי, לסגור שבוע, ו...
0: איך להיות כיף, תגיעו.
1: תודה, סופש בפתח.
0: איזה כיף.
1: תודה רבה, אריק בן אריה, לסאונד ברדיו אילת, אור מאיר ברדיו חיפה. תודה רבה לך, משיקו פלוטקר.
0: אחד עולב נישלי,
1: שיהיה לנו ערב נפלא, בשורות טובות.
0: אמן, אמן, אמן. יאללה, ביי. תודה לדראם.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס, עם דולב נישליס ומשיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, נאו שתיים לפם. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת בין השעות 8-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אני רוצה להגיד
5: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר, וגם כל הקניון ללא מע"מ.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
10: המחסן המקצוען.
11: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלעת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור תעשייה אלעת.
12: האחים חוסן באיכות ובזמן.
11: במיקום הכי מבוקש באלעת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
14: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
13: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
14: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
15: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
16: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
11: מיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
17: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
18: בוקר טוב אילת.
17: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
2: מיד באילת.
17: תוכנית הספורט של ישראל.
19: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פקקים נרחבים בגוש דן בשל עשרות חרדים קיצוניים שחוסמים את כביש 4 באזור בני ברק, כך זה נשמע. כביש 4 חסום לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. במשטרה ציינו כי ההפגנה בלתי חוקית. ידיעה שרכזו כתבינו יעקב הרשקוביץ ואבי כהן. המתיחות במזרח התיכון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען פעם נוספת כי למדינתו יש שליטה מוחלטת במצר הורמוז. בדבריו כינה את המצור הימי האמריקני חומת פלדה וטען כי משמרות המהפכה מפורקים, הנהגת המדינה מעורערת והכלכלה האיראנית סובלת מאינפלציה חריפה. ידיעה שמסר עורך חדשות החוץ דודי קוגן. שר הביטחון ישראל כץ ביקר ברצועת הביטחון בלבנון והצהיר, ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון בלבנון, בסוריה ובעזה.
4: הלקח של השביעי לאוקטובר, שאנחנו מגינים על התושבים, על ידי זה שצהל נמצא כאן במקומות האלה ומגן עליהם. אנחנו הורסים את התת קרקע שהם בנו כדי לפלוש לגליל, והורסים את כל הבתים במרחב, ולא נאפשר בשום פנים לאויבים מהסוג הזה, להם על התושבים שלנו ולהם על הגבולות שלנו.
19: עוברים לבחירות 2026 בעקבות בקשת הליכוד. בית המשפט העליון ידון כבר הערב בתשע בעתירה נגד החלטת בית הדין של הליכוד לפיה חברי כנסת מכהנים במפלגה לא יוכלו להתמודד בפריימריז במשבצות המחוזות. בליכוד ציינו כי ללא פסק דין מיידי, הפריימריז ידחו בשבועיים לפחות. הולך רגל כבן 30 במצב קשה לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב הרצל ברמלה. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, תוכנית הספורט של ישראל, יום רביעי, ואיזה כיף לפתוח את תוכנית הספורט של ישראל אחרי הישג של קבוצה ישראלית, הפועל באר שבע כמובן, שמעפילה לפלי אוף ליגת האלופות. אנחנו נדבר עליהם כמובן, נדבר לקראת המשחק של הפועל תל אביב, אגב פחות משעה שריקת הפתיחה בין הפועל תל אביב לקטוביץ' הפולנית, אבל קודם נגיד שלום לצמד הכי גדול שאפשר לצידי, שלום ראובן עטר.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ושלום אלי גוטמן. זה חיוך של צדקתי, אה?
3: תשמע, זה לא היה כאילו עזוי.
1: לא, מבחינתי, עזוב ועזוי לעלות, איך שהכוכב האדום היו נראים, לא האמנתי.
3: אמרתי לך שהליגה הישראלית טובה יותר מהליגה הסרבית. איכותית יותר, עוצמתית יותר, ולכן, ברגע שיש לך קבוצה, עם כל הכבוד לשם, הכוכב האדום, שבאמת יש לה כסף, בסדר, הממשלה תומכת, בסדר, כל העונה זה משחק אימון. וויבודינה זה משחק אימון, רדניצקי זה משחק אימון, בצ'קה טופולה זה משחק אימון, יאללה, מדי פעם פרטיזן בלגרד, עד שנית... שוף סוף נתקלו בקבוצת כדורגל אמיתית, ראינו מה שהם שווים.
1: אז אנחנו גם נגיד ערב טוב לתומר לוי, כתב ערוץ הספורט, וכמובן חברנו כאן ברדיו חיפה. אלן תומר.
4: אלן, מה העניינים?
1: אז תומר, ספר לנו איך התחושות בהפועל באר שבע, סיפרת לנו שהם אופטימיים, שהם חושבים שאפשר. אני חייב להגיד שאותי זה הפתיע מאוד, אבל מה אומרים בהפועל באר שבע?
4: אמרתי שהם אופטימיים כי הם ראו מה שאלי ראה, מה שגם אני ראיתי והרגשתי, והבינו שזו קבוצה אמנם עם הרבה כסף, אבל זה לא קבוצת כדורגל אמיתית, היא לא מחוברת, היא לא מאומנת, מאמן שלא למד שום דבר מההדחה נגד מכבי חיפה ואפילו נהיה יותר גרוע.
3: נכון.
4: מאמן שאחרי המשחק מול הפועל באר שבע אומר שהם הפתיעו אותנו עם הלחץ, כן. שלחץ זה הדבר היחיד שבאר שבע עושה, אז אתה מבין שיש פה בעיה.
1: רובן, אז איך באמת מאמן מגיע למשחק הזה? במשחק אולי הכי חשוב.
2: מבחינתי הכל שבזוי, כל מה שראי.
1: מה?
2: גם ההתנהגות שלו, גם איך שהקבוצה נראית. שחקנים, החילופי שחקנים בהרכב, אתה יודע, כזה, אבו פאני פותח בראשון.
1: ארנאוטוביץ' בחוץ.
2: אבו פאני פותח בראשון.
3: ארנאוטוביץ' שגל שהגיע לחוף, די ועשי.
2: כן.
3: גל שהגיע לחוף, רובן יכול לשחק יותר טוב מארנאוטוביץ'.
1: אבל שראיתי דוארטה, אני לא בטוח שהוא יותר טוב מארנאטוביץ'.
3: זה הסיפור.
2: גם לוקאסן,
1: הבלם.
2: כן, הבלם שבא מכבי תל אביב גם חלש, נראה לו בכושר. בכלל, אבו פאני פתח במשחק הראשון, היה לו, הוציא אותו. כן, הוציא אותו, ועכשיו הוא לא נתן לו לפתוח. לא יודע, כל המשחק, לא יודע, זה... אני לא רוצה להמעיט מהניצחון.
1: זהו, נדבר בהמשך על...
2: וממה שהם עשו, שפו ענק, לא כל קבוצה באה ולוחצת קדימה ככה, וזה עושה את זה כמו שצריך בשני המשחקים. שפו ענק כמובן לקוז'וק, לבאר שבע, ומי שהפתעה מבחינתי הכי הרבה זה ויתור.
1: נכון, ויתור. אני רוצה לשאול את שלושתכם, ראיתי אתמול את ג'וון איסט, תומר, גוטי, רובן, מה, יכול להיות שמצאו שחקן לכנף ימין? אני חשבתי שזה לא יכול להיות שהשחקן הזה עם הנתונים שלו בכנף ימין. זה
2: היה
1: נראה
2: טוב שהוא נכנס לאמצע.
1: אני אומר, אבל כל הזמן הוא עשה את הכניסות האלה לאמצע, כל הזמן, השילוב היה טוב. ראית גם את המסירה שלו לזלטנוביץ' מחצית ראשונה, הכל היה נראה טוב מבחינתו.
3: דרך ג'וון איסט אני רוצה לתת לך להבין מה המשמעות של מאמן כדורגל. הרי ג'וון איסט בפועל חיפה היה פה זעי לא קטן.
1: נכון.
3: כל פעם שהכדור לא עבר דרכו, הוא עושה עם הידיים. כל פעם שזה... הכנף לא יורד עם המגן, הוא עושה למעדה.
2: ועושה דריבל, ולוקח את הכדור.
3: ועושה מה שהוא רוצה.
2: אגואיסט לעצמו, וחושב רק על עצמו.
3: ועושה מה שהוא רוצה.
2: נכון.
3: כאן הוא נמצא בתוך מסגרת קבוצתית. וכאן המאמן נותן לו להבין, תקשיב, אתה רוצה לשחק? זלטנוביץ' הוא החלוץ שלי. אתה רוצה לשחק? שחק כנף ימין. אתה רוצה לשחק כנף ימין? אתה תרד עם המגן השמאלי all the way. אתה תיכנס לאמצע. ואני חייב להגיד לך עוד דבר. בדברים הקטנים, כשהפועל באר שבע שיחקה על כדורים ארוכים, מרציאנו שחק רק כתובת אחת הייתה.
2: איסט.
3: איסט. למה? כי הוא גרד את המגן השמאלי של הכוכב
2: הזה. מה זה גרד? בשביל לקחת לו כדור, הם היו צריכים לעשות פאול.
1: תומר, רובן דיבר פה גם על ויתור. מה, הרנסנס של הבלם הזה?
4: אתה שואל אותי?
1: כן, כן.
4: אני חושב שקודם כל רנסנס של ויתור ואיסט וכל מה שתגידו נכון, אבל בראש ובראשונה חושב שצריך לעשות כבוד למאמן, לרן קוז'ו.
3: אך ורק.
4: אני חושב שהוא אחראי על כל האימפריה הזאת. הוא אחראי על כך שמביא שחקנים כמו ניב יורשו, ששנה שעבר שחק בליגה הלאומית, ופתאום הוא שחקן הרכב, הוא נראה מצוין. איס נראה מצוין באגף.
3: ורוטמן.
4: וויתור נראה טוב. נכון שהיה ביניהם הרבה מאוד טאקלים שנה שעברה, והיה ביניהם הרבה מאוד בטיחות, אבל הוא ידע לסדר את העניינים, והוא ידע לסדר את העניינים עם אליאל פרץ. והוא ידע לבוא עדיין ולשחק בלי הבלם המוביל שלו אחרי שבלוריאן עזב. ובלי קנגו אחרי שקנגו עזב, אני חושב שכל כל זה עבודה של מאמן, וצריך להסיר בפניו את הכובע, אני חושב שהוא המאמן הכי גדול היום בישראל.
3: ועם כל זה, הנה אני אומר לכם, זאת תהיה בכייה לדורות אם הפועל באר שבע לא תעפיל לליגת האלופים.
5: אז בואו באמת נתקדם שלב, אז בואו נתקדם, סבח.
2: ודווקא, דרך אגב, דווקא ההתחלה של הפועל באר שבע העונה הייתה צולעת, לא הייתה טובה.
5: נכון, באלוף האלופים.
2: היה את אלוף האלופים, ואחר כך המשחקה.
4: בגלל שהוא ידע במהירות צי להרים אותם חזרה.
2: כן, כן. נכון לעכשיו, עשה הכנה.

0: אתה פשוט לקבל צמרמורת תוך כדי השבוע ההכנה, איך שהם מגיעים לאצטדיון, והשילוט, והמנגינה, וכל הבי פרודקט, זה לא דומה לשלב בתים של ליגה אירופית. הפועל באר שבע נמצאת כפסע מהיסטוריה. אני לא רואה את הפועל באר שבע מועדים, עם כל הכבוד לסבח אל נור וסבח אל לא יודע מה
1: וסבח אל סברינה,
0: וסבח אל סברינה.
2: יהיה הפספוס הכי גדול של הכדורגל
0: בדיוק.
1: כן, אגב נזכיר תומר בפעמיים הבודדות, פעמיים היחידות שבאר שבע הייתה בפלי אוף ליגת אלופות, זה היה מול סלטיק שהייתה קבוצה נהדרת בתקופה הזו, וגם נגד מריבור שככה דקה 90 לקחו לוואקה מכדור.
0: זה היה פספוס גדול
1: בדיוק,
0: מאוד.
1: בדיוק, זה היה מריבור של מרואן קאבה, נכון. ושל סנטיאגו סלליך, אז גם שם חשבו שבאר שבע תעבור והיא לא עשתה את זה. אני חושב,
3: נכון,
1: עוד
3: לא
1: פעם.
3: היא לא עשתה את זה, אבל אני חושב שהפעם...
1: היא הייתה באר שבע יותר חזקה בעיניי.
3: הייתה באר שבע יותר חזקה, אבל אני חושב שבאמת השיטה, החיבור בין השחקנים כרגע, זה הכי עובד. אתה יודע, לפעמים קבוצה לוקחת אליפות ואתה אומר, בוא'נה, איזה כוכבים יש בקבוצה הזאת? נכון. אבל בקבוצה התלכיד הזאת, אתה לא יכול לפרק אותו. ואני חושב שזה באר שבע.
0: נכון, וכאן אני רוצה טיפ-טיפה לחלוק עליך. נכון שבאר שבע, שהאיש של ברק בחר, היה מליקסון, והיה וואקמה,
1: ורוגו, וברדה, ובן סער.
0: ובוזגלו, ובן סער, וזה באמת שמות נוצצים. הכדורגל הקבוצתי, הנוכחי של הפועל באר שבע, טוב יותר מהכדורגל הקבוצתי.
1: אני חייב להגיד שאני לא מסכים, כי ראיתי את באר שבע, היא נגד אינטר.
0: הוא היה נוצץ.
1: מתואמת עם רדי, אוגו, הוא בא באמצע.
0: אז היה יותר נוצץ. הכדורגל הקבוצתי.
2: יותר נוצץ, יותר איכותי.
0: יותר, כשאני אומר נוצץ, אז אני... ברור, אני... השחקנים...
3: אבל אלי, אתה לא חולק עליי, אתה אומר בדיוק מה שאני אומר.
0: נכון, לכן אני לא, אני מחזק אותך. אני מחזק אותך, שאני בא ואני אומר, שהכדורגל הקבוצתי הנוכחי של הפועל באר שבע...
1: טוב יותר.
0: טוב יותר מהכדורגל הקבוצתי.
2: כי אז
0: לא
2: היו
0: מדבר
2: כוכבים.
0: איתך שחקן שחקן,
2: לא,
0: כי אז היו ברור. כוכבים.
1: היו כוכבים. תומר הזכיר
2: לא,
1: אותו.
2: לא פחות קשה להתמודד מול כוכבים.
1: מאשר
2: נגד שחקנים ככה, כמו שיש היום.
1: ברור, ברור.
2: שלא יהיה פה איזה כאילו, זה לא שקוז'וק היום עושה עבודה הרבה יותר קשה, או יותר שעשה. טובה ממה שעשה ברק אז.
1: כן.
2: זה לא מדויק.
1: בוא נדבר על סבח, אני בא להגיד, אנחנו עוד מעט נדבר על סבח, אבל תומר, הזכיר אותו ככה במשפט, ניב יהושע, הפתעה ענקית.
0: אני מבחינתי, לראות את ניב יהושע משחק אתמול במרקנה,
1: אתה...
0: מרכז שדה, כי... מסתובב,
1: כאילו הוא כבר 15 שנה בליגת העל, ש... או משהו.
0: מנהל את המשחק, השארנו כבר את קנגו המזמן מאחור, ואני בא ואני אומר לך
2: אגב. אלי, אבל אנחנו ראינו משחק נגד קבוצה, אולי אמצע טבלה אצלנו, ככה הם נראו אתמול. בוא נהיה...
0: לא, לא, אני מסכים איתך.
2: אמצע טבלה במקרה
0: הטוב. רובן, היו רגעים שהפועל באר שבע הרגישה כל כך נוח, שנגד הפועל פתח תקווה, מכבי פתח תקווה וטבריה, לא מרגישים כל כך נוח.
1: וואו.
0: מבחינת הפערים ומבחינת...
2: זה היה...
0: שני ביושע, ראיתי
2: כמו... זה היה שוק מבחינת...
1: הגול הראשון, אתה יודע, כמעט כל שחקן בועט במצב של ניב יהושע, גם המסירה כל כך מדויקת, כל כך עם רגש.
0: עזוב, אני ראיתי תמונות של ניב יהושע מקבל כדור מרכז שדה מסתובב, וברדיוס של 15 מטר סביבו, אין אף שחקן באדום, באדום לבן.
1: של הכוכב כמובן. מה אומרים על ניב יהושע, תומר, בהפועל באר שבע? האם הפך להיות שחקן הרכב לגיטימי לחלוטין?
3: להכניס אותו לאט לאט לעניינים. אף אחד לא חושב שהוא יהפוך להיות כל כך מהר, להפך, חשבו שאולי חמודי יצליח להיכנס לנעליים של קנגווה, וניב ישולב בהמשך. אבל פשוט היכולת שלו באימונים, האינטנסיביות הבלתי נגמרת שלו, שהוא מצליח גם להביא אותה למגרש בזמן משחק, אתה יודע, אצל מי שאני מכיר את ניב, אין הרבה הבדל מבחינת רמת הרגש או ההתרגשות בין אימון לבין משחק, אני זוכר את זה גם טוב מאוד ממכבי פתח תקווה,
1: לא, אתה מכיר אותו היטב, צריך לשים את הדברים...
3: לא מעניין אותו נגד מי הוא משחק, חד משמעית אני אומר לכם.
1: אתה מכיר אותו היטב, בוא נשים את הדברים על השולחן, תומר מכיר את ניב יהושע מצוין גם אישית, והשאלה היא, אתה אומר, זה באמת אופי מיוחד, קור רוח, כי ראיתי אתמול, מה, אתה יודע, לפעמים אתה רואה...
2: אני חושב שעדיין מוקדם.
1: לא, לא, עזוב יכולת, אני אומר מבחינת קור רוח. לא, שחקן מגיע לפועל באר שבע, אחרי שחק ליגה לאומית, לוקח זמן להתאקלם אצלו, כאילו זה ישר.
3: קור רוח זה קור רוח, וזה אפשר לשנות, וזה לא צריך לחכות, יש לו את זה, יש לו את האופי המתאים. גם לשיטה צריך להגיד של רן, ורן מכיר אותו מכבי פתח תקווה, ולכן הוא הביא אותו.
2: זה אנחנו גם נראה במהלך.
3: נותן לו את כל הכוח בעצם לשחק. תראו, הוא עבר בסיבוב את חמודי כנען, כן? צריך להגיד את האמת. הוא עבר בסיבוב את חמודי כנען ונכנס במקומו להרכב.

0: הייתה צריכה להיות המשבצת של חמודי כנען. היום חמודי כנען בשלב הזה לפחות, כן? הוא המחליף שני ויהושע.
1: שזה מפתיע בפני עצמו. בוא נדבר קצת על סבח, אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי. מכבי חיפה לדעתי שיחקה נגד אותך, אם אני לא טועה.
2: היה את השלוש אפס, ששלוש, זה...
0: היא הרבה יותר חזקה מהקבוצה ששיחקה נגד מכבי חיפה.
1: בדיוק,
3: אבל בוא נעשה סדר. הליגה האזרית נשלטה רוב השנים על ידי קרבח. אוקיי? אתה איתי וייס?
1: כן, קרבח.
3: בשנה שעברה קרבח הייתה בליגת האלופות.
2: הייתה עסוקה בליגת האלופות.
3: ועשתה משחקים טובים בליגת האלופות, וקרבח עם המאמן שלהם.
2: מה, עשו כמה ניצחונות גדולים.
3: כמה ניצחונות גדולים.
1: אני הופתעתי שהם הותחו נגד צ'סקה סופיה, קרבח.
3: דאבל. סבח עשתה דאבל. גם הדיחה אותם בגביה, וגם לקחה להם את האליפות. זאת אומרת שסבח זו קבוצת כדורגל. עכשיו אני ראיתי את התקציר של ה-4-0 נגד...
1: שזה 5-2 בסיכום, 4-0 נגד הדנים, מפתיע מאוד.
3: אני ראיתי את הגולים, אני ראיתי קבוצה מאוד מאוד עוצמתית, קבוצה שמסתמכת על מצבים נייחים. הפועל באר שבע מבחינה עוצמתית לא קוטלת קנים, הפועל באר שבע זו קבוצה עוצמתית, הפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר איכותית מסבח.
1: אגב, שחקן שאנחנו...
0: היית אומר 50-50, איך היית מגדיר את זה?
1: הוא אומר שזה בחייה לדורות.
3: לא, אני אומר שזה בחייה לדורות. הפועל באר שבע חייבת לעבור לשלב הבתים של ליגת האלופות.
2: לפי מה שאתה מתאר, זה 70-30 לבאר שבע.
3: אני כבר לא אומר אחוזים, משום שטל בן חיים אמר 5...
0: אמרתם 80-20...
1: לא, 95-5.
3: לא, טל בן חיים אמר 95-5, טוב, טל בן חיים...
0: עזבו אתכם מאחוזים, חברים.
2: מה זה משנה, אבל אפשר להגיד, הכל בסדר, מה?
3: תומר, רגע, אתה לא...
2: גם אם טועים, גם אם צודקים.
3: תומר, יש לי שאלה אליך. מה, אתה לא מסכים איתי שבאר שבע פייבוריטית?
0: אני לא מכיר את סבח מספיק, אלי, אני אומר לך אמיתי בשביל לדעת.
2: בגלל זה אני שואל אותך, אלי, בגלל שאתה אמרת שאתה מכיר.
3: אוקיי, אז אני אומר אותם.
2: אני שואל אותך כמה, לפי איך שאתה מתאר, באר שבע יותר טובים מהם.
3: באר שבע קבוצה יותר איכותית.
2: אני לא מכיר, כמו תומר.
3: אני ראיתי רק את התקציר. עכשיו, מהתקציר לא יכולתי ללמוד הרבה, ראיתי עוצמות של קבוצה, ראיתי מצבים נייחים, ראיתי קבוצה שמתכוננת למצבים נייחים, אבל לא ראיתי איזושהי טכניקה יוצאת מהכלל.
1: צריך לשים את הדברים על השולחן, אלופת ישראל צריכה להיות עדיפה לאלופת אזרבייג'אן, בסופו של דבר, בשורה התחתונה. רובן, שחקן שאתה כן מכיר שם, מכיר היטב.
3: סברינה.
1: סברינה, שכבש אתמול את השער, חוזר להיפגש מול הפועל באר שבע.
2: סברינה, ממש ככה, מרגרינה הייתי קורא לו. סברינה, מרגרינה. לא, הוא שחקן טוב, אבל
1: יהיה לו קשה שם.
2: כל מה שקשור למאבקים, הוא תמיד בורח ממאבקים. הוא מסוכן עם הכדור. באזור ה-16 יש לו יותר ביטחון עם הכדור, עם הדריבל. אבל כל מה שקשור בלרדוף אחרי מגן, הוא תמיד מפשל, גם במאבקים. בסדר, בוא נראה, מקווה שהוא לא יתעורר לנו שם.
1: אני חייב להגיד שהיום אני שלחתי לו כמה הודעות, דיברנו קצת, הוא לא רוצה להתראיין כרגע, אבל יכול להיות שבהמשך הוא אמר אולי בימים הקרובים.
2: הוא גם כפסע מליגת
1: העל. כן, בדיוק, בשבילו זה מדהים, כי מה שהוא עבר בשנתיים האחרונות לא פשוט, והוא יכול פתאום, הוא מוצא את עצמו לפחות בליגה האירופאית, הוא יכול למצוא את עצמו בליגת האלופות.
3: אני חייב לשאול אותך שאלה, האם עכשיו בסכומי כסף שהפועל באר שבע כבר הכניסה ועוד עשויה להכניס, האם יש, קודם כל, יש איזושהי מחשבה להנחית כאן איזשהו שחקן שובר שוויון לפני ההתמודדות מול סבח?
0: קודם כל, כן, יש להם את המחשבה הזאת, וזה גם עדיין לחץ של זמן, אתה יודע.
3: תפקיד?
0: אתה חייב לסיים את הרישום 24 שעות לפני המשחק, והמשחק הראשון
1: ב-19.
0: יהיו בעוד שבוע מהיום.
3: נכון.
0: אז אתה
2: איזה עמדה?
0: חייב לסיים. הם חפשים שתי עמדות מרכזיות, בלם ששדרג את כל החלק האחורי, וקשר התקפי, לאו דווקא שמונה קנגווה, יכול להיות שאפילו הם יבואו קשר, הם יביאו קשר זר 10, תלוי בקשר הישראלי שהם יביאו, על מנת לחזק את החלק הזה. הקשר 10 שהם חפשים, מבחינת שכר ורמה, צריך להיות משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה.
1: אגב, מה עם ז'ואאו ויקטור?
0: ז'ואאו ויקטור בשלבים האחרונים של השיקום, יכול להיות של המשחק הראשון הוא כבר יהיה בסגל. אני לא מצפה אבל שהוא יוכל להשפיע במשחקים הקרובים.
3: תגיד תומר, אתה ראית אותו ג'ואאו ויקטור? משחק?
0: אני ראיתי אותו שתי דקות, בדיוק כמוך.
3: לא, כי אני לא יכולתי ללמוד מהשתי דקות. ומאוד מעניין אותי השחקן הזה, כי באמת, אני זוכר שהפועל באר שבע בקיץ...
1: לא, הוא אמור להיות בקליבר משמעותו.
3: היה רעש גדול סביבו.
0: כן, זה אמור להיות שחקן מאוד דומה לדן ביטון. גם מצבים נייחים, גם זריזות גדולה מאוד ברגליים.
3: סיפור, גם דריבל. סיפור ברוניניו של מכבי חיפה, משהו כזה? זה הסגנון?
0: כן, אבל עוד פעם, אתה יודע, זה משהו צפוי, זה סבבה, אנחנו מחכים לראות אותו, זה ייקח עוד קצת זמן.
1: כן, זה יהיה מעניין, והשחקן האחרון שאני רוצה לדבר איתכם, תומר, דיברת על זה שהוא מכיר את ניבי יהושע, אז הוא נתן לו, אני חשבתי שמרקו וולף הולך להיות שוער ראשון בהפועל באר שבע, אבל מרציאן הוא מקבל, וגם נראה מצוין.
2: מצוין.
0: מבחינת הצוות המקצועי, שאני אומר צוות מקצועי בקטע הזה, אני מדבר על מאמן השוערים, ועל רן קוז'וק עצמו, אופיר מרציאנו, בתקופה ארוכה מאוד, מספר אחד בקבוצה, וגם המחשבות להביא את מרקו וולף, מבחינתם היה ברור שתחילת העונה עושה אופיר מרציאנו.
3: אופיר מרציאנו, בכושר שהוא נמצא היום, שווה סגל נבחרת ישראל.
1: וואלה, לשוב.
3: על חשבון.
2: הוא משרה ביטחון על ההגנה.
3: על חשבון גלאזר.
2: וייס, הוא משרה ביטחון על ההגנה בכל פעולה שלו.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
2: אתה רואה כדורי
1: גובה. אתה גם מסכים שהוא בשלישייה של השואר
2: הנבחרת? אני לא מריץ אותו כרגע לנבחרת, כי...
1: לא, מה זה כרגע? עוד חודש.
2: עוד חודש? בוא נראה שיעבור את סבח. אם הוא יעשה, יעבור את סבח.
3: נדבר כאילו זה...
2: יוכל פלאפל סבח. ואז יוכל פלאפל סבח.
3: הייתי מאמן
2: הפוקר. אז וואלה, כן.
1: אכלת הרבה בסבח.
3: סבח היה מביא את הפלאפל למועדון.
1: אז זה אופיר מרציאנו. תומר לוי, אנחנו נודה לך, כתב ערוץ הספורט, חברנו ברדיו חיפה, המון המון תודה על הדברים האלה. רגע, והרסת מזוודות?
0: הרסתי כבר הכל, מחר...
1: לא, לא לנופש שלך, אוקיי, קודם כל נגיד, הזכרת לי, מזל טוב מגיע לתומר היום נישואים, 28 שנים, לא בא ברגל.
0: 28 שנה, כן.
1: אבל אני שואל אם הרסת מזוודות כבר למסע אירופאי ארוך.
0: זה עוד לא, אני מעריך שמי שיצא מהמערכת, זה בטח לא יהיה אני, כי אני בחופש, אבל לליגת האלופות, נראה לי שמשחק 1-2 בעזרת השם שהם יעלו, אנחנו ניסה איתם.
1: מגיע לך, אין ספק. אז תודה רבה, תומר לוי. רובן, אני לא יודע אם אתה יודע, כי גוטמן כבר יודע את זה, חד משמעית. אני לא יודע, אבל אם אתה יודע, אבל עכשיו, בסמי עופר, אין כדורגל. יש פסטיבל האוכל, אתה יודע?
2: שמעתי.
1: פסטיבל האוכל של חיפה, ויש שם מאכלים שכבר עושים קרקורים בבטן, אבל אנחנו רוצים לשמוע בדיוק מה יש שם, אז בואו נעבור...
2: הגשתי את הפקקים אתמול.
1: אז בואו נעבור לפסטיבל האוכל.
4: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי עופר. פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
5: כן, ברוכים הבאים לפסטיבל האוכל של חיפה. אנחנו עם היום השני של הפסטיבל שהתחיל ממש לפני 23 דקות, וכבר אפשר לראות פה אלפי אנשים שצובעים את המקום. הרחבה פה הולכת ומתמלאת לה, והשמחה עם משפחות ועם אנשים שבאו ליהנות מהחגיגה של קולינריה. מדובר בשלושה ימים של חגיגה של קולינריה עם מיטב השפים ועם המקומות החיפאיים, כל הדוכנים של המסעדות החיפאיות. כמובן, הכניסה החופשית, אתם מוזמנים להגיע, זה גם היום, זה עד השעה 11, וגם מחר בין 6 ל-11, אתם מוזמנים להגיע לכאן וליהנות מחגיגה חיפאית אמיתית. אני מחכה לכם כאן.
4: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
10: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
11: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
12: חי נחמיאס, בונה
11: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
12: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
13: המחסן המקצוען.
14: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
15: תושבי אלת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
16: כרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי על החנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. כרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
17: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש, המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
18: בוקר טוב אילת.
17: הבוקר של אילת עם עומרית, עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר, כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו, רק באילת 102 FM.
19: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט
20: חם באוזן.
19: ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
20: אתם שואלים.
19: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
21: מיד באילת,
22: תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. די סוכם, לפחות לפי כל האתרים, עסקת אבו פרחי סוכמה, 6 מיליון דולר תרוויח מכבי תל אביב על השחקן הזה. קודם כל, בוא, איזה סכומים פתאום נהיו לכדורגל הישראלי. 6 מיליון דולר על אבו פרחי, ענן חלילה אני כבר לא מדבר בכלל, מנור סולומון 5 מיליון פאונד.
2: מה נראה, שברבי פתח את הדלתות? ברבי?
1: בריבו.
2: בריבו, הוא פתח את הדלתות לכל הישראלים? מה הולך? איך זה קרה בכזו קלות?
3: תשמע.
2: משלמים סכומים אלי על פיינגולד, על טוקלומטי,
1: על הבדה, על רן בנימין, אבל רגע לפני שאתה אומר גוטי, רק נגיד ערב טוב לרענן ברנובסקי, כתב וואלה ספורט. אהלן רענן.
23: אהלן, ערב טוב.
1: גוטי, מה?
3: ה-MLS זה לא כמו בימים ההם. ה-MLS, מאז שהגיע מסי ודייוויד בקאם לוקח את מיאמי וכל הבי פרודקט, ברגע ששחקנים כמו דור תורג'מן עוברים בסכומים כאלה, הם שמים עין על הכדורגל הישראלי, הם לוקחים ויש שם סקאוטינג טוב, וברגע שניתן לשלם סכומים כאלה, אבו פרחי, אני חושב שזה רכש מצוין, ואבו פרחי מבחינתי זה רק מדרגה בדרך להמשכיות באירופה.
1: השאלה היא, ורענן, אני שואל גם אותך, האם מכבי תל אביב כבר מוכנה עם מחליף לאבו פרחי או שזה הפתיע אותה?
3: רגע, יש להם.
1: לא, יש להם את סוקלר, אבל לדעתי הם צריכים עוד אחד, חייבים.
23: הם יהיו חייבים לצרף, ערב טוב לכולם. בדיוק לפני כמה שבוע דיברנו באולפן הזה יחד עם גוטי ששאל איך מביאים לאבו פרחי את אסטר סוקלר על הראש.
1: נכון.
23: ואתם רואים, בסופו של דבר, הכדורגל הוא דינמי, ומכבי תל אביב דואגת למכבי תל אביב.
3: רגע, יש מצב, רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה. יש מצב שהם ידעו ובשקט הם...
1: זה השאלה, האם הם הופתעו או ידעו?
3: האם הם ידעו ובשקט הביאו את סוקלר, או שזה בא בהפתעה?
23: אני חושב שהם היו מודעים לזה שאבו פרחי מעורר עניין באירופה, בעיקר בגלל העונה האחרונה שלו, שהוא קיבל הרבה חשיפה, בליגה האירופית. אז אתה יודע, אני לא יודע אם הם ידעו על הצעה קונקרטית.
1: הם לקחו את זה בחשבון, אתה אומר.
23: אבל לקחו את זה בחשבון, וגם אמרתי לכם בפעם הקודמת, קבוצה לא יכולה להסתמך על חלוץ אחד טוב ככל שיהיה, כי כרגע לפחות מדמון לא מורש מספר.
1: אז זה בדיוק השאלה שלי אליכם, האם מדמון צריך לקבל עכשיו את הקרדיט היותר רחב, או שאתם אומרים, מכבי תל אביב צריכה להביא עוד שחקן?
2: יש שני שחקנים שלא
23: נשארים. מדמון צריך לקחת את ההזדמנויות שהוא מקבל בשתי רגליים, דברים שלא קרו עד עכשיו, בהרבה מאוד משחקים שהוא שיחק בהם, והוא יצטרך להרים את הרמה, לא תהיה לו ברירה, בעיקר עכשיו כשיש חלוץ זר.
2: אם באמת ייתנו לו בכלל, אתה יודע.
23: לא, אז אני אגיד לכם, הסיטואציה היא כזאת, כרגע, ון הרן הוא זה שהביא את אסטר סוקלר. זה רכס שלו, מה שנקרא, ספציפית. זאת אומרת, זה הבן אדם שלו עכשיו בחוד ההתקפה. נכון שעד עכשיו לא ראינו אותו ולא קיבל יותר מדי הזדמנויות. אבל בוא נגיד, החל ממחר, אני מניח שהוא יהיה החלוץ הפותח והלאה. ועכשיו מדמון יצטרך להתמודד על המקום שלו. להיכנס, אפילו איפה? אם זה לעשר דקות רבע שעה, אתה צריך להוכיח את עצמך.
1: רובן, אפשר לא להוכיח בעשר דקות?
2: אני מבחינתי גם מאדמון וגם נועם בן הראש, שניים שהזיזו אותם הצידה, ונראה לי שהדלת שלהם כאילו יותר קרובים לצאת החוצה מאשר להיכנס לרוטציה.
1: אז אני... שחקנים שכל קבוצה בארץ תשמח לקחת.
3: קודם כל, מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה לוותר על מאדמון, בטח לא ברגע כזה.
1: ועל בן הראש?
3: אני חושב, גם לא. אני חושב שמאדמון זה שחקן בעל פוטנציאל רב, חסר לו ביטחון עצמי, טוב יעשה מילר.
2: מה שאתה אומר, אני איתך. אבל ברגע שהוא לא מקבל. שבטוח ישחק שם בעמדה הזאת.
3: רובן.
2: זאת אומרת, אם היה לו איזשהו, אתה יודע, חצי מאבק עם אבו פרחי בעונה שעברה, ועדיין הוא לא שיחק, פה מביאים לו מישהו שבטוח ישחק לפניו, אני לא נראה לי שהוא
3: כן, ישחק אותו. אבל עם כל הכבוד...
2: ואתה יודע מה? יכול להיות שעוד יביאו עוד מישהו.
3: זה בטוח. עכשיו,
1: בטוח שיביא עוד מישהו?
3: אני להערכתי, עכשיו אנחנו נשמע את...
2: אז הוא לא בתוכניות שם.
1: יש בנמצא ישראלי שאתה אומר מתאים למכבי תל אביב בעמדות האלה?
3: לא, אני חושב שמכבי
1: תל אביב יתחפש זר.
23: ברור שזה אפשרי, כי חסר את העמדה של כנף ימין על סעיטי. אבל צריך לזכור, מכבי תל אביב הולכת כרגע לתקופה של הרבה מאוד אי-ודאות.
3: נכון.
23: אין סיכוי, לפחות כרגע אני מתחבר מאוד למה שגוטי אמר, אין סיכוי שישחררו את בן ארוש. אל תשכחו, רק בשנה שעברה רכשו אותו. כששחקן כזה מגיע למועדון גדול כמו מכבי תל אביב, יש זמן התאקלמות, יש זמן...
1: כן, אבל אם מכבי תל אביב חלילה לא מגיע לשלב ליגה בכלל, לא לקונפרנס, אוקיי, שזה הגיוני, אוקיי, כי היא יכולה לפגוש אוקיי. את לוגנו וזה לא פשוט,
23: נכון.
1: אז זה כבר לא שתי מסגרות, ואז מה אפשר אולי.
23: אבל עדיין, עוד משפט גוטי ברשותך, עדיין אתה לוקח בחשבון, כרגע מכבי תל אביב לא יכולה לשחרר אף אחד מהסגל,
1: לא, כרגע
23: היא
1: ברור.
23: לא יודעת, מי מהאוגנים שלה ימחר בסופו של דבר, ואם אחד כמו ורלה פתאום יכולה לבוא על הבצע, אז מדמון יכול לשחק גם כנף ורביבו יכול בסופו של דבר להימחר, אז בנארוס הוא המגן.
2: כן, אבל זה לא הנקודה אם הם ישחררו, זה לא שאמרנו שמחר הם הולכים לשחרר אותם.
1: אתה אומר, פשוט לא מקבלים את הקרדיט הראוי.
2: אני אומר שפשוט שניהם מבחינת מכבי תל אביב מחוץ לתוכניות המקצועיות, ככה זה נראה.
23: אני לא חושב, אני לא מצליח.
2: הלוואי ולא, בוא נראה. נכון לעכשיו, זה מה שרואים.
23: לא, נכון לעכשיו, מדמון היה שלישי בהיררכיה.
1: כן, אבל גם על בן ארוז זה אפילו חריף יותר, ראינו את איתי בן חמור מגן.
3: אבל גם ויתור היה מחוץ לתוכניות המקצועיות.
1: אתה אומר כדורגל הוא דינמי.
3: כדורגל הוא דינמי, ואלה השחקנים האלה צריכים לקחת ולנשוך באימונים.
2: אלה דברים שמשתנים תוך כדי זה, נכון.
3: ברור, אבל אני רואה את מדמון פוטנציאל.
1: על נקודת הזמן הזה.
2: מנקודת פתיחה. נכון לעכשיו, ככה זה נראה. זה שזה יכול להשתנות, זה ברור שזה יכול להשתנות.
3: ובן ארוז צריכים לקחת את זה.
2: אבל העמדת פתיחה שלהם היא לא טובה, כמו בעונה שעברה.
23: רובן, אני אתן לך דוגמה. אנחנו לא צריכים להסתכל קדימה מדי. יום חמישי מכבי תל אביב משחקת בסופיה נגד צסקה סופיה. לא משנה כרגע מה התוצאה. כבר ביום ראשון, משחק חצי גמר גביע טוטו. נכון, זה רק גביע טוטו.
3: נכון,
23: אבל אתם יודעים, אבל במכבי תל אביב כל משחק הוא חשוב. ויכול מאוד להיות שבן ארוש יהיה בין אלה שיקבלו את
3: וגם אדמון
23: וגם אדמון ויצטרכו כמו שגוטי אומר לקרוף את הדשא ולהוכיח למאמן
3: מילר. ואני יודע דבר אחד, כשמאמן רואה שחקן רעב, כשמאמן רואה שחקן, מאמן רואה שחקן,
2: מה לגבי הביטחון של מאדמון שדיברת עליו?
3: בסופו של דבר המאמן צריך לתת לו את הביטחון, אבל מאדמון, בוא נגיד לך משהו, אבל לגבי מאדמון בוא נעשה סדר, בסדר? מאדמון כבר לא צריך כלום מאף אחד, הוא צריך לקחת. הוא צריך לתת למאמן להבין שהוא שחקן מכבי תל אביב ורוצה להיות שחקן הרכב, תוכיח למילר שמקומך בהרכב, זה הכל.
1: הוא אומר בכל אימון
3: תהיה בטרור. אני רוצה לשאול אותו את רענן משהו, מה הסיפור עם אושר דודה?
23: אושר דוד השנה שעברה הייתה לו ירידה מאוד מאוד משמעותית ביכולת, לעומת שנה אחת קודם תחת רובי קין, או אפילו תחת לזטיץ'.
3: מה קורה עכשיו?
23: עכשיו, אתה יודע, עכשיו העמדה הזאת פנויה, אבל ראינו במשחק הקודם שמי שפתח בצד ימין,
2: אז זה אותו סיפור, כמו מדמון ונועם בן ארוש, הכל נזיל.
23: הוא היה פצוע בחלק מהזמן, ואושר דוידה אותו דבר, הוא צריך היום להתייפל על האופציה הזאת שכנף ימין פנויה ועדיין לא יחתים מוזר, ועוד לקני מילר.
1: אני חושב שלגבי אושר דוידה אולי אני משוחד, כי אני מאוד אוהב אותו עוד מהתקופה שסיכרתי אותו בנבחרת הצעירה. אני חושב שבעצה הישראלי צריך לחבק חזק את אושר דוידה ולעשות הכל כדי שהוא יחזור לכושר כמו שאתה אומר לפני שנתיים.
3: אז צריך לחבק את כולם.
1: לא, אין לך אבל כנף ימין.
3: הכל בסדר.
1: אין לך.
3: מה זאת אומרת?
1: אין כנף ימין. מי כנף ימין?
3: עוד הכל, עשה טעות.
1: ורלה שיחק כנף ימין.
3: טעות קשה מאוד. במשחק הקודם נגד צסקה סופיה, מילר קצת
1: התבלבל.
23: נכון מאוד.
3: עם כל מיני שינויים, וברלה זה רק כנף שמאל. יש סוג של שחקנים כמו טל בן חיים שלנו, שיודע לשחק רק בכנף שמאל, שמת אותו בצד ימין, עדיף תוציא אותו החוצה. אוקיי?
23: נכון מאוד.
3: ברלה תן לו שחק בצד שמאל, וסוקלר ישחק חלוץ, ובצד ימין, וואלה, אם זה פתוח, רובן, אני גם לא פוצל את מדמון ככנף ימין. עוד חלוץ, עוד חלוץ מהצד שאוסף תנוע פנימה. אני לא פוסל גם את אושר דוידה, אבל שיקחו, נותנים להם את הבמה, שיקחו.
1: לא, זה ברור, אבל קודם שיתנו להם.
23: אני מזכיר לכם עוד משהו שקשור לקני מילר. קני מילר היה בתור שחקן חלוץ גדול.
1: נכון.
23: גולר, שחקן ששיחק במועדונים הגדולים.
1: מעל 250 שערים בסקוטלנד.
23: במשחקים גדולים. הוא בשנה שעברה, חלק מההתקדמות הגדולה של אבו פרסי, זה גם בזכותו, צריך להגיד את זה. ואם מדמון, וגם אושר דוידה, ידעו לקבל ממנו את הטיפים, שאני בטוח שהוא נותן להם באימונים, כי זה מאמן שאוהב מאוד כדורגל התקפי, ואוהב שחקנים שמצטרפים, ואוהב את כל הנושא הזה של החלק הקדמי, אז אם הם יקבלו ממנו את הטיפים, וידעו לממס אותם, כי זה בסדר לחבק, וזה בסדר לתת...
3: מה עם רביבו? בוא, תתקדם, הבנו. מה עם רביבו? רוי רביבו.
23: כרגע לא הולך לשום
3: לא, מקום. לא, מבחינת המשחק.
1: לא, הוא ישחק נגד צ'סקה.
3: משחק נגד צ'סקה.
23: אבל אתה אמור לפתוח מחר בהרכב, זה מה שאני שומע.
3: שבין, אני חושב, אני חושב שזו טעות קשה מאוד הייתה של ההתנהלות של מכבי תל אביב. עם כל הכבוד לזה שרוי רביבו בא למאמן ואומר לו לקני מילר, תקשיב, אני...
1: לא מתאים שלי... גם להתנהלות של מכבי תל אביב.
3: זה לא קשור, עם כל הכבוד.
2: שאמרת קודם הוא התבלבל, אז הוא התחיל את הבלבול שלו
3: בשיחה הזאת.
2: בשיחה הזאת.
23: גוטי, אני רוצה לשאול אותך, כי אני לא הייתי מאמן ולא שחקן. אם שחקן בא אליך ואומר לך, תקשיב, הראש שלי לא בכדורגל.
1: הוא אמר אתמול, תגיד לו.
23: מה אתה אומר לו?
3: אז אני אומר לו דבר כזה, בוא, אני מחבק אותו, אני נותן לו, אני מבין מאיפה זה מגיע, אני מבין שיש עליו השפעה, אני מבין שהוא רוצה לצאת החוצה, אני מחבק אותו כמו שעכשיו אני מחבק את וייסי, נותן לו נשיקה למצח, ואומר לו, רוי, תקשיב טוב, נשמה טובה שלי, אתה המגן השמאלי הכי טוב בארץ, אתה המגן השמאלי שלנו, תן לאנשים האמונים לעשות את המסע ומתן, בוא שחק את המשחק, כמו שאתה מתאמן, הכל בסדר, אני בגב
1: אבל
3: שלך.
1: אני רוצה לשאול אתכם.
3: לא מוותרים כל כך
1: אבל
3: מהר.
1: אבל אני רוצה לשאול אתכם, אתם אומרים קני מילר, בעיניי זה בכלל תפקיד של ון ארן.
3: נכון.
1: הוא מנהל מקצועי, הוא צריך להגיד לו, בוא הנה, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי בכלל.
2: הם קצת התבלבלו בניצחונות שהם...
1: הם עשו על שריף, חשבו שזה יעבור בקלות.
2: על שריף, על באר שבע. כן, הם הרגישו שלא משנה מי לא ישחק, כי הם עדיין קבוצה חזקה.
23: אני לא יודע אם זלזלו, כי מכבי תל אביב זה מועדון.
2: התבלבלו, רענן. לא, אבל עד כאן, זה סתם משחק. רגע, שנייה, רענן. עזוב אותך ממשחקי מילים. אני מבלבלו, הסתחזז.
1: עלה להם.
2: עלה להם, עזוב, נו, הם פשוט הניצחונות, הביא אותם למצב, שוואלה, בא שחקן אמר להם, אוקיי, שפצד, נסתדר. ובסוף זה בא לה... בוא נאמר שבדיעבד עכשיו, הם מצטערים על זה.
3: נכון, ברור. מה עם הסנטה?
2: זה אומר הכל.
3: הסנטה, מה?
1: גם יצא.
23: הסנטה כרגע לא הולך לשום מקום, פותח מחר בהרכב להבנתי, ויותר מזה, למשל, אצל הסנטה, הוא לא שיחק באחד המשחקים הקודמים, כי הוא היה חולה. הסנטה ברעיון שהוא נותן, אני לא זוכר אם זה היה באיטליה או במקום אחר, אומר, אם לא תצא עסקת העברה שלי לאיטליה, לא נורא, אני נמצא במקום מצוין,
3: מצוין.
23: ואני שמח להישאר במכבי
1: תל אביב. אמירה לו, הוא גם נכנס כמחליף במשחק.
23: זה, אתה יודע מה גוטי, גם אם הוא לא באמת מאמין בזה, זאת אמירה מצוינת, כי היא גם משדרת למועדון, אני קודם כל פה בשבילכם.
3: מה
2: היא מבחינת להאמין שהם יכולים לעשות...
23: אני מניח שיהיו מחר כמה שינויים. קודם כל, אם ישחקו אסנטה ורביבו בכנפיים או בעמדות המגנים, זה כבר יהיה שדרוג לעומת הרכב הקודם. אני מניח שוורלה יחזור לעמדת הכנף השמאלי. סטוקלר יפתח כנראה במקום סייד אבו פרסי, שכן נוסע עם מכבי תל אביב. הוא יהיה שם, אני חושב שאפילו הוא יהיה בסגל, למרות שהדברים הולכים להיסגר עם קולורדו. ותשמע, אתה יודע, קרו דברים בכדורגל. מכבי תל אביב זה מועדון ב-15 שנה האחרונות 12 פעמים עשה שלב בתים או שלב ליגה. אתה יודע, אם הם לא מאמינים, אז הם לא צריכים לעלות על
3: הכמה. אני אגיד לך משהו שאני הרגשתי. משפט סיכום. התוצאה מאוד מאוד אכזרית הייתה עבור מכבי תל אביב.
1: לא משקפת.
3: התוצאה לא משקפת, ומי שעשה משחק לא טוב, זה מליקה השוער.
1: אמת. רובן, הם יכולים? לא, יכולים?
2: לא יודע.
1: לי קשה להאמין, גם לי קשה להאמין,
3: אבל... דקה 20.
1: אבל היה לנו קשה גם להאמין על הפועל באר שבע.
3: 1-0 מכבי תל אביב, תרשום גול עד דקה 20.
1: עוברים?
3: ודבר איתי, תתקשר אליי בדקה 50.
1: אתה תהיה פה,
3: תתקשר אליי.
1: אתה יודע למה הוא אומר את זה בביטחון? המשחק יום 5, 6 הוא לא פה.
2: נכון.
1: רענן ברן.
23: לא לשכוח רק במשפט, צריך עוד למכבי תל אביב, יש עוד שלב אחרת בנגד לוגאנו.
1: או לוגאנו, או אם היא תעבור... או שהיא תעבור ותהיה ב...
23: כן, כמובן.
1: רענן ברנובסקי כתב על הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה.
23: בשמחה, ערב טוב, ביי.
1: אחרי דיון של כל כך הרבה כסף ושחקנים ועוזבים, חייבים קצת למלא את הבטן, ואנחנו שוב עוברים לסמי אופר, לפסטיבל האוכל הראשון של עיריית חיפה. בואו נשמע מה קורה שם.
0: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי אופר.
5: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
18: כן, אז החגיגה פה בסמי אופר, ברחבה בחוץ אדירה, אלפי אנשים צובעים על כל הדוכנים שהגיעו לכאן מכל הארץ, בהשתתפות מיטב השפים, המסעדות ודוכני האוכל, חגיגה קולינרית שבין המשתתפים, רק נאמר, יש פה את ישראל אהרוני. ואת מושי קרוט וגיא גמזו ואבי ביטון ורחל בן אלול וחמודי אוקלה ומואן חלבי ורובי מיכאל וסרי ומיכל אנסקי אגדי, רציף 33 וכל זה לצד מסעדות מקומיות אהובות עם עשרות דוכני אוכל, קינוחים ופוטרקים ואני רואה כבר את האנשים פה מסתובבים עם אמנות והריר יורד לי. נאמר רק שבפסטיבל מוגשות אמנות מהמטבח הישראלי והבינלאומי, מאוכל רחוב עד מנות שף, במחיר של עד 45 שקלים. זה קורה היום עד השעה 11 וגם מחר בין 6 ל-11. אז בואו לכאן, בואו תהנו מהחגיגה הנפלאה הזאת ברחבה של סמי אופר. אני איתכם לאורך כל הערב כאן.
0: תוכנית
21: הספורט של ישראל. פרסומות
0: וחוזרים.
21: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
24: כל המעלות הטובות.
25: האחים פוסן באיכות ובזמן.
21: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
26: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
27: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
26: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
27: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
26: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
27: למהדרין.
28: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות ויצור חתמות.
29: בית המפתח.
28: שישי שלך. רחוב אלבוגים 17. אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
28: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
28: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
7: חי
28: נחמיאס, כוכבית 8965.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: הלו, איפה אתה? אתה פה?
9: איפה?
11: פה, לא?
9: איפה פה?
11: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
9: אני צריך להיות שם?
11: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
9: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
21: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
22: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
12: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום האבי, הגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
22: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
28: מיד באילת,
22: תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט כמובן. עוד 12 דקות בדיוק שריקת הפתיחה בין הפועל תל אביב לקטוביץ' הפולנית, וכבר יש הרכבים. אז בואו נגיד את ההרכב של הפועל תל אביב. אסף צור בשער, קוקו במגן ימני, מיימבו וצ'יקו בלמים, ליידנר כמובן הוא המגן השמאלי, פלקאו קרייב במרכז הקישור, אלקוקין מלפנם, טוריאל אלטמן ובואטנג. אין הפתעות בהרכב, צריך להגיד.
2: אין הפתעות, ומחכים לראות גם את השחקן החדש שהגיע. שהוא אמור לקבל
1: דקות. אוקיי, הוא על הספסל, הוא יקבל דקות בהמשך, הוא מחכה על הספסל, אבל צריך להגיד, הפועל תל אביב מגיע כאילו בניגוד לקבוצות האחרות, גם ביתר, גם מכבי תל אביב פיגור, היא כאילו ביתרון מבטיח, אסור לה להירדם.
3: למה, נראה לך שהם מתכוונים לראות?
1: לא, אני לא יודע, אני רק אומר, עשו, מזיר את הפועל תל אביב.
2: גם הם משחקים בבית של...
3: בקטוביץ'.
2: בקטוביץ'.
3: בפולין, ואנטישמי, ויש שם קריאות אנטישמיות, והכל ברור.
1: וראינו היום גם בעלים של קבוצה אחרת בפולין.
2: הפועל תל אביב, הגנה מאוד חזקה.
3: הפועל...
2: הגנה חזקה, כקבוצה גם, לא רק, גם שחקני הגנה.
1: אתה מדבר גם על קאי ופלקאו?
2: כן, כן, קבוצה מאוד הגנתית, טובה, חזקה. שהם יודעים במהלך המשחק את השערים יש מי שיביא.
3: אני, הפועל תל אביב הזו מרגשת אותי.
1: מרגשת עד כדי אמונה שיכולה לקחת אליפות?
3: מרגשת, קודם כל העונה עוד לא התחילה, אז אני עוד לא רוצה לדבר על אליפות. אבל מרגשת אותי ברמת הכדורגל, ברמת האינטנסיביות, ברמת הקהל, ברמת המוכנות. ברדה עושה שם עבודה מדהימה. לא ברדה, עושה עבודה מדהימה, לא פחות ממה שעושה רן קוז'וך בהפועל באר שבע. הפועל תל אביב הזאת היא כל כך אינטנסיבית, הפועל תל אביב הזאת, בתוך התמהיל הקבוצתי, בתוך האינטנסיביות, יש גם שחקנים על קוקין, אתה ראית את הגול שלו?
2: איזה צ'יפ.
1: שחקן נהדר.
2: איזה צ'יפ.
3: אתה מבין איזה שחקן. עכשיו גם שם, כמו אנחנו מעלילים, ואומרים, הלך קנגוע ולא קרה כלום, הפועל תל אביב, הלך לואיז, לא קרה כלום. אתה ראית את הוריין, וזה עוד לפני שאוואסו נכנס לעניינים, ובוא הטנגו הולך לתת עונה טובה.
2: קבוצה מאורגנת, מסודרת, והכי חשוב זה הגנה חזקה, שנותנת ביטחון לכל שאר השחקנים. זה, אתה יודע, בשיחות שהיו לנו, כל השיחות וייס שהיו לנו על מכבי חיפה, וכל הזמן אמרתי, הכל תלוי
1: בשני בלמים. אז פה אתה אומר, ההגנה נותנת להם את האפשרות.
2: כן, ההגנה, ההגנה של הפועל תל אביב, השחקני הגנה גם מושרים את שאר השחקנים לעשות הגנה חזקה.
3: מיימבו צ'יקו נותנים שקט.
2: אין דבר כזה.
3: אתה יודע מה זה, יש לך רביעה, שני בלמים מיימבו צ'יקו, שני קשרים קראי ופלקאו. בואו, זה חתיכת עוגן. עכשיו, גם בואו לא נעמית מרקו של אסף צור השוער.
2: גם המגנים. גם המגנים.
1: אגב, אם היום היא עוברת, זו פעם ראשונה מ-2012-2013 שהיא בשלב פלי-אוף.
3: אטלנטה.
1: לא, היא אטלנטה, אבל זו פעם ראשונה שתגיע לפלי-אוף. מדהים. על כמה? 14 שנים כבר לא הייתה בשלב פלי-אוף באירופה, 12 שנים בכלל, היא השתתפה במפעלים האירופאים.
2: היה איתך, אלי, בפעם האחרונה?
3: אני הייתי איתם בפעם האחרונה בליגת אלופות.
1: לא, M12-13, זה לא אתה.
3: אבל אני רוצה להגיד לך משהו. זו הפועל תל אביב שונה. גם מהקבוצה הנוצצת ההיא של ליגת אלופות, זה הפועל תל אביב שונה. אני אסביר לך למה. משום שזו הפועל תל אביב שסוף סוף יש למועדון הזה אבא ואמא. ספרה זה ברמה של ינקלה, וברמה של מיץ', וברמה של אלונה.
1: ברמה גבוהה, וברמה... כלכלית.
3: לא, אני מדבר איתך ברמת הניהול. ובסופו של דבר, זה מה שהקהל של הפועל תל אביב חיכה, שיהיה לו את האבא והאימא, שהוא יוכל לשים את הראש ולדעת שיש ניהול נכון לטווח ארוך.
1: זה בטוח. אני רוצה לדבר איתכם על הקהל של הפועל תל אביב. היום מגיע במספרים הרבה יותר נמוכים, וגם זוכה לשמירה מפני הקהל המקומי. המשטרה שם שומרת הדוק. קצת מבאס להגיע למשחק בתחושה כזאת. אני מבין את הקהל של הפועל תל אביב, שלא הגיע במספרים שראינו אותו במספר המשחקים הקודמים.
3: קודם כל, אני רוצה לפרגן לקהל של הפועל תל אביב.
1: רק מילים טובות.
3: כי מה שהקהל של הפועל תל אביב נותן, זה כאחד שחווה את זה. אבל בסופו של דבר, הערב, מי שכן יגיע שם לפולין, צריך מאוד מאוד להישמר ולהיזהר, ובלי פרובוקציות, משום שהקהל של קטוביץ' זה קהל שהאולטרס שלהם זה אנשים שבאמת, אני לא רוצה לבוא ולהכביר במילים, אבל לא צריך להסתכן יתר על המידה.
1: לא צריך. בוא נדבר קצת על הליגה, כי אנחנו נדבר עוד בהמשך, וגם אנחנו נעדכן בכל השעה הבאה בתוצאות של הפועל תל אביב במשחק נגד קטוביץ'. לליגה, יש צורך גם בפלקה או גם בקרייב, או ששם היית קצת עולה יותר תקפי מול רוב הקבוצות? אני לא מדבר במשחקים ראש בראש מול הגדולות.
2: יש הרבה משחקים שכן הייתי משחק איתם, בצמרת.
1: לא, אני מדבר לא מול הגדולות.
2: לא מול הגדולות, עם אחד מהם.
1: מסכים, גוטי?
3: לא.
1: מה, אתה עולה עם שניהם?
3: תגיד, יש...
1: למה אבל צריך?
3: למה כל הזמן בשנה שעברה אמרת לי, הפועל באר שבע אליפות זה ונטורה, קנגוע, אלי פרץ.
1: אבל קנגוע זה לא אף אחד מהם. קנגוע בשמונה, זה שחקן שנותן גם את המספרים. זה לא קרה ולא פלקה.
2: אבל שניהם לא מצטרפים בכלל להתקפה.
1: מבחינת מספרים.
2: לא היה את זה. בשלישייה של באר שבע זה לא דובר.
3: יש, אני
2: ראיתי... ונטורה אמנם מצטרף מעט, אבל
1: קנגוע נתן מספרים.
2: קנגוע נתן מספרים, ואליאל פרץ נתן מספרים.
1: אני אוהב. אתה אוהב.
2: אני חושב שזה יעלה להם, אם הם ישחקו איתם במשחקים נגד קבוצות, הם
1: הפועל רמת גן,
2: זה יכול לעלות להם בהפסד נקודות לדעתי.
1: ואגב, הפועל תל אביב חייבת,
2: אין מקום לשני קשרים אחוריים במשחקים,
1: חייבת לשפר את המאזן חוץ שלה לעומת עונה שעברה, כי זה היה נוראי מבחינתה.
3: זה הסיפור. כאן תבוא קפיצת המדרגה, לא מדבר איתך בכלל על קרייב ועל פלקאו, משום שפלקאו זה שחקן כן יכול להצטרף, יש לו את היכולות הטכניות.
2: הוא לא עושה את זה.
3: הוא לא עושה את זה, זה צריך, ברדה צריך לדרוש את זה ממנו.
2: לדעתי, על קורקין עדיף שישחק ליד.
3: קורקין זה שחקן?
2: לא, ואפשר לצרף עוד שחקן.
3: והוואסו ואלטמן, בואו.
2: אפשר לוותר על אחד מהם.
3: ואלטמן ו...
2: עם רביעייה הגנתית טובה והשוער מאחור, אפשר לשחק גם רק עם אחד.
3: דרך
2: אגב, שמעונה שעברה הרבה משחקים, הם היו פצועים, גם קרייב לא בא, והוא הלך, והוא פצוע, והם הסתדרו עם אחד גם.
3: רובן, הפועל תל אביב זה שילוב בין קבוצת כדורגל מאוד מאוד. מאומנת ועוצמתית, לבין שחקנים בעלי ניצוץ, שחקנים כוכבים. סטף טוריאל זה כוכב כדורגל על קוקין, עדיין זה שחקנים שעל תקן כוכבי כדורגל. וויתרו על לואיזו, והביאו את אוואסו, ובסופו של דבר הם רוצים להנחית כאן עוד שחקן.
2: ובואטנג הולך לתת עונה טובה.
1: אנחנו גם נרחיב את הדיון על הפועל תל אביב בתחילת השעה הבאה, וכמובן נעדכן לאורך כל השעה בתוצאה ובמה שקורה במשחק מול קטוביץ', אבל אנחנו מסיימים שעה, אגב, נגיד, שאלת מי אימן בפלייאוף בפעם האחרונה? ניצן שירזי, זכרו לברכה, הוא היה המאמן של הפועל תל אביב בפעם האחרונה בפלייאוף אירופאי. אנחנו מסיימים שעה, עורך והפיק את השידור, רן אמר, נגיד, כיף גדול לרון בוסקילה שיהנה לו בקפריסין, דאגת לו? הוא לא צריך אותך, דיגיטל, הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור ברדיו חיפה ואור מאיר כמובן, ברדיו אלת אריק בן אריה, רדיו ירושלים עידו אביטל, אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה.

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: אני רוצה
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן האחים מוזן. למה לחכות? האחים מוזן. כוכבית 8655.
5: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
1: יהו! אני רוצה
2: של כיף בקניון עזריאלי מול הים. עד 50% הנחה במגוון רשתות המותגים, מבצעי חזרה לבית הספר וגם כל הקניון ללא מע"מ.
1: אני רוצה לעזריאלי.
9: מיד באילת
10: תוכנית הספורט של ישראל.
11: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכות החסימות בכביש 4 בשל עשרות חרדים קיצוניים שחוסמים את הציר, זאת במחאה על מעצר עריק. חייל חרדי מנצח יהודה וחייל נוסף שהגיע למקום הותקפו מילולית ונזקקו לחילוץ משטרתי, כך זה נשמע. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי כביש 4 חסום לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. תקיפה חריגה ברצועת עזה. חיל האוויר תקף ראש חוליה של חמאס ברצועה שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. כתבתנו לענייני צבא לילך שובל מזכירה כי בשל הערכות לחתימה על הסכם בין מועצת השלום לחמאס, הנחה הדרג המדיני כי תקיפות ברצועה יבוצעו רק לאחר אישור מיוחד של הרמטכ"ל. בעקבות ההתפרעויות בכפר הפלסטיני קוסרה שבשומרון והקמת המאחז במקום מחדש, הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הנחה בתום הערכת מצב על תגבור הגזרה בגדוד חיר סדיר נוסף. הגדוד המצוי בימים אלה בריאנון יוקפץ לגזרה ויעמדו כוחות נוספים בעתודה להפעלה ככל שידרש. בהודעת דובר צה"ל צוין כי לצד המשימה המרכזית והפעילות המתמשכת לסיכול טרור, הנחה הרמטכ"ל לחדד לכלל הכוחות בגזרת יהודה ושומרון את כללי ההתנהלות והפעלת הכוח באירועים מסוג זה. פרשת שדה תימן. בית המשפט העליון קבע כי אין מניעה שפרקליט המדינה עמית אייסמן יעסוק בחקירת הדלפת החומרים. עוד קבעו שופטי העליון כי אין לתת זמן נוסף לשר המשפטים יריב לוין למנות מפקח חדש על החקירה. ידיעה שמסר כתבנו ביני אשכנזי. שלושה פצועים בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 40 בין צומת משאבים לצומת הנגב. גבר בן 31 במצב בינוני ושניים נוספים במצב קל. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט. נעדכן אתכם שהמשחק של הפועל תל אביב נגד קטוביץ' התחיל, אנחנו בדקה השלישית, וכמובן שאנחנו נעדכן על כל התפתחות במשחק הזה. אבל בואו נמשיך לדבר על הפועל תל אביב. אמרת היא מרגשת אותך, אתה מכיר את הקהל שלה, האם השנה הקהל יקבל אותה עונה כמו עונה קודמת, או שחייב להיות סוג של מקפצה? ומה היא המקפצה הזאת, רובן וגוטי?
2: אני חושב שהפועל תל אביב תקבל קבוצה שתקפוץ מדרגה. הפועל תל אביב, מה שהיא עשתה בעונה שעברה, לסיים במקום השלישי רביעי, זה היה מעל ומעבר לקבוצה שעלתה ליגה, אבל העונה, הפועל תל אביב רוצה לקפוץ מדרגה, וקפיצת המדרגה מבחינת ברדה ומבחינת ספרה ומבחינת הקהל של הפועל תל אביב, זה להתמודד על תואר אליפות עד הסוף.
1: כן, רובן, אתה מאמין שזה מה שצריך להיות?
3: כן, כן, וגם לפי הפתיחה, נראה לי שהם ובאר שבע הכי חזקים היום.
1: כן, אבל זה קצת משתנה, כי אמרנו מכבי תל אביב אחרי שריף, וביתר ירושלים אתה נראה
3: אנחנו
1: טוב.
3: אנחנו נשנה את זה תוך ידי תנועה, לא, בהתאם ליכולת של הקבוצות.
1: אני אומר, נראה לי...
3: מה שאנחנו אומרים, זה בהתאם למה שאנחנו רואים.
1: לא, אני אומר שנראה לי שכל הרביעה תתמודד.
3: אז זהו, שאני נראה לי, דבר. נכון לעכשיו, כאילו נראה לי שמי שיש להם, אתה יודע, טיפה יתרון,
1: זה הפועל תל אביב,
3: הפועל תל אביב והפועל באר שבע. כי נראה לי שביתר הולכים קצת לפקשוש, אם הם לא יעברו את לרנק,
1: התחילה
3: כדור שלג.
2: אוסטריה אבינה.
3: כן, את המשחק הזה. אם הם לא יצליחו לעבור, אז הם יכולים להיכנס לכדור שלג שלילי. מכבי תל אביב, אנחנו רואים, יש שם הרבה שחקנים נמכרים, הם עדיין לא מוצאים את האיזון.
1: נראה הכי פחות טוב מהרביעה הזאת כרגע.
3: אז בגלל זה נראה לי שהפועל תל אביב והפועל באר שבע כרגע, בצעד אחד לפני כולם, מכבי חיפה אנחנו עוד לא יודעים. איך הם יראו?
1: גוטי, כשאתה רואה את הרביעייה הזאת,
2: לא פוסל,
1: מי הכי חלשה?
2: לא פוסל את ביתר ירושלים, לא פוסל אותם שהם עוברים את אוסטריה אבינה. ביתר ירושלים שמקבלת את גדרני חזרה. ביתר ירושלים של אלמו כהן, שצריך טיפה להבין שאי אפשר ללחוץ 90 דקות באופן אינטנסיבי. אני זוכר, כשלמדתי לאמן כדורגל, למדתי את זה מאריגו סאקי. אריגו סאקי היה המאמן שהביא את הכדורגל המודרני. ואריגו סאקי, אחד הדברים, הוא הביא את משחק הלחץ, ונתן להבין, אי אפשר ללחוץ 90 דקות. אי אפשר. קבוצה לא יכולה ללחוץ 90 דקות מבחינת האוויר של השחקנים. ואז, מה קורה כשאתה לא לוחץ? טיפ-טיפה צריך לדעת להתכווץ, טיפ-טיפה צריך לדעת לצמצם את הפערים, בכדי אתה לצאת להתקפות מעבר. אם אלמו כהן ידע לעשות את האדפטציה הזאת, אני חושב שביתר ירושלים תקבל קבוצה דינמית, תוססת, שיהיה לה מה לדבר.
3: אלי, אני דיברתי על אלמו כהן, ואני באתי בטענות לאלמו כהן על מה שהוא עושה עם
1: אצילי ושוע.
3: אצילי ושוע. אני לדעתי זה לא מקובל, ששני משחקים מתוך ארבעה הוא מוציא את שניהם יחד, זה מין כאילו... זה חוסר אמון בשחקנים האלה, ואני אמרתי מהמקום שלי, כאחד שהיה שחקן מוביל, שחקן של מני טיים, שחקן של הכרעה, זה לא בריא לשחקן להיות במגרש ולהרגיש שאוטוטו, כאילו אם מישהו קם להתחמם, כאילו הוא הולך להחליף אותו, ומה שהוא גורם פה, שהוא לא סומך עליהם, ואת מי שהוא צריך ברגעים האחרונים של המשחק, בטח עוד שהוא בפיגור, הוא מחליף את שניהם, זה מין, הוא משדר פה, שהוא לא סומך עליהם.
1: יכול להיות שאתה, אלמוג כהן מגלה כרגע גם על בשרו שמה שרואים מהיציע לא רואים מהספסל?
2: קודם כל, אף פעם לא רואים מהיציע את מה שרואים מהספסל. עברו אצלי מספיק שחקנים שבסופו של דבר, כשהיה לי איתם את האימותים על קר הדשא כמאמן, ובסופו של דבר הם התמנו להיות בתפקידים של מאמנים, של מנהלים מקצועיים, אז רק הם הבינו מה הם רואים. אבל בסופו, אלמו כהן צריך לדעת להבין ששחקנים כמו ירדן שוע ועומר אצילי, אלה השחקנים שמביאים בסופו של דבר אליפות לבית ירושלים. אלה השחקנים שאותם הוא צריך. ואם הוא עושה להם עכשיו איזושהי סדרת חינוך, השאלה היא לאן זה מוביל, רובן.
3: אז זהו, אז אני...
1: אבל רובן אמר, בצדק, פעמיים מתוך ארבעה משחקים.
3: פעמיים מתוך ארבעה משחקים להוציא את שניהם, בזמן שאתה צריך לנצח. מה אתה משדר פה? אתה לא סומך עליהם? הרי אלה השחקנים שאם זה שוע שנותן לך את המסירה הזאת שכולם בלחץ והוא פתאום יודע להיכנס לרמת ריכוז כזו שבדיוק בדקות האחרונות הוא מדייק לך את הכדור או שהוא כובש או שהוא מבשל ואותו דבר רצילי.
2: עכשיו למה הוא מוציא אותם?
1: למה?
2: האינטנסיביות. הוא טוען שהם לא מספיק אינטנסיביים. המילה הזאת, אינטנסיביות, קצת מתחילה לעלות לי על העצבים. למה?
1: אתה קצת עדין, כי היא מתחילה מאוד.
2: היא מתחילה לעלות לעצבים, למה?
1: למדו מושג חדש.
2: את המילה אינטנסיביות אני שומע מאדון ליאור רפאלוב, ואת המילה אינטנסיביות אני שומע מאלמו כהן. עכשיו, אי אפשר היה לדרוש אינטנסיביות מרובן עטר. אי אפשר, כשחקן. אי אפשר היה לדרוש אינטנסיביות מאייל ברקוביץ'. זאת אומרת, אלה סוג השחקנים שאם הייתי דורש מהם, תתנפל רובן על השחקן ברגע שאיבדנו את הכדור, מספיק שתעשה 4-5 צעדים בכדי לנסות.
3: תמנע את המסירה אליו.
2: תמנע את המסירה. עשית את העבודה שלך. אבל אני לא צריך שרובן יתקל לי את השחקן שנמצא עם הכדור, כי בסופו של דבר זה לא התפקיד שלו. וכשאתם מדברים על אינטנסיביות, תגדירו מה זו אינטנסיביות. זה הכל.
1: אני מסכים, המונח הזה הפך להיות איזה...
3: וייס, ואם יש טיפה, אתה יודע, איזשהו... חסר לך קצת איזושהי אגרסיביות, אינטנסיביות,

0: אינטנסיביים שיש לו, אבל ברגע שהם התנפלו על הכדור, ברגע שעבד להם הכדור, רודרי מאחורה היה מקבל את הכדור כמו פרי בשל. נכון, זה הסיפור. נכון.
1: וזה מה שאני חושב שהם צריכים לעשות. אגב, ואני רוצה לדבר איתכם, כי הוואסו ייכנס בסוף לעניינים. אנחנו רואים דקה עשירית, נגיד, עדיין 0-0 בין הפועל תל אביב לקטוביץ'. הוואסו ייכנס לעניינים בסופו של דבר. מי ייפגע מזה? אלטמן? כי הוא פתח את העונה מדהים.
0: בפועל תל אביב אני לא חושש שאף אחד ייפגע. אני אגיד לך למה, משום שאליניב ברדה מנהל את העסק הזה ברמה די אומנותית.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שלא יהיו, אלא אם הפועל תל אביב תפתיע את הטלנטה, הלוואי, לא יהיו כנראה שני מפעלים, אז אתה לא עכשיו נותן לשחקנים לנוח, או משהו כזה.
0: אני לא יודע, אני רוצה לעבור את המשחק הזה בשלום, אני רואה את הפועל תל אביב בדקה...
1: כמעט כובשת עכשיו אחד
0: עשירית, אפס. בדקה עשירית, איזה דקה אנחנו...
1: אנחנו בדקה עשירית, כמעט כבשה אחת אפס.
2: כן, ויש שם הכשלה של בואטנג ברחבה.
0: אני רואה את הפועל תל אביב ברמה כל כך איכותית, כאשר שחקנים... לא חושב שיש על
1: החשבה שם. תהיה קרן.
0: תהיה קרן, אבל עצם העובדה שהפועל תל אביב מגיעה למשחק בפולין נגד קטוביץ', קבוצה טובה, בוא נעשה סדר.
1: אמת.
0: ומסתכל, לא עושה חשבון, מניעת הכדור.
1: לודוגורץ.
0: לודוגורץ. לוחצת גבוה כיחידה אחת. יורדת לעמדות מוצא כיחידה אחת. יוצאת להתקפות מעבר כיחידה אחת. זו נקרא קבוצת כדורגל מאומנת. יש לנו היום שני מאמנים בעלי שיעור קומה. אני לא רוצה לדבר
1: עוד על...
0: ברדה וקוז'וך. אני לא רוצה לדבר על קני מילר. עדיין אלמו כהן חובת ההוכחה עליו כמאמן.
1: כמאמן, מנהל מקצועי עשה...
0: ברק בחר כבר הוכיח מה הוא שווה, אבל אני מקווה מאוד שברק בחר יחזיר באמת התרה ליושנה.
2: שיחזור לו הביטחון.
0: ואני מקווה מאוד שזה יהיה העונה. כי מכבי חיפה חייבת להיות בצמרת הכדורגל הישראלי ביחד עם כל החבורה שמנינו.
1: אנחנו נדבר עוד על מכבי חיפה בהמשך, אנחנו גם נעדכן כמובן על התוצאה של הפועל תל אביב בכל רגע נתון שיהיה צריך. אני רוצה לדבר איתכם, דיברנו על הפועל באר שבע נגד הכוכב האדום, ממש בדקות שנשארו לנו עד לפרסומות. אני רוצה לדבר איתכם בנקודת מבט של השחקן הישראלי שלנו שם, מוחמד אבו פאני. אנחנו יודעים מה זה סרביה, אתה דיברת מה זה סרביה, יכול להיות, ראינו סטנקוביץ' התפטר, ראינו את האדום שלו אתמול, יכול להיות שזה יפגע בו להמשך העונה, ישר על ההתחלה?
0: אתה יודע, אם, עכשיו אני ליאור רפאלוב, אם אני...
1: ליאור רפאלוב, הוא מקבל טלפון.
0: עכשיו למוחמד אבו פאני, אומר לו, תקשיב רגע.
1: לא, רגע, סתכל על המצלמה, תקרא לליאור.
0: אם אני ליאור רפאלוב, אני מרים עכשיו טלפון למוחמד אבו פאני, אני אומר לו, תקשיב טוב, אתה יודע בדיוק מה קורה בליגה הסרבית, אתה יודע שאין שם בקרה תקציבית, תיקח מה שאתה יכול, ואנחנו נשלים לך את החסר. תגיע.
2: אני רוצה להוסיף.
1: בטח, אז גם אתה למצלמה.
2: גם אני למצלמה. למה אם אתה לא תתקשר אליו, יכול להיות שברדה יתקשר אליו, או אלמו כהן יתקשר אליו, או אולי אפילו מכבי תל אביב יתקשרו אליו.
1: אלמו כהן בגלל מוצאו נראה לי פחות, אבל אני מסכים איתך, ברדה.
2: מכבי תל אביב?
1: ואלונה, אם היא הולכת לליגת אלופות.
0: איזו שאלה הזאת? תגיד, יש קבוצה שיכולה לחשוב בכלל? בקיצור.
2: רפאלוב.
1: תתקשר.
0: ליאור.
2: את הטלפון.
0: אני יכול לשלוח את
1: הטלפון. או טיסה, יש היום טיסות גם בבלגרד, טיסות לבלגרד הם בסדר.
0: טיסה זה תמיד עדיף.
1: וגם הוא יכול להתארח אצל ביברס.
0: טיסה זה תמיד עדיף. ביברס אני מתארח.
2: ואני בטוח שעכשיו אבו פאני, אם יראה על הצג טלפון שלו, את רפאלוב, מה קרה לך?
1: למה שישמח?
2: הוא רוצה לברוח,
0: עזוב. הוא הבין...
1: לא, מה, כישלון אחד ואתה בורח?
2: ראית, זה לא עניין של כישלון, זה מאמן...
0: עזב, המאמן עזב. המאמן
1: עזב. בחדר הלבשה כבר, אני עזבתי.
2: הם הגיעו לשלב עכשיו שהם צריכים לחכות הרבה עד שהם יקבלו מסכות.
0: אבו פאני היום מבין?
2: ככה זה עובד שם. אתה יודע שגלאזר, היו חייבים לו איזה 4-5 מסכות.
1: גם ברק עדיין.
2: ברק עד היום, לא עזב אותך.
1: לא, אמרת לפני. אבל יש לו בסופו של דבר, ככל הנראה, יהיה לו את ליגה אירופאית, זה גם משהו.
0: הכל בסדר. מוכה. קח כמה שיותר במענק חתימה, סגור עניינים ותתקדם.
1: ותחזור לארץ. מעניין מאוד. אז אתה אומר, יש לנו מלפפון חם אולי.
0: בטח, זה שאלה הזה. מלפפון שנוצר אתמול בדמותו של רן קוז'וך.
2: שאלה, מי ירים קודם טלפון?
0: יאללה, רובן.
1: רובן, אם אתה מכיר את הכדורגל הישראלי, אתה מאמין שבאמת ירימו? יבדקו את זה?
0: ירימו טלפונים, יבדקו.
2: איך אגב שלא יהיה לך ספק, התוכנית הזאת גורמת להרבה...
1: אתה אומר,
2: זה הרבה דברים, הרבה שמקשיבים, וזה עובר מהר מפה לאוזן,
0: יצא,
2: ודברים קורים.
0: יצא, לא יצא, לא יודע. להרים טלפון,
1: חובה, והאמת דיברנו גם על סטנקוביץ' שם, נכון שזה לא ענייננו, בוא נגיד, אבל מה שקרה שם אתמול עם הקהל, וסוף המשחק כבר בחדר הלבשה, מה זה, איך אפשר...

0: להצליח במועדון כזה.
1: אי אפשר להצליח, לא, קודם כל...
0: אתה יודע, נחמני חברנו, ליאב נחמני, כל הזמן אומר, אוי הפרנויה על מכבי חיפה. שם זה אוי הפרנויה פי 200.
1: בוא אני אגיד לך משהו. הכוכב האדום עושה טעות, כל הזמן את אותה טעות עם סטנקוביץ'. סטנקוביץ' היה כוכב גדול כשחקן כדורגל, אבל מבחינת מאמן הוא פלופ. ובסופו של דבר, לא רק שאתה פלופ, אתה מרשה לעצמך, בוא, לא נעים להגיד את זה ברדיו, לא, לירוק בסוף, תוך כדי משחק, בכיוון השופט, ואז שהשופט מרחיק אותך,
0: אתה משתגע למה?
1: אתה יוצא החוצה, ואתה, הקהל מתחיל לשאוף חבוז, כן. ואתה נותן לקהל לשמוע, ואתה מטריס נגד הקהל, ואתה עוד לא הגעת לחדר הלבשת
0: המודיעין. אני מזכיר לך שכמה דקות עברו, וזה היה כבר 1-0 לבאר שבע. ואתה... היה טירוף פתאום שבקעה ביציעים, שגמר אותה.
1: איך מאמן עושה דבר כזה, כשהקבוצה שלו זקוקה לדמות הבאית, לדמות של המאמן? בוא נה, תקשיב טוב, אתמול ראיתי את הפרק הראשון על ג'וזה מוריניו. צמרמורות.
0: מה? תן לנו קצת. מה צמרר אותך?
1: מה צמרר אותי? לראות את ג'ון טרי.
0: אומר סטנקוביץ' הוא לא.
1: סטנקוביץ'. תקשיב, לראות את ג'ון טרי, מתראיין, ואומר, ג'וזה מוריניו כל כך השפיע עלינו, נפצעתי באחד האימונים, וירדתי לקבל טיפול. למחרת באתי, והמעשה עושה לי טיפול, ונתתי להבין את ג'וזה מוריניו שאני לא יוצא לאימון. מוריניו נכנס לחדר טיפולים, תופך על שכמו זה של זה, אהלן, מה שלומך, הזה, אהלן, מה שלומך. לידי הוא עובר ג'ון טרי.
2: אמר לכל הצוות שלו.
1: לכולם, לידי הוא אומר ג'ון טרי, לא התייחס אליי בכלל. על המקום אמרתי למעשה, לפיזיותרפיסט, תחבוש לי את הקרסול, תזריק, יצאתי לאימון, ג'וזה מוריניו ליד כולם אומר, כך אני רוצה אותך. אתה מבין מה זה ג'וזה מוריניו?
0: אבל סטנקוביץ' אתמול הרס, חד משמעית אני מסכים איתך, ואולי זה הוויכוח שהיה לנו עם אלי, עם אלי בן דוד, שיכול, ואתה יודע, בסוף גם הוא הצליח לשכנע אותי, שלכוכב האדום כן שווה ללכת, וזה כן התקדמות. אולי אפשר להגיד סופית, גם הכוכב האדום זה כבר לא התקדמות. החמצה גדולה של הפועל תל אביב, מיים בו חסר לו סנטימטר כדי באמת לכבוש, אבל עדיין 0-0, הפועל תל אביב נראה טובים. יכול להיות שזה כבר לא התקדמות, יכול להיות שאפשר לשים את זה בצד, שאם שחקנים ישראלים רוצים להתקדם, זה לא לסרביה, לא להונגריה, לא
1: למקומות האלה. תרים טלפון עכשיו את לואיזו, ותשאל אותו אם זו התקדמות, האם לואיזו, עם כל הכבוד, היה רוצה להיות אתמול על הספסל של הכוכב האדום, או רוצה להיות עכשיו על קר הדשא, ולהיראות חלק מהקבוצה.
2: ההתקדמות היא רק כלכלית.
0: ההתקדמות, כלכלית זה בטוח.
2: גם בסימן
0: שאלה. על הנייר,
1: ראובן, על הנייר.
0: על הקרח או על הנייר?
1: על הנייר, וחצי זולג לכיוון הקרח.
0: אז זה חמור.
1: כן, חמור מאוד.
0: חמור מאוד. ואני חושב עוד פעם, אני חושב שהשחקנים, הקבוצות, סליחה, לא השחקנים, כי השחקנים בסוף, כמו שאתה אומר, ראובן, רואים כסף, ואני מבין אותם, ויש הזדמנות להשתדרג משמעותית כלכלית, מבין, חד משמעית. המועדונים הגדולים בישראל צריכים לשים לעצמם קו, אני משחרר רק למה שזה באמת התקדמות מקצועית.
1: חד משמעית.
0: תדעו, שאתה חותם אצלי, תדע, אז... שאתה מתקדם רק אם זה באמת קבוצה שהתקדמת.
1: אתה זוכר את הדיון שהיה לנו על דור פרץ, שהיה לו כן. את דינמו זגרב?
0: כן.
1: ואני אמרתי לך, חד משמעי לא.
0: נכון.
1: חד משמעי לא, כי עם כל הכבוד, דינמו זגרב זה מועדון הרבה יותר גדול, דרך אגב, מהכוכב.
0: ברור.
1: דינמו זגרב יש, איידוק ספליט יש, אולי רייקה יש, כל היתר אין כלום. אין כלום, בליגה הקרואטית אין כלום. פולה, איסטרה פולה וכל הקבוצות האלה זה קבוצות זניחות, ולכן אני חושב רייקה, שעשה רייקה.
0: רייקה.
1: ולכן אני חושב עשה דור פרץ חכם שנשאר במכבי תל אביב.
0: אנחנו באמת, אתה יודע, כמו שאמרנו, דיברנו על הבופני, דיברנו על הכוכב האדום, דיברנו על הליגה הישראלית, אבל מה אנחנו צריכים עוד לדבר? על אוכל. וזה לא חזה אוף, גוטי.
1: ממש לא.
0: זה לא חזה אוף, וזה גם לא אורז לבן, זה מאכלים.
2: שפים.
0: פרס קלאס של שפים. אז בוא נשמע מה השפים הכינו לנו לאכול, ונתגרה רק.
3: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי עופר.
4: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
5: יא חביבי, מה שהם הכינו פה, אתם לא מבינים בכלל. רק נאמר שכל השפים הכי גדולים נמצאים כאן עם דוכנים ועם פוטרקים, גם מסעדות מכל הארץ וגם מסעדות חיפאיות, הכל פה בחגיגה גדולה, חגיגה קולינרית אדירה פשוט ברחבה בסמי עופר. אלפי אנשים נמצאים כאן כבר ברחבה, השמש ירדה לה, התחיל להיות נעים, יש רוח, יש בריזה קלה מהים, אני רואה פה את הדגלים של רדיו חיפה מתנופפים להם, ובהחלט נעים פה. אני מציע למי שאין לו תוכניות להגיע לכאן ולבקר בפסטיבל הזה. מי שיש לו תוכניות יכול פשוט לבוא מחר. זה בין 6 ל-10, בין 6 בערב ל-11, סליחה, בלילה. אז מי נמצא פה? אתם שואלים, יפה. מושי קרוט, גיא גמזו, אבי ביטון, רחל בן אלול, חמודי אוקלה, רובי מיכאל, שרי ומיכל אנסקי ועוד רבים וטובים אחרים עם מנות שף ואוכל רחוב במחיר של עד 45 שקלים. הכניסה למתחם פה היא כמובן בחינם, אז אתם מוזמנים להגיע. בואו, אני מחכה לכם כאן.
4: תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים.
3: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
13: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
14: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
15: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
16: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
17: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
18: צ'ק.
17: מארזי פירות קלופים.
18: צ'ק.
17: מגשי פירות.
18: צ'ק.
17: סושי פירות.
18: צ'ק.
17: קינוחי פירות קרנצ'ים.
18: צ'ק.
17: מיצים טבעיים.
18: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
3: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית.

0: ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, וחזרתם אלינו, אין לנו טעות, אבל אנחנו נבשר לכם שטוריאל, בעיניי כוכב כדורגל, סתיו טוריאל, מעלה על את הפועל תל אביב ל-1-0, על הפולנים, והמבשל, על קוקין.
3: הצמד הזה, אמרתי לך, זה שני שחקנים שהם בגדר כוכבים. אולי הם עדיין לא כוכבים, אבל
2: לא, תוריאל לדעתי כבר כוכב.
3: הם בדרך להיות כוכבים, הסיומת עם רגל ימין, המעבר המתפרצת. בכלל, רובן, איך שהפועל תל אביב נראה?
4: הם הגיעו כבר לשלושה מצבים.
3: שלושה מצבים. בכלל, איך שהם נראים, הם כל כך אגרסיביים, הם כל כך...
4: הם נראים בכושר של אמצע עונה.
3: נכון.
2: איך אתה מסביר את זה? זה בגלל
4: ש... זה הכנה שהם עשו.
2: לא, אני אשאל אותך, זה בגלל ש... זה 99% אותו הרכב ואותו סגל של עונה שעברה?
3: גם.
2: זה תמיד בעונה השנייה, נכון? יש תחושה שתמיד בעונה השנייה, גם אם אתה לא משדרג, השחקנים משתדרגים.
4: אתה זוכר ששנה שעברה אמרתי שהפועל תל אביב מזכירים לי את ביתר.
2: ביתר, נכון.
4: שנה קודם, והשנה אני אומר שהם צריכים לעשות
2: את מה שביתר עשו.
4: מדרגה כמו שביתר עשו, ונאבקו עד הרגע האחרון על האליפות, זה מה שהפועל תל אביב צריכה לעשות את העונה הזאת, וזה נראה אפילו יותר טוב.
3: בדיוק, עכשיו אתה יודע...
2: עכשיו יש את אטלנטה, אלא כמובן אטלנטה.
3: בוא נמתין, כי אמרת לך איזושהי כותרת, ואתה כבר רוצה כבר
2: לא, אני אומר,
3: ללכת לי על הראש, אבל לא משנה. בסופו של דבר יש דבר כזה שנקרא אוטומציה, והשחקנים כבר מתחילים להתרגל לשחק.
2: התאום כבר...
3: בדיוק, ויש תאום, והשחקנים מתרגלים לשחק אחד עם השני, ואני כשאני רואה את הפועל תל אביב הזו, אני רואה אותה כל כך מאומנת, אני רואה אותה כל כך עם כדורגל מאוד מאוד נכון, וואלה, הפועל תל אביב הזו יכולה להתמודד, אין לי ספק שיכולה וצריכה להתמודד על תואר אליפות בכדורגל הישראלי לכל אורך הדרך עד הסוף.
2: מעניין מאוד, אז אנחנו נעבור, אנחנו כמובן נעדכן בכל עדכון שיהיה מהמשחק של הפועל תל אביב, אבל אנחנו נעבור לקבוצה מהעיר שאנחנו פה בחיפה, יושבים פה באולפנים בחיפה, מכבי חיפה, והיום מתברר שבתוך 48 שעות, אם לא יקרה איזה משהו באמת לא צפוי, ירין לוי חותם על חוזה חדש, מקבל שדרוג של 40%, הסעיף יציאה מבוטל לעונה הזו, יחול רק מהעונה הבאה, שמים סוף לסאגה הזו, ומי ששם סוף לסאגה הזו זה ינקלה שחר, שנכנס בעצמו לעניינים, עושה שיחה עם הנציגים של השחקן, אומר, זהו סופית, בואו נסגור את העניינים, בואו תחתמו את עניין הקהל, גם נפתור ליאור רפאלוב עושה שיחה עם השחקן, אומר לו מאמינים בך מאוד מקצועית, חשוב שפטרו את הסאגה הזאת.
3: חד משמעי, חשוב שפטרו את הסאגה, ואין לי ספק היה שמי שצריך לפתור את הסאגה הזאת זה ינקלה שחר, אבל תסביר לי מה זאת אומרת הסעיף הזה ייכנס לתוקף מהעונה הבאה.
2: מבוטל הסעיף לעונה הזאת, אין לו סעיף שחרור של 2.5 מיליון יורו, רק מקיץ הבא זה יחזור להיות תקף.
3: 2.5 מיליון יורו.
2: זה הסעיף שחרור שקיים כרגע בחוזה.
3: בסדר גמור, אז אני חושב שהוא עשה חכמות שהוא חתם, כי בסופו של דבר ירין לוי עם כל העונה הגדולה שהוא עשה בביתר ירושלים, צריך עדיין להוכיח בכדורגל הישראלי.
2: כן, הוא רוצה גם לפי להבנתי, הוא אמר, זה מה שהוא אמר שם בשיחות, גם מהנהלה, גם ליאור.
4: לא יהיו לו ימי חסד במכבי חיפה, רוצים...
2: איך אתה מסביר את זה שהקהל? לא, איך אתה מסביר את זה שהקהל?
4: אני אגע גם בנושא של הקהל, אבל לא יהיו לו ימי חסד, הוא צריך להוכיח את עצמו מהדקה הראשונה, כי עד עכשיו הוא קצת גמגם ביכולת שלו.
2: חד משמעית.
4: הוא צריך להיות הרבה יותר דומיננטי, הוא גם צריך להיות שלם בראש, כמו עם ההחלטה הזאת, ולבוא אחרת, ולבוא ולהבין...
3: תפקיד, רובן, תפקיד. מה התפקיד שלו במכבי חיפה?
4: התפקיד שלו זה באזור 6-8. 6, הוא לא 8.
3: בכדי שהוא יהיה מסודר בראש, הוא צריך להיות מסודר עם התפקיד, רובן.
2: לא, הוא השש, אני חושב, בסופו של דבר.
3: הוא לא השש.
4: תראה, אני אגיד לך,
2: לא. אני אגיד לך למה הוא השש. כי הצמד כרגע שברק בחר מעדיף, וזו עובדה, זה ירין לוי ואיתן אזולאי. ירין הוא השש בצמד הזה. הוא לא השמונה. ואיתן לא השש.
3: בסדר. אתה רוצה להשוות בין ירין לוי בוונטורה, מבחינת עוצמות?
2: לא, אין בעיה, אבל בסופו של דבר...
3: אני, על זה אני מדבר. אני רוצה...
2: אבל איך אמרת אתמול, שכתר?
4: לא, לא, מה שבאמת...
3: צ'אבי... שלושה בלמים.
2: לא, רק אם זה שלושה בלמים.
3: דיברנו על שלושה בלמים. מכבי חיפה לא הולך לשחק שלושה בלמים.
4: לא בהכרח אתה צריך להתאים את עצמך להפועל באר שבע.
3: לא, הכל סבבה.
4: לא, אני אגיד למה. אתה קודם דיברנו, בשעה הקודמת, דיברת על הנבחרת הכי גדולה היום.
2: ספרד.
4: מי השלישייה באמצע?
3: רודרי.
4: כן.
3: דני אולמו.
4: כן. אין פה איזה, אתה יודע, אגרסיבי עם...
2: אין הבויה.
4: זה פשוט שחקני כדורגל.
3: הכל נכון.
4: חכמים שיודעים להניע את הכדור. ירין לוי זה מסוג השחקנים כמו שחקן קט רגל, שיודע את הפסים הקצרים האלה, להניע את הכדור, הוא יודע גם להכניס את הכדורים לעומק. יש לו את האיכות הזאת, הקצב שלו הוא לא מספיק טוב, הוא לא מהיר מספיק, אבל המטרה של ירין לוי במכבי חיפה זה להיות זה שמניע את המשחק של מכבי חיפה.
3: לא מקבל.
2: אבל גם...
4: אז מה אתה רואה?
3: מכבי חיפה הגדולה.
2: אתה רוצה לחוס עליי?
3: רגע, מכבי חיפה הגדולה שלך, עם כל הכבוד...
4: לא, מה הוא היה בביתר?
3: רגע, עם כל הכבוד לרובן עטר ולאל ברקוביץ', בלי טל בנין, זה לא מושלם. טל בנין היה קשר אחורי. טל בנין היה מפוצץ, מחסה שטחים, גליצ'ים. לא, יש לי פה בעיה במכבי חיפה. רובן, יש לי בעיה במכבי חיפה.
4: מה היה ירין לוי בביתר ירושלים בעונה שעברה?
3: אינו, שחקן יותר קשר.
2: לא, אבל עד
4: אינו לא היה.
2: אינו הגיע בינואר. עד שאינו
4: הגיע, היה רק ירין לוי.
2: וגם צריך להזכר שירין לוי פרט ועונה לפני.
4: והקבוצה הצליחה.
3: עם מכבי חיפה.
4: אני השוואות לקבוצה כזו, לוונטורה או להפועל תל אביב, זה לא בהכרח צריך להיות ככה.
3: סבבה.
4: אם אתה אומר לי, נניח, עלי מוחמד וירין לוי, אם הם בכושר טוב, הם יכולים להניע לך את כל הקבוצה.
3: סבבה.
4: אם הם בכושר מצוין.
3: אבל עלי מוחמד,
4: או אפילו יחד עם...
2: איתן.
4: עם רטנר.
2: עם רטנר.
3: לא, אין לי בעיה. עלי מוחמד, ירין לוי ואיתן אזולאי, זה שלישייה שאני מקבל.
2: ואז מה ברוניני הולך לצד?
3: ברוניני בצד.
2: אוקיי. מעניין מאוד. זה יכול להיות שבהרבה משחקים
4: בלעוד דקלות,
2: זו השלישייה שנראה.
3: יוסי בניון אצל אברהם גרנט יכול היה להיות בצד?
2: כן.
3: גם ברוניני יכול להיות.
2: גם שרי, אגב, לא נתה אליפות עד שאצילי יגיע לצד.
4: ככל שהקבוצה נכנסת לכושר טוב יותר, אתה יכול לוותר על עוד שחקן שהוא כביכול דפנסיבי. ואנחנו ראינו את זה בהרבה קבוצות, ויהיו משחקים אולי אפילו שירין לוי לבד יכול לשחק, שלידו יכולים לשחק סדריק דון, ואז אולי.
2: כן, גם סדר גדול שם.
3: ברוניניו, קנג'י חור, תבחר מי שאתה רוצה חלוץ.
4: מי שבכושר יותר טוב, יש להם הרבה אופציות.
3: השלישייה הזאת עושה איתי סדר.
4: ולגבי הקהל...
2: אתה אומר, אתה היית עולה עם שלישייה כזאת חזקה, ו...
3: ונותן למי שבכושר הטוב ביותר, קנג'י חור, ברוניניו, בנסון, מי שאתה רוצה. חסר לי...
4: מרדכי. בנסון.
3: מצוין. חסר לי רק דבר אחד, רוצה לראות את החלוץ.
4: החלוץ.
2: אז בוא נדבר באמת על החלוץ, כי זה הנושא הבא שלנו.
4: אבל רק רציתי להשלים בקשר לאוהדים שדישאר.
2: נכון, כן. מה איך אתה מסביר? זה כמו שחקן בית.
4: אוהדים, די, תעצרו. תעצרו, שמעתי קצת יותר מדי, לוקחים את זה קצת יותר מדי רחוק. תעצרו,
2: הוא גדל. לא, צריך להגיד גם קיבל הודעות.
4: הוא גדל במועדון.
3: לא, לא הבנתי, מה רוצים מרודים?
4: לא יודע, הוא...
2: לא אוהבים את זה שהוא בביתר, ושהוא גם, אתה יודע, אומרים יותר מדי מחובר לביתר.
4: כאילו, הוא עדיין לא היה שלם עם החזרה.
3: מה לטעמך?
2: זה קומץ, זה לא הקהל הרחב.
3: לא משנה, אבל גם...
4: לא, תשחררו די. הילד גדל, גדל לפני, כמו שאתם גדלתם כילדים, כאוהדים של מכבי חיפה, הוא גדל מהילדים במכבי חיפה, תשחררו
2: את כולו. מה זה גדל? רובן, הוא עזב את הבית בגיל 13 כדי לשחק פה בכפר גלים.
3: רגע, ומה הוא אשם בזה שמכבי חיפה לא מצא לו את המקום?
4: נכון.
3: השאילה אותו והלך והתפתח יפה
4: מאוד. ואני אלי, הייתה איזו אמירה שהוא אמר שזה לא היה צריך להאמר, הוא מתנצל, התנצל.
2: אני אגיד לך גם עוד משהו. ירין לוי, חד משמעית, בגלל הטעות של מכבי חיפה, הטעות המנהלתית, יכל בעונה שעברה להגיד להם, אני לא חותם על חוזה, תעשו מה שאתם רוצים, זה לא מעניין אותי, אני בסוף העונה שחקן חופשי.
3: נכון.
2: והוא חתם על חוזה ונשאר במכבי חיפה.
3: טוב יעשה הקהל של מכבי חיפה, אם יתאחד וייתן לילד הזה את הביטחון, וברגע שהוא עולה על קר הדשא, לעודד אותו, כי מכבי חיפה לא יכולה יותר את המלחמות הפנימיות האלה.
4: מכבי חיפה, כל שנה זה אותו סיפור. מכבי
3: חיפה, בדיוק, מכבי חיפה חייבת להתאחד סביב הקבוצה, אם היא רוצה באמת לתת פייט להפועל תל אביב, כמו שאנחנו רואים אותה, למכבי תל אביב, בפתח ובטח באר שבע.
2: בוא נדבר על נובקוביץ', שדיברנו על זה קצת אתמול. מכבי חיפה עושה כל מיני ניסיונות, כן, למצוא להג בקבוצה. רובן, אותך אני דווקא רוצה לשמוע, שמעתי את גוטי אתמול, החלוץ לא קיבל דקה אחת בגלל עניינים בירוקרטיים, זה לא, אתה יודע, קשה מאוד להתחיל עונה ככה.
4: יש פלונטר, אנחנו יודעים אותו, יש פלונטר בקבוצה, שיושבים לך שני שחקאי, יושב ואגבה, ואי אפשר להקפיא אותו.
2: נגיד
3: אתה יכול לעלות למישהו
4: במכבי חיפה. אלי, חשוב ש...
2: הוא יסביר למה אי אפשר להקפיא אותו.
4: כי זה וייס סיפר לי, הוא יכול להסביר את זה יותר טוב ממני. אבל לפי מה שהבנתי, אגבה, אם אתה מקפיא אותו, אתה צריך לשלם לו 3 שנים.
2: מראש. אם הוא דורש...
3: כן, אבל בן כמה הוא וייסי?
2: לא, 23,
4: אבא. בסדר,
3: אז הוא לא רוצה לשחק כדורגל יותר?
2: לא, אם אתה מקפיא אותו, אתה תשלם לו והוא יכול ללכת. זה המשמעות של הקפאה.
3: אני רוצה...
4: פה אתה צריך לקבל החלטה. ברגע שאתה רושם את החלוץ, אתה צריך להקפיא מישהו. אם אתה מקפיא את אקבר, אתה מפסיד פה סכום מאוד
3: גדול. ומה עם פדראו?
2: או פדראו, אבל פדראו כרגע מקצועית, הקבוצה
4: רוצה אותו. בחר עדיין רוצה אותו.
2: רוצה אותו מקצועית.
4: למצות את
3: היכולת שלו. זה הוא וונדייק.
2: ונג'י.
3: לא משנה.
2: וונדייק הישראלי. וצונאמי, נשחק על שמאל.
4: מגן שמאלי, בתאי מגן ימני. גלאזר מאחור, רק תחבר אותם שיעשו הגנה כמו שצריך, היתר
3: כבר יהיה רוצה בסדר. לשמוע מישהו מתוך מכבי חיפה שייתן לנו להבין איזה סוג חלוץ זה נובקוביץ'.
2: אוקיי, זה כבר אני פחות...
3: אני לא הייתי באימונים.
2: זה, לא שאלתי.
3: ולא שמעתי מאף אחד. איזה סוג חלוץ זה? אני הבנתי שהוא אימתני, והוא לוחץ, והוא אינטנסיבי והכל, אבל מכבי חיפה צריכה חלוץ שיביא לה כמות דו-ספרתית של שער.
4: כן, בינתיים הם יכולים להסתדר טוב.
3: עם מלמד.
4: עם מלמד, כי מלמד זה לא...
2: ברור.
4: הם לא בחיסרון, כמובן. וזה בסדר.
2: אז אתה כן היית מחכה? אם אתה מכבי חיפה בגלל הפלונטר שנוצר?
4: זה כבר יותר עניינים
2: בירוקרטיים. לא, אני מתכוון מבחינה מקצועית. אתה אומר, יש את מלמד.
4: יש את מלמד.
2: אז כרגע העמדות האחרות יותר חשובות. כאילו, אם פדראו יותר חשוב.
4: לא, יש פה... תשמע, אני הייתי רוצה שיבטרו על... יסתדרו עם אקבה.
2: לא, זה ברור, זה גם מה שהם רוצים.
4: ואז יבוא החלוץ, ואז תהיה תחרות, ולהכניס אותו כמה שיותר מהר. כי זה לא בסדר, כי מבחינת תכלס, מבחינת ברק בחר, הוא מעדיף את חלוץ זר.
2: ברור, ברור. אחרת אולי מביא אותו.
3: תוך כדי האמירה שאמרת, משהו פה מסתובב לי ברור.
2: מה?
3: כלום, מה זאת אומרת? תשמע, אני יודע שאני מאמן, ואני מביא חלוץ, ובאותו רגע אני רואה את החלוץ שלי, קורא הרשתות באימונים, ותותח כדורגל, עזוב אותי עד עכשיו רגע, וירוסי וזה, ותותח כדורגל, אני, לא מעניין אותי כלום. אני בא ליאנקלה, ואני אומר לו, זה... עכשיו, בדקה הקרובה, צריך להיות על קר הדשא.
4: אז בא ינקלה ואומר לך, אין בעיה, אני מקפיא את פדראו.
3: בא ינקלה, תקפיא מי שאתה רוצה, ינקלה.
4: זה בסדר?
3: לא, זה בסדר, אין לי בעיה.
4: אבל, ואז אתה אומר רובן. לו, לא, לא, לא, אני מעדיף כבר את פדראו.
3: אבל רגע, רובן, הרגע אמרת לי, לא, לא קרה כלום, יש לנו את מלמד. אז לא. למה הבאתם אותו?
4: יש פלונטר, אני לא מצדיק את
2: זה. הוא אומר, יש פלונטר.
4: זה הפלונטר.
3: רובן, וואלה, אתה לא היית מאמן מכבי נתניה, ויש לך חלוץ שאתה הבאת אותו, כן. והוא
4: בעל שהוא... יש לי גם בלם שאני רוצה.
3: בסדר,
4: תעשה... אני צריך להחליט אחד משניהם במקרה הרבה של הפלונטר
3: עצם
4: הזה.
3: העובדה שאמרת לי, עצם העובדה שאמרת לי, אוקיי, יש את מלמד, זה רק נותן לי להבין... לא. שאולי החלוץ הוא לא כזה גדול.
4: אלי, אנחנו ידענו מההתחלה שלמכבי חיפה יש מלא שחקנים שהם צריכים להיפטר מהם והם לא יודעים.
2: נפטרו כמעט מכולם.
4: הצליחו להיפטר מכולם, נתקעו עם האגבה הזה שיושב להם.
3: הם משלמים הרבה כסף.
2: אגב, האגבה דוחה הצעות. דוחה פעם אחר פעם. דוחה הצעות, למה? מרוסיה, מיוון.
4: הוא מנצל את מה שאתה אומר. הוא מנצל את העובדה.
2: אתה חושב שזה מה שאומר לו בראש?
4: אם הוא דחה הצעות.
2: מה, הוא רוצה להיות חופשי?
4: כן. הוא רוצה להיות כנראה חופשי, כי הוא יודע שאם הוא יהיה חופשי, הוא ירוויח שכר הרבה יותר גבוה בקבוצה שהוא יוכל ללכת אליהם.
2: ככה זה עובד? אתה יודע, אתה בא עם כרטיס, אתה מקבל יותר, נכון, רובן?
4: כן, ברור.
2: ככה זה עובד. אתה יודע איפה גם עובד שאתה מחתים כרטיס אשראי ומקבל מנות כמו שצריך?
3: איפה?
2: בפסטיבל האוכל של חיפה. אגב, אני מקווה ומעניין, אנחנו רוצים לשמוע בדיווח, אם זה על המשטח דשא או שאין מה לחשוש.
4: לא, לא, לא, לא.
2: לא? זה בצדדים?
4: כל הביטנים, לא, כל הביטנים, כן. איפה הפסל?
2: כן. שם. זה שם ברחבה.
3: אני רוצה, מחר, מפסטיבל האוכל, שהביאו לנו פה מנות
2: של חזיר. מקבל, צודק.
3: תקשיב טוב, של חזיר.
4: אל תביאו להם כלום, אני לא אהיה פה.
3: תקשיב טוב, מחר, מנות.
2: אתה צודק.
3: בגלל שרובן לא יהיה פה.
2: אני רוצה סטייק מדיום.
3: לא, חזה עוף בטעמים שונים, ואנחנו נחליט.
2: אנחנו נשפוט.
3: ואנחנו נחליט
2: מה חזה טוב. מאסטר שף פה מחר.
3: בדיוק.
2: יאללה, אז בואו נשמע מה קורה בפסטיבל האוכל.
5: ועכשיו, בשידור חי, מרחבת אצטדיון סמי עופר.
6: פסטיבל האוכל של חיפה 2026.
7: מה חזה עוף, מה אורז, מה זה המנות האלה? יש פה חגיגה קולינרית עם מנות שף של השפים הכי טובים בישראל. כולם נמצאים פה, אני רואה את השלטים מנצנצים מולי, את מושי קרוט ואת שף אבי ביטון ואת רולה ואת שוריסו ועוד ועוד. והחגיגה פה, זה לא על הדשא, למרות שפרסו פה על המשטח, על הרחבה, פרסו פה כמה יריות דשא כדי שאנשים יוכלו לשבת. אני יכול לספר לכם שיש פה אלפי אנשים, המקום פה מלא באנשים, וגם מזג האוויר כבר נהיה הרבה יותר נעים, הרבה יותר נוח מאשר היה לפני שעה. לפני שעה היו קצת יותר טמפרטורות, השמש שקעה בינתיים, והרבה יותר נעים עכשיו. פסטיבל האוכל הראשון של חיפה קורה היום ומחר גם, בין השעות 6 בערב ל-11 בלילה, ואיזה שפים עם ישראל אהרוני וגיא גמזו ומיכל אנסקי ועוד ועוד, ומנות שף, מנות אוכל רחוב במחיר של עד 45 שקלים למנה, והכניסה כמובן למתחם הפסטיבל היא בחינם. בואו לכאן, בואו ליהנות מהחגיגה הזאת, יש פה גם בר גדול באמצע, אפשר ליהנות עד הסוף. אני אהיה כאן עד סוף הערב, אתם מוזמנים.
8: תוכנית הספורט של ישראל,
5: פרסומות וחוזרים. תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: למשמע בית החינוך סקירה.
10: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
11: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17.
12: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
12: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
13: למהדרין.
10: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
11: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
14: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
15: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
16: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
17: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
18: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
19: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
20: כל המעלות הטובות.
21: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
22: צ'ק.
21: מרזי פירות קלופים.
22: צ'ק.
21: מגשי פירות.
22: צ'ק.
21: סושי פירות.
22: צ'ק.
21: קינוחי פירות קרנצ'ים.
22: צ'ק.
21: מיצים טבעיים.
22: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נאלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
1: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
2: אתם שואלים.
1: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
3: מיד באילת,
4: תוכנית הספורט של ישראל, ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
5: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. נעדכן שבדקה 44 עדיין 1-0 להפועל תל אביב, שנראית נהדר, נכון גוטי ורובן?
6: נהדר, אנדרסטייטמנט.
5: נראית נהדר, מניעה כדור.
6: שולטת בקצב המשחק, מניעה כדור, לוחצת שצריך, יורדת חזרה לעמדות הגנה, בהגנה אזורית מאוד מאוד צפופה, מאוד מאוד אגרסיבית. ברגע שאני רואה את אלקוקין יורד לגליצ'ים רובן, זה אומר מבחינתי הכל.
7: זה 3-0
5: בשני הסיכום שני המשחקים, כנראה שהפועל תל אביב תעלה, צריך לקרות משהו מאוד דרמטי כדי שלא, אנחנו מאחלים לה כמובן. בוא נדבר על משהו שקורה לראשונה בהיסטוריה. התאחדות אוהדי הכדורגל בישראל הוקמה היום. אני לא האמנתי שנגיע ליום שאוהדי מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, כל האוהדים, כל באמת ארגונים, היציע הצפוני, אחים לסמל, וסרמיליה של הפועל באר שבע, כולם החליטו להתאחד ביחד, לעשות התאחדות האוהדים כדי, לטענתם ולדבריהם, לדאוג לחוויית האוהד, גם מבחינת מחירי כרטיסים, גם מבחינת מזנונים, גם מבחינת שיפור של זמני כניסה ותורים, נגישות. אני מתאר לעצמי שגם כל העניין של ניסיון הסדרת פירוטכניקה ואמצעי עידוד, מפתיע, אבל אני מברך על זה מאוד.
6: אנחנו כולנו מברכים על זה, ואם זה הכל יתאגד תחת סדר וארגון, כמו שרוצים כל האוהדים של כל הקבוצות, אנחנו בעד, זה רק יקדם את הכדורגל.
5: רוב עיניך אוהדים פתאום אחד עם השני.
7: זה מעניין. מעניין לראות את המפגש שלהם, של ראשי הארגונים, שהם באמת נפגשים.
5: כן, צריך להגיד שזה גם, אתה יודע, זה לא רק
7: הרעיון עצמו שהם נפגשים יחד, את זה אני אוהב. מה התוכן, מה זה, חבל, אולי
5: יש עכשיו מסיבת עיתונאים, מחר אנחנו נגיד מה קורה.
7: אפשר לעלות אולי את אחד
5: מהמשיקים,
7: שיספר לנו על מה הם הולכים...
5: אנחנו נעלה את אחד מהם כרגע,
7: מה הם עושים לשנות?
5: ממש כרגע יש מסיבת עיתונאים שלהם, ששהם חונכים את זה ומסבירים.
7: אבל אני מספר שזה יכול, אתה יודע מה, זה עצם זה שהם יושבים יחד, זה יכול ליצור איזושהי, אתה יודע, לעצור את כל הלאום הזה, להרגיע את כל המריבות שיש לפני משחקים ואחרי משחקים. אתה יודע מה, לדעתי גם המשטרה, מה זה מברכת על מפגש הזה.
5: כן, צריך להגיד גם שעוד פעם, זה אחים לסמל, זה לא פנאטיק, זה היציא הצפוני, זה לא הקופים.
7: זה התחלה טובה.
5: אבל כמו שאומרים, פתאום יושבים ארגונים וסרמיליה, יושבים ביחד, תענוג גדול, ואלוואי שהצליחו. אני חושב שגם הקבוצות צריכות להתייחס אליהם. שראשי המועדונים צריכים להבין ולהתייחס אליהם, לשמוע מה רוצים, לשמוע מה הטענות, לשמוע באמת, אני לא מדבר על דברים מעבר, אני מדבר מחירי כרטיסים אולי, אני מדבר בעיקר מחירי מזנונים, שזה הפך להיות משהו, אתה יודע, אתה בא לוקח, חברים שלי באים עם שניים, שלושה ילדים, זה כבר הפך להיות הוצאה שהיא כל שבוע קשה מנסו, כי בסוף, איך אומרים, אבא קולה, אבא גלידה, אבא נקניקיה, אתה כבר יוצא בסכום לא נורמלי.
6: אני רואה את זה כמו...
5: כניסה, תורים, ראינו השנה, כל מיני משחקים שהיו תורים בלתי נתפסים, אז אם את זה יתקנו, וואלה דיינו.
6: מהלך מבורך.
5: מהלך מבורך. Okay. נעדכן, מחצית בפולין, 1-0 להפועל תל אביב מהשאר של סתיו טוריאל, בישול של אלקוקין, ועכשיו רן, תשים לנו את השם של השחקן הסרבי, נכון, שחתם באפול רמת גן, מיאלוביץ', איך אני אומר אותו נכון, גוטי?
6: כן, אמרת נכון, מיאלוביץ'.
5: מארץ, ששחקן מפתיע מאוד, אפול רמת גן, אומנם כבר אולי אחרי השיא, אבל שחקן ששיחק ביורו 24, שחקן מפתיע מאוד.
6: תגיד, יש לי
5: אפשר שאלה. אפשר להביא זרים אז לארץ.
6: יש לי שאלה לך. אתה עכשיו מקבל, מכבי חיפה, מקבל את אפשרות להביא את ארנאוטוביץ', אתה מביא?
5: אני מביא את נובקוביץ'.
6: לא, לא, עזוב, עזוב.
5: אז אני מביא גם את ארנאוטוביץ'.
7: מהחלוץ של הכוכב? לא.
6: ברור שלא, נו.
5: מה אתה אומר, עדיף להביא שחקן צעיר ורעב מאשר מישהו שהגיע לגיע לחוף, כמו שאתה אומר?
6: בדיוק. תביא, אני לא יודע, לא יודע את המצב של מיאלוביץ' ואני לא יודע באיזה כושר הוא נמצא.
5: אגב, מגיע מהליגה הסרבית, שיחק בליגה הסרבית בנחנה.
6: אז כמו שאמרנו, בליגה הסרבית, הליגה זו לא ליגה בחירה, אבל בסופו של דבר...
5: אני יכול להגיד את השם ואני בטוח טועה, נכון? אתה תתקן צ'וקוריקי?
6: צ'וקריצקי.
5: צ'וקריצקי.
6: כן,
5: צ'וקריצקי.
6: צ'וקריצקי, זאת הקבוצה. אבל מסי דגו, ראובן?
7: צ'וקריצקי.
5: צ'וקריצקי.
7: לא שמעתי על הקבוצה.
5: לא, לא, זה קבוצה בליגה הסרבית.
6: אני מכיר את כל הקבוצות של ליגה הסרבית.
5: צ'וקריצקי. צ'וקריצקי זה שם יפה.
6: צ'וקריצקי, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה צחוק, אם היה לי פעם אחת, היינו נגד וויבודינה.
5: נכון, 4-0.
6: 0-0, נגמר המשחק הראשון בחוץ.
5: אבל ניצחת 4-0?
6: 3-0.
5: 3?
6: אבל אחרי המשחק הראשון באתי, והייתי קצת מאמן מג'נון, ואז אני בא לחדר, הולכים באים לאכול ארוחת ערב, ואני, לפני שאוכלים, אני אומר לשף, כפיר, מי הכין את האוכל? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אלי, אני הכנתי את האוכל. אמרתי לו, ומי היה ליד האוכל? מי שמר על האוכל? אמרתי, מה זאת אומרת? אני הייתי פה ליד האוכל. אמרתי לו, אתה בטוח שלא שמנו, לא שמו לנו משהו באוכל? זה הסרבים. ראינו קטסטרוף. ואם לא וינסנט, אני אמה, אנחנו מקבלים 3 חתיכות שם, אתה מבין?
5: חשבת שהמרגל של סאוטמפטון היה גם אצלך.
6: יוסי אבוקסיס אמר לי, תשמע טוב, אני ראיתי כבר מאמין משוגעים בחיים שלי. עד כמוך עוד לא ראיתי.
5: אבל יפה שאתה מכיר את צ'וקריצקי. זה יפה. אבל אני לא מדבר עליו אישית, אני מדבר על... כל הזמן מדברים שקשה להביא שחקנים לארץ. זה נראה לי שדווקא הקטנות הצליחו להביא הפעם איזה סוג של שיחוקים, אני לא מדבר עליו, כמו שאתה מדבר על קייטה למשל, אגדה שמגיע להפועל חיפה, בקריאת שמונה זרים נראים לא רע בכלל.
6: אתה יודע, לפעמים הכסף הגדול יוצר אצלך, לא, הוא יוצר אצלך בעיה. כשיש לך כסף קטן, ואתה יודע במה אתה מתמקד, ואתה מתחיל לראות ליגות איחוד האמירויות, עם כל הכבוד, זה לא... ופתאום אתה רואה איזשהו שחקן כישרוני באיחוד האמירויות, והוא כליל, והוא טכני, ואתה אומר לעצמך, וואלה זה שווה להביא אותו לפועל חיפה. ואני אומר לך, תרשום, שיהיה בריא, כן? כי אתה הולך להיות אחד הקשרים האחורים הכי טובים בליגה.
5: לא, אז רובן, שאתה אימנת, באמת הוא צודק, כי אימנת גם במכבי נתניה, לא לזלזל כמובן, אבל היא עדיין לא מכבי חיפה.
7: כן, היינו מביאים שחקנים מאוד זולים.
5: לא, אז אני אומר, לפעמים יותר קל, כי אתה מחפש ואתה לא חייב להביא איזה מישהו שאתה אומר, אני חייב להביא בטופ קלאס.
7: כשאתה מביא שחקנים שהם עוד לא עשו שום פריצה קדימה, והם באים ברעב כזה שהם יודעים, זו הזדמנות דרך הכדורגל שלנו לקפוץ קדימה, אז הם באים בשיא ההתלהבות, וואלה, אתה יכול להרוויח אותם יותר, מאשר אתה מביא שחקנים שבשלעי הקריירה שלהם, ממדינה אחרת, שהם באים רק בשביל להרוויח כסף.
6: ג'ובאני רוסו מגיע לפועל באר שבע, מעין קיזאת.
5: שאז באר שבע הייתה קטנה.
6: שאז באר שבע, לא, זה לא דומה לבאר שבע של היום. ואלי לאב שלח אותי לעשות איתו מסע ומתן, ואני עושה איתו מסע ומתן, ובאמת, גרושים, זה היה, בוא, $3,000 הוא הרוויח לפעמים.
5: וואלה.
6: כן, זה מה שהרוויח ג'ובאני
5: רוסו הגדול.
6: ג'ובאני רוסו, 6,000 דויטשמרק.
5: אוקיי.
6: זה $3,000, נו, בוא.
5: אבל לפני 30 שנה.
6: לפני 30 שנה, ומגיע ג'ובאני רוסו, ותוך כדי, תוך חודשיים אתה קולט, שבקרואטיה הם לא הביאו, הם לא הבינו איזה סדר גודל של שחקן זה עשוי להיות.
5: לא, אבל אתה אומר, ואני מתחבר לדברים האלה, מכבי חיפה, אם תביא עכשיו את קייטה, הוא עוד לא ידרך על הדשא, הקהל כבר בטירוף, מה הבאתם לי שחקן ממאלי בן 20?
6: מה אתה אומר? והקהל תוך כדי משחק אחד רואה אותו, מתקתק את הכדור ומסתובב מרכז שדה, ותוחף פס עומק, אז זה מעניין אותו.
5: אז אתה אומר, אז הם מבסוטים.
6: ברור, איזה שאלה זאת.
5: אז למה לא להביא את השיחוקים האלה גם לקבוצות הגדולות?
6: משום שעל זה צריך לשאול, אני רוצה שיעלה לנו פה ראש מערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, ויסביר לנו בסופו של דבר, מה המכלול, מה הקטגוריות שהם בסופו של דבר הביאו את וירג'יל ואן דייק, קוראים לו הבעלם?
5: נייג'ל אונוויק.
6: נייג'ל אונוויק ונובקוביץ', ואני רוצה לשאול את מערכת הסקאוטינג של מכבי חיפה, מה הקטגוריות שהם מביאים בסופו של דבר שחקנים למכבי חיפה? בסופו של דבר זה הסיפור.
5: נגיד ממש בדקה שנשארה לנו, שאלמו כהן עושה מסיבה, במסיבת עיתונאים לקראת המשחק מחר, אומר, מאמינים מאוד בעצמנו.
6: ברור.
5: אתה, לא, ברור שהוא יגיד את זה, השאלה, גם אתה מאמין רובן, שיכולים לאוסטריה ווינה, 2-1 לא תוצאה בשמיים.
7: אני עוד פעם חוזר על מה שאמרתי ביומיים האלה.
5: אתה אומר, אצילי ושוב.
7: הוא חייב להרוויח אותם בחזרה, כי...
5: אגב, מי שישב לצידו זה היה וייסמן, ולא שוב.
7: איבד אותם קצת.
5: וייסמן ישב לצידו במסיבת...
7: אתה מבין, הם אפילו לא ישבו, אחד מהם לא ישב.
6: עם כל הכבוד לוייסמן, אני חושב שמה שאמר ראובן, זה חייב ל... אלמו כהן חייב להבין, שאם הוא מאבד את עומר אצילי וירדן שועה, אין לו שום סיכוי להצליח כמאמן בית"ר ירושלים.
7: נכון.
5: עד כדי כך.
6: עד כדי כך.
5: אני מסכים איתכם, חד משמעי, ברגע שיש לך שני שחקנים כאלה,
6: ראינו
7: ש... הוא יצר לעצמו בור שהוא יכול ליפול אליו, ואני לא יודע אם הוא יצליח לצאת ממנו.
5: עד כדי כך, ראובן, למה לא לצאת? גם שנה שעברה ברק יצחקי היה לו את זה משועה.
7: אנחנו, הכדורגל הוא נזיל, אתה יודע. יש להם את המשחק לארנק. אם הם מנצחים, אז הוא יוצא גיבור.
5: אוסטריה ווינה, לא לארנק.
7: אוסטריה ווינה.
5: את לארנק הם עברו.
7: אוקיי, יש להם משחק נגד אוסטריה ווינה. אם הם מנצחים, אז הוא יוצא גיבור הגדול לתקופה.
6: רגע, מה, הם לא משחקים מחר ברק?
5: לא, שחקו, שניהם יפתחו, ברור.
6: ואלמו כהן צריך ללכת אליהם, לחבק אותם, לדבר איתם היום בלילה, יושב איתם שיחות אישיות, ושני אלה שחקנים האלה, אם ביתר עוברים, זה קודם כל דרך השניים האלה.
5: לא אומר, אם צריך אפילו שישחקו נגדו טקסס נגד הדילר, והוא הדילר.
6: ברור, איזה שאלה זו.
5: אז אנחנו מסיימים עוד שעה, באמת, והפועל תל אביב נזכיר, מובילה 1-0 על קטוביץ' ובדרך לשלב הבא. עורך את התוכנית היום היה רן עמר, אנחנו מאחלים כמובן לרון בוסקילה שיהנה על דיגיטל מאור בסטקר, ברדיו חיפה, הטכנאי שידור אור מאיר כמובן, ברדיו אלה, טריק בן אריה, ברדיו ירושלים עידו אביטל, תודה ענקית לאלי גוטמן ורובן עטר, אנחנו נהיה פה גם אחר.

0: הקצב של אילת.
1: אילת, 102 FM. האחים אוזן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניון עזריאלי מול הים, עד 50% הנחה במגוון

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס בונה
0: את אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
3: טולי דיימונדס, התכשיט של
4: אילת. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
8: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלבוגים 17.
10: אילת, 102 FM. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
11: בוקר טוב אילת.
10: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. 102 FM. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
12: אילת, 102 FM.
13: מיד באילת.
10: הקצב של...

0: שלום רב, השעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר כשעתיים וחצי, תמה הפגנת החרדים הקיצוניים בכביש 4 באזור בני ברק. עשרות מחו על מעצר עריק. חייל חרדי מנצח יהודה וחייל נוסף שהגיע למקום הותקפו מילולית ונזקקו לחילוץ משטרתי. כך זה נשמע. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי במהלך ההפגנה נרשמו אימותים בין מפגינים לנהגים. תקיפה חריגה ברצועת עזה. חיל האוויר תקף ראש חוליה של חמאס שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. כתבתנו לענייני צבא לילך שבל מזכירה כי בשל ההיערכות לחתימה על ההסכם בין מועצת השלום לחמאס, הנחה הדרג המדיני כי תקיפות ברצועה יבוצעו רק לאחר אישור מיוחד של הרמטכ"ל. ניסיון ההתנגשות האיראני בנשיא דונלד טראמפ בעת ביקורו בטורקיה בחודש שעבר. מזכיר המדינה האמריקני ומזכיר האוצר של ארצות הברית הושארו על מטוס האייר פורס 1 שהמריא מפסגת נאטו, בשעה שהנשיא דונלד טראמפ הועבר בחשאי למטוס אחר, כך דווח ברשת CBS מפי גורמים המעורים בפרטים. מי שכן טס עם טראמפ במטוס החשאי היה מזכיר ההגנה פיט הקסט, לצד שלושה מעוזריו הבכירים של הנשיא. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי מזכיר המדינה ומזכיר האוצר הושארו במכוון על המטוס האחר כדי לשמור על סדר הירושה לנשיאות ולהבטיח המשכיות שלטונית אם התרחש אסון. שריפה נרחבת שפרצה בשטח לבנון התפשטה לסביבת נחל סניר שבצפון בעקבות רוחות חזקות. שישה מטוסי כיבוי וצוותי קרקע ממחוז צפון פועלים במקום למניעת התפשטות הלהבות לעבר בתי היישובים בקיבוץ דפנה ואזור תל דן. ידיעה שמסר כתב היום עידן אבני. בצל המצב הביטחוני, איגוד השידור האירופי הודיע כי מעתה, מדינה שיש בה סכנה ביטחונית או מצב גיאופוליטי רגיש, לא תוכל לארח את האירוויזיון אם תנצח את התחרות היוקרתית. במקרה שבו יתעורר ספק, יוכל איגוד השידור האירופי להזמין הערכת מצב ביטחונית עצמאית, ולאחריה תתקיים התייעצות עם הוועדה המנהלת שתכריע בנושא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, מחר תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.
1: טוב, על מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס, נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבן.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אוכלת תסביך, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפי...

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

ta vie m'amoude. איך שהתרוקד את זה אסור. טובה בלעד פעולה לי כישוב. איך שלי זה עזה עם הגוף. איך שהתרוקד את זה אסור.

to touch your hand.

מיסטר ויין קולצ'ר ביט, 1994. אני לא אשכח את זה שהיה לי את התקליט של מיסטר ויין. כן, כן, היה לי תקליט שלהם, של קולצ'ר ביט, וזה היה סינגל אחד. קיבלתי אותו אי שם ב-94, עפתי עליו. כן, היינו פעם מנגנים בתקליטים, מה לעשות? לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום יום תקליטי הוויניל הבינלאומי. היום מציינים את יום תקליטי הוויניל. אומרים ויינל? ויינל. ואיך אומרים את זה בעברית? מעניין. אני אבדוק את זה. היום הזה מתקיים מדי שנה ב-12 באוגוסט, הוא מזמין חובבי מוזיקה לחגוג את הקסם והאיכות של המוזיקה האנלוגית. זה הזמן להוציא מהמדף את תקליטי ה-LP האהובים, לבקר בחנויות תקליטים, לשתף אוספים עם חברים וליהנות מחוויות ההזנה מיוחדות של התקליטים, תקליטי הוויינל. אז כשראיתי שזה היום יום תקליטי הוויינל, אז אוטומטית נזכרתי בתקליט הזה שקיבלתי.

0: טוב, יאללה, אנחנו יוצאים לדרך, חברים יקרים, מעכשיו עד השעה 4, אנחנו הולכים לבלות יחד. היום יום רביעי, כ"ט באב, תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026. נגיד שלום לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד 4. היום לא רק מציינים בעולם את יום תקליטי הוויינל, אלא היום מציינים גם את יום ילד הסנדוויץ'. כן, כן, היום מציינים את יום הילד האמצעי, שמתקיים מדי שנה ב-12 באוגוסט, ומוקדש לאחים ולאחיות, שלעיתים מרגישים שהם נמצאים בין הכיסאות במשפחה. היום הזה נועד להכיר בחוסן, בעצמאות וביכולת שלהם לגשר ולשמור על האיזון המשפחתי. זו הזדמנות מדהימה להעניק לילד האמצעי קצת יותר תשומת לב, להפתיע באיזה מתנה קטנה או ליזום פעילות משפחתית שבה הוא המרכז. אז אם יש לכם ילדים כאלה, ילדי סנדוויץ', תנו להם את היחס. היום זה גם יום מחשב IBM. כן, כן, יש כזה יום. היום מציינים את יום המחשב IBM שמתקיים מדי שנה ב-12 באוגוסט, ומציין את השקת המחשב האישי הראשון של IBM בשנת 1981. המחשב חולל שינוי משמעותי בעולם הטכנולוגיה, הוא השפיע על תעשיות, עסקים, בתים ברחבי העולם. זה יום שמזמין להיזכר באבן הדרך הטכנולוגית הזו, להכיר במורשת שהותיר אחריו המחשב האישי. היום זה גם יום הפיל העולמי. היום מציינים את יום הפיל העולמי. כן. הוא מתקיים מדי שנה ב-12 באוגוסט גם כן, מוקדש להגנה על אחד מבעלי החיים המרשימים ביותר בכדור הארץ. וזו רק אנלוגיה שלי, כן? אבל זה אני. זה אני, אני חושב שהוא הבעל חיים המרשים ביותר בכדור הארץ, והיום הזה בדיוק היום נועד להעלות את המודעות לאיומים שנשקפים, אם זה ציד בלתי חוקי, אובדן בתי גידול, לעודד מאמצי שימור והגנה על אוכלוסיות הפילים ברחבי העולם. אז היום זה היום להעלות את המודעות. היום זה גם יום הקליגרפיה העולמי. כן, זה בעצם הייחודיות והיופי של כתב היד, שזה בעצם הקליגרפיה משלבת מיומנות, אומנות וביטוי אישי, וזה בעצם יום שמזמין אותנו להכיר את ההיסטוריה העשירה של הקליגרפיה, ללמוד טכניקות חדשות ולענות גם מהיופי שגם לכתוב ביד. כן, פעם היינו כותבים ביד, חברים, היינו שולחים מכתבים ביד, היינו עושים ביד. כן, היינו נותנים הזמנות חתונה ביד. כן, היינו מביאים ביד לאנשים. כן, אז כן, זה בדיוק זה. טוב, יאללה, בואו נתחיל, אנחנו רוצים לצאת לדרך. אוי, לא רציתי את זה מההופעה, נו, לא רציתי את זה. בואו, אני רוצה לעשות את זה מהזה, בדיוק.
1: אומר, אני רוצה לרקוד.
0: התבלבלתי בין ההופעה לזה.

0: רוצה לרקוד.
1: רגע, פיניטו?
2: טוב, אנחנו יחד עם כפר השעשועים. במהלך כל השבוע סיפרנו לכם כפר השעשועים, גם היום אנחנו נספר לכם על כפר השעשועים במרכז ביג אילת, שעושים בית ספר למחירים עם מגוון ענק ענק ענק שאין לאף אחד, צוות עובדים מדהים שניתן לכם שירות מעלה, ולא רק זה, גם יש שם צוות עובדים מדהים שהם גם בני נוער, שזה מטורף בעיניי, כי הם מביאים בני נוער שיעברו השתלמויות על המוצרים, אבל הם מביאים אותם כי הם מכירים את הטרנדים הכי חמים, הם מכירים את הילדים שלכם הכי טוב. אז אם הילדים שלכם גם לא איתכם ובא לכם להפתיע אותם, כנסו לכפר השעשועים, תאמינו לי שאתם תמצאו שם צוות שיודע מה לתת לכם שהילדים ממש ממש יאהבו. מעבר לזה שיש את המבצעים הייחודיים רק לרשת כפר השעשועים, אתם יכולים לראות גם בחוברת המבצעים. את החוברת ניתן למצוא כמובן בדף הפייסבוק והאינסטגרם של כפר השעשועים, כמו כן הוא גם נמצא בחנות. אבל אני הייתי מוריד את האפליקציה כבר בבית, לפני שאני מגיע בכלל לעשות איזושהי קנייה, הייתי כן מוריד את האפליקציה, וזה למה? בדיוק בגלל הסיבה שיש שם מלא מלא מלא קופונים שווים בהחלט, עם מחירים מצחיקים, באמת מחירים מצחיקים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להוריד את האפליקציה ולהגיע לכפר השעשועים, לרכוש את הציוד חזרה שלכם, חזרה לבית הספר. לא, איבדתי רגע את הבתי ספר. אז שווה וכדאי להיכנס לכפר השעשועים במרכז ביג אילת, שפתוח כל יום ראשון עד חמישי מ-9:30 בבוקר ועד 10 בלילה, ימי שישי מ-9:00 עד 3:00, ובמוצ"ש מ-7:30 עד 10:30 בלילה. אז כפר השעשועים ביג אילת מזמינים אתכם, ואם אתם לא רוצים אתם יכולים פשוט לעשות גם הזמנה מהאתר, ורק לוודא שזה באמת במחירים הנוחים והשווים. אז רק תבדקו. אנחנו גם נחלק היום תיק וקלמר במתנה לאחד או שניים מהמאזינים שלנו. אנחנו תכף נראה כמה באמת, כן, בעצם שניים, אחד יקבל תיק, אחד יקבל קלמר. אז זה כן, פנק, כן, היום גם תיק וקלמר, כן. קלמר, מתנת כפר השעשועים. כמובן, עוד פרסים גם שלנו, אבל זה לא, אתם לא תצאו רק עם תיק וקלמר. אז שווה עוד מעט, אנחנו נפתח את הוואטסאפ, שווה לשלוח לנו את המשפט שלום כיתה א', אני מיד אומר את המספר, ואני תכף אפתח את הוואטסאפ ואני אתקן אתכם. ובסוף התוכנית אנחנו נעלה שני מאזינים שישחקו את המשחק עולים לכיתה א', אז תתכוננו לזה, בסדר? יאללה, מהמם.

like an Egyptian. Walk like an Egyptian. טוב, ואנחנו כמובן, כמובן ממשיכים עם כפר השעשועים, ואולי זה הזמן גם לפתוח את הוואטסאפ שלנו. כן, אנחנו פותחים את הוואטסאפ שלנו ממש ממש ממש בשניות אלה, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א'. יש? שלום כיתה א', שילחו בבקשה לוואטסאפ שלנו ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. יאללה, תעשו את זה. אני אומר, תשלחו את המשפט, כי יש סיכוי שאתם תקבלו מאיתנו מלא, מלא, מלא פרסים. באמת. אז רק שתדעו. טוב, ואם כבר, אם כבר דיברנו על ילדים ודיברנו על, על, על, על בכלל, על כפר שעשועים, חזרה לבית הספר, אז הפרויקט של רביבו, כן, הפרויקט של רביבו מוציא אלבום נוסטלגיה לילדים. כן, אלבום נוסטלגיה לילדים, שזה מטורף בעיניי, הפרויקט של רביבו. ובואו נשמע, אתם יודעים מה? אם כבר, אז כבר, הנה אחד מהשירים. הם עשו לא רק את זה, הם עשו את אני מנגן, אני נשאר אני, ברבא אבא, אופה היי, הילד הכי קטן, המשפחה שלי, הסבון בחה מאוד, השירים המשחקים, מי שטוב לו ושמח, עודני ילד, ורציתי שתדע. כל השירים הטובים של פעם. אז הנה עודני ילד, מתוך אלבום נוסטלגיה לילדים של הפרויקט של רביבו. לא שמעתי את כל השירים, אבל

ילד. הפרויקט של רבי, ועשה אלופים. 0546-102-345, זה מספר הוואטסאפ. שילחו בבקשה את המשפט שלום כיתה א'. אתם יכולים לעלות לשידור, לשחק איתנו את המשחק, ויש סיכוי שתקחו מאיתנו תיק במתנה, מתנת כפר השעשועים. אנחנו מזכירים לכם שכל ציוד החזרה לבית הספר נמצא במקום אחד, ותחת קורת גג אחד, וזה בכפר השעשועים במרכז בגילת. אתם מוזמנים להגיע לשם ולהבין שיש שם באמת, באמת, באמת את כל מה שהילדים שלכם צריכים. הילדים הגאונים הקטנים שלכם צריכים לבית הספר. ולא רק לבית הספר, יש גם אפילו תיקים לגן, ואפילו תיקי אוכל, ואפילו יש מפיות אוכל, תיקי ספורט ממותגים, אם זה חטיבה ותיכון, גם יש תיקים כאלה, יש מארז מושלם, יש גם מארז פיקס, יש טרול, יש תיקי גן, יש קלגה, ויש אאוטדור, יש כל כך הרבה דברים, וכל מה שאתם צריכים לחזרה לבית הספר, כמו מחברות, אפרונות, מחדדים, מחקים, צבעים, טושים, מדבקות, עטיפות, מחשבונים, יש קלמרים, בקיצור, יש כל כך הרבה דברים. אני ממליץ בחום, בחום, בחום להוריד את אפליקציית כפר שעשועים כדי לקבל עוד קופונים. אני אתן לכם רק דוגמה, כלילה, באמת, באמת, באמת, באמת, כלילה, למה אני מתכוון כשאני אומר מבצעים באפליקציה, תקשיבו לזה. את פיילוט, למשל, במחיר באילת יעלה לכם 8 שקלים ו-40 אגורות. באילת, באפליקציה, יעלה לכם 5 שקלים ו-90 אגורות. הבנו, ומחיר באילת יעלה לכם 5 שקלים. כן. זה, אלה המחירים שאני מדבר עליהם. יומן של קיי-פופ באילת יעלה לכם 16 שקלים ו-90 אגורות בחנות. באפליקציה, כן. 8 שקלים ו-40 אגורות. אתם מבינים למה אני מתכוון כשאני אומר את המחירים המשוגעים האלה? אז שווה וכדאי להוריד את האפליקציה ולהגיע לכפר השעשועים במרכז בגילת, שם יחכו לכם הצוות עם שירות, מגוון ומחיר. יאללה, בוא נשמע קצת מוזיקה.

Gone, Gone, Gone. כן, זה רמיק של היפסון, כן. טוב, אני לא יודע אם אתם, בתור ילדים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל היה לנו את ספר השיאים של גינס. בכל שנה היה יוצא ספר חדש שמתאים לאותה שנה. יש כאלה שיאים שלא לא שונו, אבל יש המון שיאים שזזו כל שנה, וכל פעם מישהו אחר היה שובר את השיא בצורה כזו או אחרת, או שיא כזה או אחר, אז... כן. אז הנה כמה מהשיאים אני ריכזתי לכם, סתם שתדעו, ריכזתי לכם כמה מהשיאים הכי הכי מטורפים שנקבעו אי פעם. כמו למשל צ'נדרה בהדור דנגי, שהוא בעצם היה האיש הכי נמוך אי פעם. הוא היה בגובה של 54 סנטימטרים בלבד. בסדר? זה האיש הכי נמוך. האישה עם הכי הרבה ילדים לאישה אחת, ולנטינה וסיליאבה, 69 ילדים ב-27 לידות שונות. אתן לכם רגע שזה ישקע. 69 ילדים. היא ילדה 27 לידות שונות. האף הכי ארוך אי פעם שייך לתומאס וודהאוס, 19 סנטימטרים. זה האורך של אף, 19 סנטימטרים. הלשון הכי ארוכה אי פעם שייכת לניק סטוברל, שזה בעצם 10 סנטימטרים ונקודה אחת. בוא נגיד שהוא יכל ללקק את המצח של עצמו עם הלשון. התינוק הכי כבד שנולד אי פעם, התינוק של בייטס, הוא נולד במשקל של 9.98 קילוגרמים. שמעתם נכון. הזקן הכי ארוך אי פעם, 5 מטרים 33 סנטימטרים. האדם המבוגר אי פעם שהיה תועד, 122 שנים ו-164 ימים. בוא נגיד שאי אפשר לאחל לו עד 120. בסדר? אי אפשר. כי ביום הולד 121 הוא כבר עבר את 120. אז עד 140, עד 160, עד 200, עד... כמה מאחלים לאדם הזה. האיש הכי גבוה, 2 מטרים ו-72 סנטימטרים. כמעט 3 מטרים. סתם סדר לכם את ה... האיש הכי כבד אי פעם, משקל שיא מוערך, הוא היה קשה אפילו לשקול אותו, זה 635 קילוגרמים. מעל חצי טון. כן. אלה השיאים הכי משוגעים. הציפורניים הכי ארוכות, 8.5 מטרים. זה הרעיון, כן, זה הרעיון. וואו, מטורף. טוב, אנחנו עוד מעט נסיים את השעה, אנחנו ניפרד ממנה מיד אחרי השיר.

Unjap chill sheva sheva afro sole papaute. זהו. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. הוואטסאפ שלנו עדיין פתוח, ואם בא לכם לזכות בתיק במתנה או בקלמר, לילד או לילדה שחוזרים לבית הספר, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו את המשפט, וזהו, דרך אגב, שלום כיתה א', זה הכל. זה מה שאתם צריכים לעשות, לשלוח אלינו את המשפט שלום כיתה א', לוואטסאפ שלנו שמספרו 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שילחו עכשיו, אולי תעלו לשידור בסוף התוכנית, אולי תיקחו מאיתנו תיק או קלמר מתנת כפר השעשועים במרכז ביג אילת. אנחנו כל השבוע עם כפר השעשועים במרכז ביג אילת, מספרים לכם על ההטבות, מספרים לכם על ההנחות, מספרים לכם על המוצרים המטורפים שיש שם, ולא רק מוצרים לבית הספר, יש להם כמובן את כל מה שקשור לקיץ, לבריכה, לחופש הגדול, אם זה חובות עבודה וכו' וכו'. אז שווה וכדאי גם להוריד את האפליקציה, כי אתם גם תמצאו שם קופונים מטריפים. זהו, אנחנו נסיים את השעה הראשונה, אנחנו נחזור מיד מיד, ואם כבר דיברתי איתכם על הפרויקט של רביבו שהוציאו את הנוסטלגיה לילדים, אז הנה, הם יסיימו לנו גם עם עוד שיר קצר.

0: Mazal Tov. I got a feeling. לא מאמין שאני בעלייה, אני מגביר את הווליום באוזניות. רק בשביל להרגיש טוב. הנה, מוכנים? זאת העלייה שאני מדבר עליה. וואי, כמה זמן לא היית פה? הרובש הגיע.
1: הוא פה, איך מרגישים את הרובש? חמישה מדי.
0: זה לא רק החום. אתה יודע שבימי רביעי אני שמתי לב שאנשים לאט לאט מתחילים לגנוב את חמישי גם.
1: ברור.
0: לגנוב את חמישי.
1: איך אומר השיר המפורסם? רביעי מיותר.
0: רביעי מיותר.
1: מבין? ככה זה. אבל לא, באמת, החום הזה זה, מה זה זה? אתה בדרך לפה, איך אתה יודע שחם?
0: איך?
1: אתה קונה קפה?
0: כן.
1: נכון, אתה יוצא מהאוטו נגיד, חוזה אחרי איזה חצי שעה, שעה, הוא יותר חם.
0: הוא יותר חם.
1: הוא יותר חם ממה שהוא היה. כאילו
0: הוא מתחמם.
1: הוא
0: יותר חם מהמכונה.
1: הוא מתחמם.
0: הוא יותר חם מהמכונה.
1: מה זה, זה פיצ'ר של האוטו? מה קרה? אבל כן.
0: גדול. טוב, ספר לנו מה באמתחתך היום, והיום באת גם עם הצהרה כזאת, היא מאוד מאוד...
1: הצהרתית?
0: כן.
1: ש?
0: משקה כבד.
1: משקה כבד, נכון.
0: אתה אמרת.
1: הכנו היום משהו...
0: אתה אמרת.
1: אני אמרתי שהוא... היום זה יום הפילים.
0: היום יום הפיל.
1: היום יום הפיל. אז הכנו משהו שקשור לזה, שזה על בסיס משקה המרולה. המרולה זה ליקר שמנת, שבגדול הסמל שלו זה פיל, כי חוקרים באפריקה ראו שמעץ המרולה נופלים פירות, והפילים אוכלים אותם אחרי שהם תוססים, והם משתקרים. הולכים שיקורים בסבנה הפילית. אז זה הלוגו של הבקבוק, ועשינו עליו בסב משקה. אחר כך נחשוב על שם. אז אנחנו מתחילים. אנחנו מוזגים לקוס לואובול, קוס נמוכה, עם הרבה הרבה קרח, כמובן, את המרולה שלנו.
0: המרולה.
1: המרולה.
0: המרולה.
1: מוסיפים לזה ליקר וניל. ליקר שוקולד לבן.
0: תקשיב,
1: אם אתה זוכר שאז עשינו משקה להודע,
0: נכון, עם השוקו.
1: עם השוקו בדיוק,
0: נכון,
1: זה הכיוון שלה. ואנחנו מוסיפים וודקה עם אספרסו, את הבלוודיר דרטי ברו.
0: וואה,
1: כן, ככה זה נקרא.
0: למה זה בעצם?
1: זה בעצם וודקה שמטובלת בקפה.
0: אה, אוקיי, סבבה. זה אבל שלך?
1: לא, זה...
0: זה ככה מגיע? וודקה עם קפה?
1: בדיוק, בלוודיר דרטי ברו, ככה זה נקרא.
0: וואלה, לא ידעתי את זה אפילו.
1: כן, כן, חדשה. ושים לב לכפית שלנו.
0: תקשיב, היום, אני אומר לך, היום...
1: החפרים היו מביאים איזה מזלג, אתה יודע, מערבבים האצבע. אנחנו מהדרין.
0: היום, תקשיב.
1: אנחנו מערבבים עם גלילית.
0: וואו.
1: תגיד לנו איך זה יצא.
0: עם גלילית הרבבנו.
1: גלילית. אל תנסה לשתות ממנה.
0: רציתי, כל
1: לא
0: כך טים טעם, רציתי.
1: זה גלילית.
0: בוא ננסה.
1: זה לא טימטם.
0: בוא ננסה.
1: בוא ננסה. עובד?
0: כן, קצת.
1: עובד?
0: קצת. זה לא מגיע, אבל... זה לא מגיע למעלה.
1: בוא נראה, חצה לנו.
0: וואו!
1: בום!
0: בום!
1: נכון?
0: וואו!
1: נעים, אבל איזה כיף, זה אחרי שדיברנו שחם, חם, חם, פתאום אתה מקבל את הקפה הקר הזה, עם הקיק של האלכוהול בסוף.
0: וואי, ואתה גם אוכל...
1: וטובל את הגלילית.
0: את הגלילית, אתה כמו הסבתא.
1: טובל את הגלילית.
0: כמו ביסקוויט.
1: באמת, איך...
0: איי, גדול.
1: תבורך הודע.
0: וואו.
1: יבורך יודע, היא ההשראה שלנו לשוקו של גדולים הזה, וכל בינתיים, כל מה שאנחנו עושים בכיוון הזה, פוגע.
0: וואו. שמע, סחטן.
1: תודה רבה.
0: טעים.
1: אני אחזור לזה, בינתיים תהנה מזה. יש לנו את ליקר המרולה שלנו שקשור ליום הפיל, ליקר וניל, ליקר שוקולד לבן, ואת הבלוודיר דרטי ברו, הבלוודיר עם האספרסו, והמאדרין יוסיפו גלילית.
0: מדהים.
1: תודה רבה. את הגליליות אני אשאיר.
0: א', ב', זה גם גליליות טעימות.
1: נכון.
0: כן, אני לא יודע מאיפה הבאת את זה.
1: אני, אתה רוצה שאני אגיד? אתה עושה את פרסומת?
0: כן, למה לא? מה אכפת לי?
1: זה מהמקולת שלי.
0: חשבתי אתה עולה
1: להגיד. איזה משהו, מאיזה אתר מחול, מ-iHerb. לא, לא, ממש פה קרוב.
0: לא, פה, מהמקולת שלי.
1: קצרתי בדרך.
0: קצרתי בדרך, קניתי.
1: זה לא מירון הדין.
0: וואי. את יודע שלי מגלילי, זה יכול...
1: שמע, אתה יכול לנשן את זה ככה, זה עולה מזה.
0: וואי, זה משוגע. מה היה לנו עוד פעם? ספר לי עוד פעם.
1: אז היה לנו ליקר המרולה, ליקר וניל, ליקר שוקולד לבן, בלבד רבות קיים אספרסו וגלילית.
0: מדהים. ואת כל זה...
1: אפשר, את כל הטוב הזה, אפשר להשיג אצלנו בפנקוילת.co.il ובחנות שלנו, מרכז ליסה הבורסיקאי 26. ושוב,
0: מדהים.
1: אני רוצה להגיד תודה ליועצת האלכוהול שלנו, שבאמת עזרה לנו עם הבחירות של החיבורים, ליאת שלנו, אז תודה.
0: איזה כיף. מדהים, באמת חיבור חזק.
1: נכון?
0: כן, והיועצת האלכוהול הראשית.
1: הראשית.
0: הודיה.
1: הודיה, תבורך. תבורך. אז כיף, כיף שיצא.
0: כן, אז כיף שיצא. וטוב, אחרי ש...
1: הרמנו, אז בוא.
0: אין ברירה.
1: You do you.
0: אין ברירה.
1: תגיד לנו מה.
0: אז הרה. משרד הבריאות קובע כי צריכה מופרזת של אלכוהול אינה בריאה ומסכנת חיים
1: עוד?
0: מחירה והפצה למי שטרם עלו לו 18 אסורה בהחלט. אז רק שתדעו. ואם כבר דיברנו על רביעים מיותר, יאללה ביי
1: אוגב,
0: כל זה נחפשו גם באתר משלוחים עד השעה מאוחרת בלילה. יאללה ביי.

טוב, אנחנו יחד עם כפר השעשועים, הוואטסאפ עדיין פתוח, אם אתם רוצים אתם מוזמנים לשלוח אלינו לוואטסאפ את המשפט שלום כיתה א', ואולי גם לקחת מאיתנו פרסים.

נותנת לכם מבצעי ענק בקופונים שיש רק באפליקציה, אז שווה וכדאי להוריד את האפליקציה הזו. מעבר לזה, יש המון מבצעים ייחודיים ששייכים רק לרשת כפר השעשועים, ודוגמאות מהחוברות מבצעים שלהם, אתם יכולים למצוא את החוברת בדף הפייסבוק, באינסטגרם, וגם בחנות אם אתם רוצים. טוב, מרכז ביג אילת פתוח כל יום ראשון עד חמישי, מ-9:30 בבוקר ועד 10 בלילה, ימי שישי מ-9 עד 3, ובמוצ"ש מ-7:30 עד 10:30. אז זה שווה וכדאי להגיע ולרכוש לעצמכם את ציוד החזרה לבית הספר לילדים שלכם או למי שתרצו. ואם כבר באנו לעשות שמח, זה היה סימפול דרך אגב של יום שישי. הנה להקת הפסגות, באנו לעשות שמח. שהם יוציאו אותנו כמובן לפרסומות.

Religion. מצחיק שניו ריליג'ן עשו פייפלס, חסרי אמונה. הבנתם? טוב, אנחנו עוד מעט נשמע עוד שיר, ותכף אנחנו נסגור גם את הוואטסאפ שלנו, אז יש לכם ממש דקות ספורות ואחרונות, באמת, באמת, באמת, דקות ספורות ואחרונות, לשלוח וואטסאפ עם המשפט שלום כיתה א', סבבה? זהו, זה מה שאתם צריכים. עוד מעט אנחנו גם נעלה שני מאזינים ששחקו את המשחק עולים לכיתה א', שזה בעצם דקה של שאלות באמת באמת פשוטות, פשוטות, פשוטות, שכל ילד בגיל 5.5-6 שעולה לכיתה א', ידע לענות עליה. באמת. אבל הלחץ והדקה והזמן עושה את שלו. שלום כיתה א', ל-0546-102-345. אני חוזר. 0546-102-345. תשמעו, היה לי ממש כיף לשמוע אותם. פרויקט של רביבו, השירים המשחקים.

הכבוד לפרויקט של אביבה שעשו את החידון לשירים האלה, סחטן עליהם. זהו, אחרי השיר הבא אנחנו סוגרים את הוואטסאפ. יש? סוגרים את הוואטסאפ, אנחנו עם כפר השעשועים במהלך כל השבוע. סיפרנו לכם, אנחנו נספר לכם גם היום וגם מחר, בסדר? רק שתדעו.

0: Moving to the Sun, היוגל, כמובן, אחרי על הלהיט הזה. אנחנו, איך? תודה. אנבלה, מה נשמע?
1: אני טוב, מה שלומך?
0: מעולה, תודה, מה שלום אחד?
1: נהדר.
0: איפה אנחנו תופסים אותך, יקירה?
1: אני עכשיו בדיוק באתי לאסוף את הילדים הקייטנה.
0: איזה כיף.
1: נכון?
0: בטח, מה זאת אומרת? זה הכי כיף בארץ. תשמעי, קודם כל אנחנו עם כפר השעשורים, אני לא יודע מה את יודעת, ויש סיכוי שאת לוקחת מאיתנו עכשיו טיק.
1: מאזינה.
0: מדהים. איזה כיף. קודם כל תודה רבה רבה רבה. אנחנו הולכים לשחק משחק שנקרא עולים לכיתה א', אני הולך לתת לך דקה שלמה וכמה שיותר שאלות ברמה של כיתה א', אממה, אין עבור.
1: אוקיי, כאילו לענות ובלי עבור.
0: אין דבר כזה עבור.
1: אוקיי.
0: סבבה, יופי. אבל לפני שאנחנו נתחיל, אני רק רוצה להגיד שלום לתומר. תומר, מה שלומך?
2: אהלן, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים מצוינים. תומר, אתה תמתין רגע בסבלנות שנייה לתורך, אני אשחק רגע עם אנבלה, ואז אני פונה אליך. יש?
2: אוקיי, סבבה.
0: יאללה, אז שיהיה בהצלחה. אנבלה, את מוכנה?
1: כן.
0: שיהיה בהצלחה, אנחנו יוצאים לדרך. 3, 2, 1. מה ההפך מחזק?
1: חלש.
0: איזה חיה חיה בקוטב ואוהבת קור?
1: דוב.
0: איזה?
1: פינגווין דוב קוטב.
0: יפה. באיזה חדר בבית מבשלים?
1: מטבח.
0: נכון. אתה לא צריך לענות. וכמה אצבעות יש בשתי ידיים?
1: שתי ידיים 10.
0: מה מגיע אחרי האות יוד?
1: למד.
0: אחרי האות יוד?
1: כף.
0: נכון. כמה זה 9 פחות 3?
1: 9 פחות 3... יואו, אמא, זה בלקה. שש.
0: נכון, נכון. איזה פרי גדל על עץ ויש לו קליפה אדומה או ירוקה?
1: תפוח.
0: נכון, מה ההפך מקרוב?
1: רחוק.
0: במה מציירים וצובעים?
1: טושים, מפרונות, גיר.
0: צובעים.
1: צבע.
0: נכון, צבעים. כמה גלגלים יש לתלת אופן?
1: תלת אופן?
0: תלת אופן. נכון, באיזה עוד מתחילה המילה נחש?
1: נון.
0: נכון, איזו חיה זוחלת ואין לה רגליים?
1: נחש.
0: נכון, מה מגיע לפני חודש ספטמבר?
1: אוקטובר? אחרי או לפני?
0: לפני.
1: אוגוסט.
0: נכון. טוב, את עשית עם הבלקאוט שלך. 13 תשובות נכונות. זה לא טוב, אבל גם לא רע.
1: בוא נראה מה יקרה.
0: בוא נראה מה יקרה עכשיו עם תומר. תומר, מה איתך?
2: מעולה, מוכן.
0: מוכן, איפה אנחנו תופסים אותך?
2: כי אתה תופס על מחלף בן שמן, אני מהצפון ששומע את הרדיו שלכם.
0: איך אתה שומע את הרדיו שלנו?
2: שומע וזכיתי עוד בפרסים עוד פעמיים כבר אצלכם.
0: ומה עשינו, מה עשית עם הפרסים האלה? באת לקחת אותם?
2: הילדים שלי עכשיו בדרך לאלת לאסוף עוד פעם. עכשיו אני אסכה והם יאספו עוד פעם.
0: מדהים! טוב, אתה מוכן?
2: אני מוכן.
0: למשחק?
2: כן.
0: זה לא קל, זה מלחיץ. אין עבור.
2: קצת יותר בקול, אבל קצת יותר בקול.
0: כן. אין עבור.
2: אוקיי.
0: שיהיה בהצלחה, אנחנו יוצאים לדרך. 3, 2, 1. כמה זה 10 פחות 3?
2: 7.
0: איזה צבע יש לשוקולד בדרך כלל?
2: חום.
0: מה ההפך מכבד?
2: קל.
0: כמה פינות יש למלבן?
2: 3.
0: למלבן.
2: 4, סליחה.
0: באיזה איבר אנחנו חושבים?
2: מוח.
0: מה עושים במיטה? חוץ
2: מלבנים.
0: יפה. מה איזה עוד בא אחרי מם?
2: נון.
0: כמה זה 1 ועוד 8?
2: 9.
0: איזו חיה יכולה לשנות את צבע גופה?
2: זיקית.
0: נכון. מה ההפך מישן?
2: חדש.
0: איזה יום מגיע אחרי יום רביעי?
2: 5.
0: איזה כלי אוכלים ספגטי בדרך כלל?
2: שלחת.
0: איזה כלי אוכלים? כלי.
2: מזלג.
0: נכון. כמה רגליים יש לעכביש?
2: 6.
0: לעכביש?
2: 8.
0: נכון. באיזה עוד מתחילה המילה עיפרון?
2: עין.
0: איזה מספר נמצא בין 9 ל-11?
2: 10.
0: מה קופה והופך לקרח?
2: מים.
0: נכון. כמה זה 5 פחות 4?
2: 1.
0: יפה. כמה לדעתך עשית?
2: וואלה, הכל.
0: טוב. אנבל ענתה בדקה, היא ענתה על 13 תשובות נכונות. אתה יודע על כמה אתה ענית?
2: כמה?
0: על 16 תשובות נכונות. יפה מאוד. מי עזר לך שם? לחש לך שם איתך?
2: זה רבנו, זה הנוסע שלי.
0: מי זה הנוסע שלך?
2: אופר צון, זה אחד הלקוחות המובחרים והחכמים שלי.
0: מדהים. טוב, תהיה מוכן. קודם כל, אנבל, את לא תצאי... אנבלה?
1: כן.
0: את לא תצאי בידיים ריקות. את לוקחת מאיתנו קלמר מתנת כפר השעשועים, ותומר, אתה לוקח תיק מתנת כפר השעשועים, אבל שניכם תמשיכו ותקבלו מאיתנו עוד פרסים, כמו למשל, שניכם תיקחו מאיתנו משחק באולינג, מתנת באולינג אילת, ואתם שניכם תקבלו מאיתנו מארז אישי של ליאתי סושי פירות, ושניכם תקבלו מאיתנו שעון אופנתי מתנת קרמי תכשיטים ושעונים.
2: תודה,
0: אז תתפנקו יקיריי, ושתהיה לילדים. תודה, תודה, תודה.
2: תודה, בהצלחה לך גם.
0: תודה. ביי, ביי, ביי. ביי. שתהיה חזרה קלה לבית הספר, מה אני אגיד לכם? זה הכי חשוב לשניכם. טוב, זהו, אנחנו מסיימים לצערי הרב את התוכנית שלנו, אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותה מקום. תודה רבה ליוגב ברון, תודה רבה לכפר השעשועים במרכז ביגלת שמזמינים אתכם להוריד את האפליקציה ולקנות ציוד החזרה לבית הספר במקום אחד תחת קורת גג אחת במרכז ביגלת. תודה רבה לדר יחוד יעקובה. אני גל רבינו מבקש מכם כמדי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע כמובן מחר באותה שעה ובאותה אותו המקום. יאללה ביי.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: מגיש אודי שכטר.
2: בוקר טוב, עצם העניין, יום רביעי, כ"ט באב, תשפ"ו, 12 באוגוסט 2026, מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי השידור המוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? מירי רגב, שרת התחבורה, תהיה איתנו עוד מספר דקות. שלל שאלות למירי רגב, מנושא תחבורה ועד הנושאים הפוליטיים הבוערים גם כן. פיימריז, למי ששכח, מתקיימים ממש עכשיו, כן, המאבק הגדול בתוך הליכוד. חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו תהיה איתנו, לאחר העזרה של קצין בכיר בפיקוד הרום על השטח מתעורר, ואנחנו תחת סיכון משמעותי מאוד, האם בטוח לחזור לעוטף עזה כשהחמאס מתעצם, ועוד עניינים פוליטיים מן הסתם. בקבוצת פייסבוק אלעתית יש קרב עתיר תגובות בין מתווכים לבין צרכנים, נקרא להם כך, על עבודתו של המתווך באלעת, ולמה המתווכים לוקחים ככה והם לוקחים ככה, והם מראים לך ולא מראים לך, ולמה לשלם וכן לשלם. אנחנו הבאנו את אחד מהמתווכי הנדלן הישרים ביותר שאני מכיר, לפחות קוראים לו גבריאל דוק, ענה וצנוע, הייתי צריך לשכנע אותו כדי להתראיין. ספר על עבודתו של המתווך ולמה מגיע לו שכר. דבר בסיסי, זה עבודתו, אבל יש כנראה שחושבים שלא. ודניאל גלבוע יהיה איתנו היום, מאמן אגרוף, שילחם באחד הקרבות, אירוע ייחודי באילת, קרבות. זה יקרה בחוות הגמלים בסוף השבוע הקרוב. יש, ב-24 באוגוסט בחוות הגמלים. יש אירוע קרבות, ננסה להבין מה הם הקרבות, האם זה רק אגרוף, אגרוף תאילנדי, מה יש שם?
3: מה זה באייסוול, בתוך הזה?
2: לא, לא, אני אומר לך הרגע בחוות הגמלים, אתה לא שומע, לא פתוח, כמו בתאילנד כזה.
3: אני פשוט רגיל לזה שזה באייסוול, ואחר כך זה מגיע לכל התוכניות, מהצינור, לכאן 11, לזה.
2: אתה מדבר על, לא, זה המקצה הפתוח.
3: המקצה הפתוח, הבנתי.
2: לא יודע איך נפתח לו שם. אז אנחנו מדברים על קרב בין לוחם, כן. אהבת השם גורדון לא יהיה,
3: פסה.
2: וכל האהבות למיניהם, שם של משפחתו, אבל אלעתים יהיו, ואנחנו ננסה להבין בעצם קצת יותר על דבר מעניין, קרבות באלעת ממוסדות. כל זאת ועוד, בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסת בתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אנחנו בדקות הקרובות נראה את מירי רגב, אנחנו מחכים שכל מערך הדוברות יתפנה ויענה לנו.
2: תשכח שיגמש את הקבינט, יכול להיות שאולי...
1: לא, אין קבינט עכשיו בשעה כזאת.
2: אני יודע, אבל תן רגע לעזור.
1: תשמע משהו, הבוקר פורסם עמית סגל שהיה ניסיון הפיכה בליכוד אחרי 7 באוקטובר. שניר ברקת ניסה לגייס אנשים ולהחליף את נתניהו. בינתיים פרסום הזה לפחות ב-N12 נעלם. אני לא יודע מה עומד מאחורי הפרסום הזה. נציין שניר ברקת התחיל לתבוע ופתח קו חם למי שרוצה לתבוע את ערוץ 12, אז יכול להיות שפה הוא מקבל את התגובה המיידית, אבל עדיין באים היה ניסיון כזה. רגע לפני פריימרי, זה עמית סגל, אפשר לקרוא לזה בלשון, אתה יודע, בלשון הפוליטית, עושה לו פיגוע.
2: תעשה לי רגע סדר.
1: היה 7 באוקטובר, אתה זוכר? 7 באוקטובר, שלא תצעק עליי בית אימנולה.
2: נכון.
1: כן. אחרי זה היה תקופה כזאת לא ברורה במדינת ישראל. אומר, כותב פחות, וגם אומר, שמעתי בקולו, תמיד סגל אומר שניר ברקת ניסה לעשות הפיכה בתוך הליכוד ולרשת את בנימין נתניהו ולהפוך להיות מנהיג הליכוד.
2: אני ראיתי, אם אני זוכר נכון, שם שהוא רשם שאחד הח"כים שכן שיתפו פעולה, הוגלה.
1: הוגלה לחול. לתפקיד.
2: מעניין איזה גלעד ארדן, מעניין מי זה?
1: לא, גלעד ארדן היה לפני.
2: כן?
1: כן.
2: מהמם, זה לא השאר לי טוב עם הטיימר.
1: אבל נניח יש את שגריר ישראל באום, אתה יודע מי הוא? דני דנון.
2: דני דנון, שכחתי ממנו לגמרי, איך חוטי שקורה.
1: יכול להיות שהוא הוגלה, יכול להיות שהוא היה בכבד, לא יודע. אולי נשאל את השרה, אם היא תענה, על ניסיון ההפיכה בליכוד אחרי 7 באוקטובר, שלא צלח, להזכיחם, ניר ברקת נשאר בליכוד, והוא גם מתמודד בפריימריז. בהצלחה לו, מה שנקרא, אחרי הפרסום הזה.
2: תשמע, בוא נקווה שיהיה טוב.
1: טוב, בואו נשמור עוד צליל, אחרי, מקווה, או שתוך כדי, תעלה לנו השרה מירי רגב.

0: תחילת הראיון. עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, אנחנו עושים שינוי קהל בלילה, אנחנו נתחיל עם חברת הכנסת שרון ניר מישראל ביתנו, לאחר מכן שרת התחבורה מרגב תהיה איתנו, אנחנו נתחיל עם ישראל ביתנו עם הזרה של קצין בכיר בפיקוד דרום על התאוששות החמאס והגעה של כוחות חמושים עד קרוב לחיילי צהל. שלום חברת הכנסת, תת אלוף במילואים שרון ניר, שלום.
2: בוקר טוב אודי לך ולכל המאזינים.
1: בוקר טוב, תשמי. נתחיל בזה שהיה לי הבוקר הפתעה. ראיינתי אותך כבר מספר פעמים, אבל אף פעם לא בדקתי את הוויקיפדיה שלך. ואז מה אני מגלה?
2: אוקיי.
1: שאת נשואה לאלתי, יריב ניר.
2: נכון.
1: ושאת קלטה של המורה האגדית חיה ניר.
2: המורה בידיעה.
1: המורה חיה ניר. הנה גרי פה, מנהל האולפן חייך. הופתעת, נכון? כן, לגמרי. כן, וגם את הגיסה של שי ניר, שרק השבוע פגשתי אותו ביתו בראש העין, החמוד, הגבר. אז קודם כל, את אילתית גם.
2: אז בהחלט, אני מרגישה באמת עכשיו כמו בבית, בוקר טוב לכל תושבי אילת, הפטריוטים, הציונים, אילת, עיר שמגדלת לוחמים, ומגדלת גם רמטכ"לים, צריך להגיד, ואני באמת גאה מאוד להיות שייכת ומחוברת לאילת, ונשואה לאילת, כמו שאמרת, שהוא גם קצין בכיר. ולענייננו ככה באמת בנושא ביטחון, אז אנחנו 3 שנים לתוך המלחמה, וצריך להגיד שכל הזירות פתוחות, במקום שהממשלה הזאת תרתיע ותכריע, אז היא בוחרת שוב בהכלה. כשהאויב בשפל צריך להבין, צריך להכריע. ולכן צריך לפרק את חמאס מנשקו, ולא לתת לו לבנות את כוחו מחדש. וזה מה שקורה עכשיו מעבר לקו הצהוב. חמאס בונה את כוחו מחדש, מגייס מחבלים חדשים, מקבל עון ענק של כספים, וזה...

0: להיות באמת הרתעה ותחושת מוגנות, ובגלל זה יש לנו צבא, וצריך להיות עצמאות לצבא, אסור שהידיים של הצבא יהיו קשורות, לא בעזה ולא בשום מקום. צריך כל פעם שמחבל מרים את ראשו, צריך להוריד לו את הראש, וכל עוד חמאס לא פורק מנשקו, אז אסור להסכים לשום משוואה של שיקום. אותו הסכם של 20 הנקודות עוד שחתמו עליו, שנתניהו חתם עליו, דיבר על דבר אחד מאוד משמעותי של פירוק חמאס מנשקו, זה לא קרה. הדדליין כבר עבר, ולכן אסור להשלים עם מציאות שיש מחבלים שצוברים ביטחון ותעוזה.
1: אז מה אנחנו עושים בעצם? מה את אומרת? אנחנו מעלים עם עין מזה שהחמאס לא פורק מנשקו בתאריך היהודי?
0: תראה, מה שאני אומרת, שזה צריך להכריע. כשהאויב חלש, צריך להכריע אותו, ולא להסכים לשום משוואה. וליברמן אומר את זה כבר שנים. אגב, ליברמן ב-2016 כבר הניח מכתב על השולחן של נתניהו, ואמר לו, כשהוא היה עוד שר ביטחון, אמר לו, את חמאס צריך להוריד, להוריד לו את הראש, צריך לחסל את סינואר. אם נתניהו היה מקשיב לו בשנת 2016-2018, כשהוא היה שר ביטחון, אז לא היינו מגיעים לשבעה באוקטובר.
1: הוא זוכה, ליברמן זוכה להרבה קרדיט, גם האנשים בימין נתניהו נקרא להם, על כך שהוא התפטר על הכנסת הכסף הקטרי.
0: ולקח אחריות ואמר, אני, אם לא נותנים לי להשמיד...
1: הוא היחיד שעשה מעשה.
0: ולהוריד את הראש ליחיא סינואר, אני לא מוכן, לא רק זה. זה היה, אני מזכירה לך, על רקע המזוודות והכסף הקטרי, שבשנת 2018 נתניהו הסכים להעברת כספים קטרים, ותראה מה קרה לנו בשבעה באוקטובר. זה התפוצץ לכולנו בפרצוף. אז אסור להגיע למצב של שבעה באוקטובר מחדש, ולכן הדבר צריך להיות פשוט. לחמאס אין זכות קיום, צריך להכריע את חמאס, צריך לפרק את חמאס מנשקו, וזה צריך להיות המצפן של מדינת ישראל. וכל עוד לא עושים את זה, אנחנו בצרת צורה. ואני אומרת לכם, ליברמן יוביל למדיניות של ביטחון, כלכלה, הכרעה, ולכן זה הדבר שצריך לעמוד לנגד עינינו, איש מנוסה, איש חזק, איש שיכול באמת לייצר פה כוכב צפון אחר, בטח באזורים של ביטחון, אבל לא רק גם באזורים של כלכלה.
1: מה הטיקט, מה הטיקט שישראל ביתנו רוצים בבחירות הקרובות? אני
0: זוכר
1: את האזרחות נאמנות, אתה יודע, תפס לשנים. מה עכשיו?
0: אנחנו אומרים, אנחנו קודם כל יש לנו סדר עדיפות ברור. אנחנו רוצים להחליף את הממשלה הכושלת הזאת בממשלה ציונית, לאומית וליברלית, וליברמן הוא מנהיג חזק.
1: אבל משייכים אתכם למנסור עבאס.
0: והוא מתאים מאוד להוביל את, אני אומרת, ציונית, לאומית, ליברלית, ממשלה לא מגזרית, שלא יהיה במקום, לא למפלגות הערביות, ולא למפלגות החרדיות, שמה שנוצר לנו כעת, אנחנו רואים, זה ברית המשתמטים. אנחנו מדברים קודם כל על גיוס מלא לכולם, כי זה מה שצריך כדי להכריע. כדי להכריע גם בצפון, וגם בעזה צריך יותר חיילים. ואין מנוס, צריך לגייס את כולם, כולם בגיל 18 צריכים להתגייס או לשירות צבאי או לשירות אזרחי, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים, כולם צריכים להתגייס, וכשם שלכולם יש פה שווה, כולנו שווה זכויות במדינה הזו, אז צריך להיות שיהיה חווה אזרחית אחת לגיוס בגיל 18.
1: אתה היית אחרית מגדר, נכון? בטח
0: עוד משפט אחד, צריך לעבור, רק דקה אחת, צריך לעבור מתפיסה של ניהול סכסוכים, לתפיסה של הכרעה. אין מנוס, כי אתה מבין מה קורה פה בג'ונגל הזה שנקרא מזרח תיכון, גם בעזה, גם בצפון עם חיזבאללה, גם באיראן, ראש הנחש. אנחנו חייבים לעבור לתפיסה של הכרעה.
1: לסיום, כן. לסיום, אתה היית אחד מתפקידייך בצבא, אתה היית חיית מגדר. אנחנו רואים ויכוחים רבים על... כן, יועצת הרמטכ"ל. ראינו הרבה מאוד... דיבורים על שירות הנשים בצהל ועד איזה רחוק, עד כמה רחוק הם יכולות להגיע. כשאת רואה את מה שקרה, ואחרי השבעה באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל שראו שירות משמעותי של נשים, מה ברמה האישית זה עושה?
0: תראה, קודם כל, נשים חזקות מחזקות את צהל. אני זכיתי בתקופתי, משנת 2016 עד 2019, להגדיל בצורה משמעותית את היקף הלוחמות בצהל, וראינו מה קרה מהשבעה באוקטובר ואילך. הן רק בולטות יותר ויותר ועושות עבודה שהיא מעולה. נשים זה לא באג, זה פיצ'ר, זה מחזק את הצבא, במיוחד בעידן שאתה רואה כאלה שלא מתגייסים, צריך יותר לוחמים, ומה לעשות, לוחמות נותנות פה פתרון מעולה וראוי לציין אותם בצורה שהיא בולטת. ולכן אני לא מתרגשת מכל אלה שמדברים, אני בעיקר מתרשמת ממעשים. לוחמות הן לוחמות רציניות, מביאות, זה בכלל לא קשור לג'נדר, זה קשור ליכולות ולכישורים. מי שיכולה, מסוגלת, מביאה את עצמה לידי ביטוי, ברוכת כישרונות ויכולות, צריכה להיות לוחמת בצבא.
1: את מרגישה שנפרצה איזה תקרת זכוכית?

0: בצבא?
1: אני מרגישה שבצבא, זה, אתה יודע, זה כבר הוויכוח של אתמול, הגיע הזמן לשוויון מלא ואמיתי גם בצבא וגם בכל מקום, ונשים יכולות לעשות הכל, ואנחנו רואים את זה מעולה. צר לי מאוד שיש מקומות שהממשלה מחזירה אותנו אחורנית. אתה יודע, חוק הפרדה מגדרית באקדמיה לדוגמה, זה הרי אבסורד שאין כדוגמתו. זה לחזור אחורה, זה בדיוק ממשלה מגזרית. אנחנו לא רוצים לראות מצב שבבני ברק יש מדרכה לגברים ומדרכה לנשים. הממשלה הזו הביאה אותנו למדינה בתוך מדינה. כל הפרלול המוחלט הזה של הפרדה בין נשים לגברים, של מדינה בתוך מדינה, של לשים את הנשים מאחורנית באוטובוס, בכל מקום, שרי תרלול מוחלט. אנחנו רוצים פה מדינה ליברלית שבה כולם באים לידי ביטוי, כמו שאמרתי, על פי כישורים ויכולות, ואת זה אנחנו כמובן נשנה. אנחנו נבטל את כל החוקים המטורללים שהממשלה הזו הבהירה.
0: חברת הכנסת שרון ניר, ישראל ביתנו, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה רבה, גברתי.
1: תודה רבה.
0: שלום, שרת התחבורה מירי רגב.
2: שלום, בוקר טוב, אודי.
0: בוקר אור, מה שלומך?
2: בסדר גמור,
0: כמה שעות ביום זה פריימריז?
2: הרבה מאוד שעות, אבל עושים את זה בחדווה ובכיף, זה חלק מהדמוקרטיה, ואני שמחה שאנחנו מקבלים כל פעם.
0: כמה פעמים את כבר בתוך עשה לופ הזה של הפריימריז? עשית ספירה?
2: וואה, שבת כבר 5 פעמים?
0: מפתחים כבר יכולות, לא?
2: של הפריימריז, סליחה?
0: מפתחים כבר יכולות, כלומר, הבנה איך זה עובד.
2: א', כן, מפתחים יכולות. אבל תראה, החשיבות הוא בסופו של דבר להיות בקשר עם השטח, לשמוע אותם, וגם לעשות את העבודה. שהליכודניקים הם אנשים שמעריכים אנשים שעובדים, שמעריכים אנשים שפועלים, שמקדמים את האג'נדות של הליכוד, שמקדמים את האג'נדות של הלאומיות, וכשהם רואים רכבות שמתחילים לעבוד על רכבת קריית שמונה אלעד.
0: עוד לא הגענו לשם, אני עוד איתך בזה. עמית סגל מפרסם הבוקר שראיתי לפחות, שניר ברקת ניסה לעשות הפיכה בתוך הליכוד לאחר השבעה באוקטובר. את מכירה את זה?
2: אני לא מכירה את זה, ואני מקווה שזה לא נכון. אני לא מאמינה שמישהו מעז לעשות הפיכה נגד ראש ממשלה מכהן, ונגד יושב ראש המפלגה שלנו, דרך אגב, המתפקדים מאוד נאמנים לראש הממשלה. תראה, גם כשהוא מביא החלטות שהרבה מאוד אנשים לא אוהבים אותם, הם תומכים בהחלטות שלו, בהחלטה לדוגמה על השריונים. מדוע? משום שבסופו של דבר לראש הממשלה יש את האחריות הכוללת, יש לו את הראייה המערכתית, והוא יודע מה נכון לליכוד. אנחנו מבינים שהוא מביא את רוב הקולות לליכוד, ולכן אנחנו נאמנים למנהיג שלנו. לעשות מהלך כזה נראה לי נורא והיום. אני מקווה שזה לא נכון.
0: יכול להיות שהוא זיהה בשבעה אחרי השבעה באוקטובר שעת כושר. את יודעת, אז ראש הממשלה התאושש במעמדו.
2: תקשיב, אני לא חושב, אני אומרת, קודם כל, שבעה באוקטובר היה אחד האירועים הקשים ביותר, מחדל גדול, טבח נוראי, ועדיין לא סיימנו את זה. יש שורדי נובה, יש משפחות של חטופים שכולם מחכים לשמוע מה היה שם, ואני מחויבת שתהיה ועדת חקירה לאומית. הבת שלי היא ניצולת נובה, אני רואה מה היא עוברת.
0: הסיפור הזה עלה ועולה. אני יודעת, זה אחת השאלות שהכנתי לעצמי, ואני מתלבט כל הזמן אם לשאול אותך, אבל אם כבר את פתחת את זה.
2: תשאל, הכל לשאול, תקשיב.
0: רגע, אני ראיתי רעיון עם אבא של שני לוק, זכרה לברכה. והוא אומר, הבת של מירי רגב חולצה ב4:30 בבוקר. יש גם את הסרטון של חברה של הבת שלך שאומרת, אנחנו הולכים להיעלם
2: מהסטור. חברה של הבת שלי זה פייק, אבל בסדר.
0: מה זה, מישהו הלביש את הסרט הזה?
2: בוודאי. קודם כל, אני שמחה, בוא נעשה שני...
0: מה, זה סרט AI?
2: בוודאי.
0: וואו.
2: לא היה ולא נברא.
0: הסרט הזה שאנחנו נעלה מהסטורי ל-12 שעות, כל זה לא היה.
2: לא היה. בת שלי לא הייתה שם, אנחנו לא מכירים את הילדה הזאת, אין לנו שום קשר אליה. תראה, קודם כל בוא נתחיל עם ניסים לוק. ניסים לוק, אני מבינה את הכאב שלו. צר לי שהתקשורת הרתה רק חלק ממה שהוא אמר כנגד הליכוד. הוא בא אחר כך והתחבקנו ודיברנו על מיכל הבת שלי ועל הבת שלו, ואני מבינה את הכאב שלו, ואני מאוד שמחה שהוא החליט להוציא סרטון שבו הוא מתנצל ומצטער שהוא פגע בי. תראו, הדבר הזה, לקחת את הבת שלי ולהפוך אותה לסק אגרוף של אותם שמאלנים קפלניסטים שמנסים לפגוע בי, לא ילך לאף אחד. הבת שלי נמלטה יחד עם החברים שלה בסליקרת 27, ירו על הרכב שלהם, והם עשו יוטרן, וניצלו בזה שהם נסעו לבאר שבע, ושם הצילה אותם אישה שנפגשתי איתה בדיעבד. אני ידעתי שהבת שלי הגיעה לבאר שבע רק אחרי שהיא יצאה מהמקום הזה.
0: את ידעת בכלל שהיא בנובה?
2: אני ידעתי שהיא במסיבה, לא ידעתי שהיא בנובה. שתבין, איזה שקרים. עומדים מפגינים מול הבית שלי
0: וצורכים למיכל. שאומרים, היא יצאה בארבע וחצי והיא ידעה על הסכנה ומישהו התריע.
2: שקר, שקר וקיים, לא יצאה בארבע וחצי, יצאה משם. יש להם את הוואטסאפ של מתי הם יצאו משם, מתי ירו להם על הרכב,
0: לא להאמין.
2: מתי הם הגיעו לבאר שבע. עומדים מפגינים מול הבית שלי וצועקים למיכל, חבל שלא אנסו אותך, עטפו אותך ורצחו אותך בעזה. אנשים רעים, אנשים אכזריים. הבת שלי עדיין בשיקום. עבדה חברים טובים שם, ולבוא ולדבר ככה, זה דבר הכי נורא להמציא פק כזה על ילדים.
0: נכון.
2: ולכן אני אומרת, קודם כל, ליבי עם ניסים. אני מבינה את הכאב שלו. ואני בקשר עם משפחות של חטופים, ואנחנו נעשה את הכל גם בעזרת השם, שתהיה ועדת חקירה לאומית. לאומית, לא, לא ממלכתית שתשקר.
0: אני לא רוצה להיכנס לוועדות חקירה האלה, כי הנושא הזה לא ניצא ממנו, אבל בואו, אני רוצה כן ללכת איתך לדברים. בכל שיחה, אני אספר לך, היה שיחה עם מנכ״ל משרד התחבורה שקיימנו כאן, בעקבות עוד איזה החלטה, עוד איזה קידום של משרד התחבורה לאילת, ולפניו דיבר מנכ״ל העירייה, ואז אני שומע את מנכ״ל העירייה צועק ברקע, מנכ״ל עיריית אילת, כן? תגיד לו תודה בשמנו, תגיד לו תודה בשמנו. אמרתי, אם המנכ״ל העירייה שלנו אומר תודה בקולי קולות למישהו, זה אומר שהוא עשה משהו בשביל אילת. אז עכשיו אני אתחיל איתך ככה, במה שאובייס, כביש הערבה, אתם מרחיבים אותו, לא מספיק עדיין, כי אנחנו, תודעת, רוצים עצומת הערבה.
2: קודם כל, הגענו לכביש 101, אנחנו נגיע עצומת הערבה.
0: יש החלטה כזאת? יש מימון לזה?
2: אני אומרת שוב, אני הבטחתי שאני אטפל בכביש הערבה, ומהרגע שנכנסתי לתפקידי, שמתי מיליארדים על כביש הערבה. בעזרת השם, נבחר, אני רוצה שוב לחזור למשרד התחבורה, יש לי עוד הרבה מאוד אתגרים במשרד הזה, ואני אסיים את כביש הערבה עד לצומת הערבה. אנחנו רואים שכביש הערבה הוא רחב, עם תאורה, עם מפרדה קשיחה. תודה לאל, אין תאונות. אני גם אגביר עכשיו את המהירות בכביש הזה, יחד עם כביש אחד. אנחנו עשינו מספר בדיקות.
0: כן, באיפה שיש ארבעה מסלולים, תהיה עליית מהירות לכמה?
2: אנחנו כרגע בודקים את זה גם מול המשטרה. אני חושבת שאנחנו נגיע ל-110, 120, אבל אנחנו נודע את זה בצורה מסודרת, גם על כביש אחד, כדי באמת, באותם מקומות שאנחנו רואים שהכביש הוא איכותי, שהכביש מאפשר את זה, אז דווקא היעתה בנסיעה יכולה לגרום לעיכובים ולתאונות.
0: נעבור לדבר השני, רכבת. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת, שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
2: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט, הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת, הם הרימו גבה והסתלבטו שלא יהיה, חברים, הרכבת קריית שמונה אלעד זה כבר משהו, אין.
0: איפה אנחנו עומדים?
2: לא משנה איפה אנחנו עומדים, אנחנו עובדים בזה שסיימנו בעצם את כל התכנון, סיימנו בעצם את כל האישורים של כל הוועדות של הירוקים עד אלעד, משום שכל האזור הזה הוא אזור מלא בעלי חיים, והיינו צריכים להגיע להבנות עם משרד הגנת הסביבה ועם הירוקים. סיימנו את התכנון, אנחנו כבר בשלב שאנחנו הולכים להוציא את המכרז. קריית שמונה כבר התחילו עבודות, הרכבת בולט בין חיפה.
0: חזרנו לבולט.
2: רגע, לבין תל אביב, שזה חצי שעה חיפה תל אביב, תל אביב באר שבע, חצי שעה. זה כבר תוך שנתיים אנחנו נוסעים עליה. חברים,
0: רגע, תארי לי את הרכבת לאילת.
2: הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עוד 5-6 שנים ניסע עליה? יש לנו כבר הקלטה של 5-6 שנים האלה, אני חייב להגיד לך, מהשנה. אז את נשארת בזמנים.
2: אני נשארת בזמנים, כי אני מאמינה בזה, כי אנחנו שמים על זה את כל הגז. תראו, אני רואה מה קורה בירושלים, אני רואה מה קורה בתל אביב, אני רואה מה קורה במרכז הארץ, שאנשים היום נוסעים ברכבת כבדה, עולים לרכבת קלה, ונוסעים מכל מקום לכל מקום, ובאוטובוסים, והם לא צריכים את הרכב שלהם. עכשיו, להגיע לאילת ברכבת, שגם תעבור ותעצור, ויהיה לנו גם תחנה ברמון, אנחנו נחבר אחר כך את אילת ב-BRT, במין רכבת על, סוג של רכבת על גלגלים, שתחבר את העיר אילת. אנחנו עושים עוקפים של הכביש מהנמל, לאילת, כדי למנוע את כל הפקקים בעיר. אני רוצה שהעיר הזאת תשאב אליה.
0: יש לך איזה בשורות לרמון?
1: סליחה?
0: את רמון. בדקת איך אפשר להחיות? את נמל התעופה רמון.
1: בוודאי, אנחנו, תראה, קודם כל בגלל המלחמה, אנחנו קצת בבעיה עם חלק מהמקומות, בגלל שראית, יש לנו שם הרבה מאוד מתדלקים. וכשהייתי צריכה לבחור איפה היו מתדלקים, ברמון או בנדבג, אז יש גם ברמון וגם בנדבג, אבל בנדבג לא רציתי להפריע לטיסות הבינלאומיות. ולכן אמרתי באופן ברור, לא יהיה עוד מתדלק אחד בנדבג. הם ניסו להביא לי עוד מתדלקים כבר בשבוע שעבר, אמרתי להם, זה לא יקרה. נדבג זה לא בסיס צבאי, נדבג זה שדה תעופה אזרחי, שצריך לאפשר את התעופה האזרחית.
0: בחלומנו גם רמון היה בסיס אזרחי שתשים ממנו לכל העולם, יש בעיה.
1: עשיתי מאמצים אדירים לא לבטל את הטיסות לאלת. הם רצו לקחת את המקומות שנשארו ברמון, ותשאל את ראש העיר שלך, אלי, שהתקשר אליי, שהוא שמע על האופציות האלה מהצבא, אמרתי לו, אלי, זה לא יהיה. אני לא אבטל את הטיסות לאלת. הטיסות לאלת ממרכז הארץ זה לא איזה שופר. זה בסופו של דבר שירות שלנו לציבור, כדי שיוכל להגיע, אם זה לטיפולים, אם זה לבידור, אם זה לבקר חברים או כל דבר אחר. ולכן אני אומרת באופן ברור, העיר אלת זו עיר שאנחנו נמשיך להשקיע בה מבחינה תחבורתית. אנחנו גם מתכננים שם כמה דברים עם הנמל, אבל לא רוצה כרגע לדבר על זה, כי עדיין לא הבאנו את זה לאישור של ראש הממשלה. העיר אלת הולכת ומתפתחת פנינה שתמשוך אליה עוד ועוד תיירים, כמובן.
0: רגע, דיברנו על רמון, סיימתם עכשיו במשרד התחבורה את אותו מכרז, בו זכתה ישראל, מכרז ה-99 שקלים, בו המדינה מסבסדת לתושבי אלת והערבה את הטיסות. שואלים את עצמם תושבי אלת, למה לא השארתם את זה שאתה יכול לבחור בין ישראל או ארקיע? למה, כלומר, להסתמך רק על חברה אחת? כי המימון הוא יותר יחידת מימון, אני מניח.
1: נכון, אין בעיה עם המימון. אנחנו קיבלנו החלטה לממן את הטיסות לאלת, ועשינו את זה. הבעיה היא כזאת, פתאום יש לאחת מהחברות טיסה אחרת, יותר רווחית לחול, אז הם מחליטים לבטל את הטיסות. לא. אני רוצה שטיסה תצא בזמן ותחזור בזמן.
0: זאת אומרת, ה-99 שקלים כולל התחייבות לעמידה בזמנים וביעדי טיסות.
1: אם אמרנו שבשש בבוקר יש טיסה, אז בשש בבוקר יש טיסה. וזה לא יכול להיות שעכשיו אם יש לו טיסה יותר, יש עכשיו איזה חברה פרטית שרוצה לקנות את המטוס לאותה שעה לקפריסין, אז זה יהיה בעדיפות. לא. אני רוצה התחייבות שתושבי אילת ידעו שיש להם שעות קבועות של נסיעה הלוך ונסיעה חזור.
0: טוב, זה הסגרנו, למרות שיש ישראל לא טסים בשבת, ארקיע נותנים עכשיו איזה סוג של פתרון ב-159 שקלים, רק שתדעי, אני מעדכן אותך. שני נושאים אחרונים לפנינו. תחרות האישה החזקה בליכוד. לפי כל הפרסומים שאני קורא, אם הייתי ככה יודע ממה שקורה בתקשורת, הייתי בטוח שמירי רגב תהיה האישה החזקה בליכוד, אבל מה שאני קורא זה שטלי גוטליב הגיעה מאחור והולכת לכבוש את הצמרת. את אמרת מקודם שאנשים מודדים בליכוד על עשייה. את מאוכזבת מזה שלפי הסקרים לפחות?
1: א', אני לא מתרשמת מסקרים. אני בטוחה שמתפקדי הליכוד ביום שני הקרוב בעזרת השם ייצאו וישימו 138 בקלפי. אני בטוחה שיתנו לי להמשיך להיות גם האישה המובילה וגם בעשירייה הראשונה של הליכוד. אני חושבת שמתפקדי הליכוד מבינים את העשייה שלי בארבע שנים האחרונות, ולא רק בארבע שנים האחרונות. את כל מה שנוסעים בכבישים, רואים את מהפכת הכבישים, רואים את השמיים הפתוחים בזמן מלחמה, רואים את ההנחות בתחבורה הציבורית, גילאי 67 נוסעים חינם. אני בטוחה שהם מבינים שיש אנשים טובים בליכוד, ותעלי גם, היא גם חברת כנסת מצוינת. היא כמובן יותר עסקה בכנסת, בלדבר על הנושא של הרפורמה, וזה חשוב. אבל בסוף אני חושבת שמודדים גם על עשייה, ואני בטוחה ש... יתנו לי את הכוח, וכמובן, יתנו גם לאחרים ולאחרות.
0: את לא חוששת מזה שהשריונים לא ישאירו לך מקום, בוא נגיד את האמת.
1: תראה, אני לא אגיד לך שאני מאוד מרוצה מהשריונים. אני חושבת שתמיד פריימרי זה עדיף על שריונים. אני חושבת שלא נכון לשריין שרים, אבל מרגע שראש הממשלה קיבל החלטה שזה הדבר הנכון, וזה מה שמחזק את הליכוד,
0: אפשר להגיד שהכי שיחק אותה זה גדעון סער, שחברים בליכוד מאוד מאוד כעסו עליו, הנה תראי, צונח למקום מבטחים.
1: אז לכן אני אומרת, יש לראש הממשלה ראייה מערכתית, הוא רואה איך אנחנו מנצחים את הבחירות, הוא חשב שזה נכון, אנחנו לא הולכים נגד ראש הממשלה, אנחנו תומכים בהחלטות ראש הממשלה, אני אמשיך לעבוד על הפריימריז כמו שעבדתי לאורך כל הזמן, ימשיך לעשות למען עם ישראל, ונקווה בעזרת השם שביום שני, ב-17 לאוגוסט, הציבור יחזיר לי בטוב,
2: ויחשוב שאני צריכה להמשיך להיות בהנהגה, וישים 138 בקלפי.
0: לסיום, מילה אחת על גדי איזנקוט.
2: כן.
0: כמתמודד, כאדם.
2: גדי איזנקוט, החזות שלו, שלא תבלבל אף אחד, הוא שמאל מובהק, הוא לא יכול להקים ממשלה בלי האחים המוסלמים ובלי המפלגה המסוכנת הזאת.
0: רגע, למה? חשבתי שתלכי לכיוון אחר, לא על הדף מסרים. כי אני אקריא לך משהו שכתבה מירי רגב ב-2014. בוקר טוב ושבוע טוב לרמטכ"ל החדש של צה"ל, האלוף גדי איזנקוט. זה לא סוד שאני מתומכיו הגדולים. עבדתי איתו כשהוא היה ראש אגף מבצעים ואני הייתי דובר את צה"ל. היו לנו הרבה שעות עבודה ביחד, במהלכם הכרתי אדם מקצועי, ענייני, אמיץ ומעל הכל ענב. גדי הוא קצין שלא שכח מאיפה הוא בא. אני שמחה שעיקרון זה ליווה אותו גם בתפקידים הבכירים בפורום המטכ"ל. אני בטוחה שגדי כרמטכ"ל יתמודד בצורה טובה מול האתגרים העומדים לפנינו בכל החזיתות. האיומים במעגל הרחוק, האיומים במעגל הקרוב, הטרור, תקציב הביטחון ועוד. מעל הכל, הוא לא ישכח להסתכל לחיילים והוריהם בגובה העיניים. מזל טוב לחיילי ומפקדי צה"ל, מזל טוב לחיילי ומפקדי גולני לדורותיהם. גדי, אני גאה בך ואוהבת אותך. מה בא לחזור על זה, אפילו שהוא מתמודד?
2: קודם כל, תודה רבה שהקראת את זה. ואני אסביר בדיוק. זה ההבדל בין להיות רמטכ"ל לבין להיות מנהיג. קודם כל, הוא יחזב כרמטכ"ל. אני הכרתי את גדי איזנקוט כאלוף בצה"ל. לצערי, הסיפור של אלאור עזריה עשה נזק נוראי. לצערי, הוא קיבל החלטות לקצת את צבא היבשה. לצערי, הוא קיבל החלטות לא אמיצות כרמטכ"ל. בעיניי, הוא היה רמטכ"ל שלא השיג את המטרה שלו. אבל לעזוב עכשיו כרמטכ"ל, בסדר? יש הבדל בין להיות רמטכ"ל שהוא ממונה ושיש לו צוות מסביבו, כולל פורום מטכ"ל, לבין מנהיג. לגדי איזנקוט אין את הניסיון, לא המדיני, לא הכלכלי, כדי להנהיג את מדינת ישראל, בוודאי לא בעיתוי הזה. גדי איזנקוט לא יכול לנהל ממשלה, ואם הוא ינהל ממשלה, הוא יעשה את זה עם האחים המוסלמים ועם המפלגה המסוכנת, מפלגת הדמוקרטים. שאיר גולן אומר שצהל רצח ילדים כתחביב, שיש לו שם אנשים שיצגו את המחבלים, שמביאים תרומות למחבלים. אנשים
0: זה יאיר גולן אומר. כן, זה יאיר גולן אומר, זה לא. אתה מתפלא שאני לא עוצר אותך.
2: יפה, אז כולל גדי איזנקוט.
0: תשמעי, זה לא שאני, מהקואליציה שלכם אומרים נמות ולא נתגייס, אני לא משייך את זה אלייך או לנתניהו, כי אתם התגייסתם מן הסתם. אז אתה יודעת, לא כל מי שאומרים, צריך להתייחס את זה לבן אדם האחר.
2: אני רוצה להגיד לך משהו. בוא נעשה רגע סדר ואני אענה גם על זה, על חוק הגיוס. קודם כל, אני אומרת שוב, לכל תושבי אילת, עם כל הכבוד שיש, אל לרגע תתרשמו מהחביבות או של גדי איזנקוט. הוא שמאל מובהק, מדינת ישראל, וממשלה כזאת תגיע לחורבן. תראו מה קרה בשנה היחידה הזאת, שהם היו באופוזיציה, שהבאס לא אפשר להם לטפל בעזה, לא אפשר לנו לנטוע עצים בדרום, זאת ממשלה מסוכנת.
0: לא יודע, המציאות היא יותר מורכבת. מי היה מאמין שבזמן ממשלת ימין מלא יתרחש כזה טבח? אז המציאות היא הרבה יותר מורכבת.
2: קודם כל זה נכון, אבל אנחנו נבדוק איך הגענו למצב הזה. אבל אני אומרת שוב, עם כל הכבוד, בסופו של יום מי ששינה את המציאות זה ראש הממשלה נתניהו.
0: ושאל אותך, את מרוצה? מרוצה? מהמצב היום, את מרוצה?
2: הרבה יותר ממה שהיה לפני השישי לאוקטובר. מה, חלמת שאנחנו נהיה ב-60% משטח עזה? חלמת שנהיה ברצועת הביטחון בלבנון?
0: אני אגיד לכם, לא חולם.
2: חלמת שאנחנו נוכל להגיע ברמה המבצעית והמודיעינית לטהרן? תגידו לי, אתם מבינים מה זה אומר בשנים האחרונות? אתם מבינים איזה עוצמה של מדינת ישראל? כל הטפטופים שהיו מעזה לעבר עוטף עזה, כל השנים האלה, מה היה קורה אם היינו נכנסים ועושים מבצע מעזה? כולם היו אומרים, אתם פשיסטים? אתם רוצים להרוג את החיילים? היום יש לנו לגיטימציה להיות שם. המצב הביטחוני הרבה יותר טוב ממה שהיה בשישי לאוקטובר. ואני מזכירה לכם שגדי איזנקוט היה בתוך הקבינט. הוא רצה שניצא מעזה עוד לפני שחזרנו את החטיפים.
0: דרך אגב, הוא דורש לפתוח את המסמכים, את פרוטוקולים מהקבינט, להראות מי היה בעד ומי היה נגד.
2: אני דורשת לפתוח את כל הפרוטוקולים.
0: בבקשה, אז אתם דורשים את אותו דבר.
2: מה ראש השב"כ אמר? מה ראש אמ"ן אמר?
0: טוב, הם לא עומדים לבחירות. הם לא עומדים לבחירות. מירי רגב, מה אגיד לך? תודה רבה.
2: תודה רבה לך, אודי. תודה לכם, תושבי אילת, אני אוהבת אתכם. ודרך אגב, חבר טוב שלנו, איוש אלימלך, רעייתו נפטרה, אני רוצה מכאן לחזק אותו, שלא ידעו צער. ולחזק את כל החברים הטובים שלי באילת, ובעזרת השם נעשה ונצליח. 138.
0: תודה רבה. שרת התחבורה מירי רגב.
3: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
0: דיון סוער במיוחד בקבוצת פייסבוק אילת העיר שלי, שכותבת שם בחורה בשם שני אלקיה. מה קורה עם כל המתווכים בעיר הזאת? אני באמת שואלת, איפה כל בעלי הדירות? בתור מישהי שמחפשת דירה כבר מלא פעמים, אני אתקלת בדירה שממש מוצא חן בעיניי, והמחיר מתאים, הבית נראה טוב, הכל סבבה, ואז אני רואה תיווך, ומבטלת מראש. לא מצליחה להבין למה אני בתור הסוחרת צריכה להוסיף עכשיו עוד אלפי שקלים, רק בגלל שמישהו אלה פוסט בפייסבוק והראה לי את הדירה. אם בעל הדירה בוחר לסחור את שירותיו של המתווך, אז שהוא ישלם. אבל למה העלות הזאת נופלת אוטומטית על הסוחר? להיכנס לדירה, גם ככה דורש את כל ההוצאות של להיכנס לדירה, אז למה להוסיף לזה דמי תיווך אלפי שקלים? ושם מתחיל קרב בין סוחרים, רוכשים, לבין מתווכים, או כאלה שאומרים, זה מקצוע, גברת. אז גייסתי לכם את אחד המתווכים הישרים ביותר, ענב, כזה שאפילו הייתי צריך לשכנע אותו כדי להתראיין, גבריאל דוק, שלום.
4: היי, מה נשמע אודי?
0: אני בסדר, תודה שאתה איתנו. תגיד, אני מניח שנחשפת לפוסט הזה, בטח אתה לא מהמגיבים, אבל בוא תגיד לי, זה קורה? כלומר שאתה מפרסם איזה דירה, מראה אותה, ואז אומרים למה אני צריך לשלם לך?
4: שמע, זה קורה הרבה, גם הפוסטים האלה קורים הרבה. הרבה אנשים חושבים שהמקצוע הוא מאוד, אתה יודע, כאילו כסף קל כזה, אני תווך בא, מפרסת הדירה, ותוך שעה הוא מזכיר אותו, עושה כסף והולך. אבל זה ממש לא ככה.
0: מהי המציאות?
4: המציאות היא שאתה עובד קשה מאוד להזכיר את הדירות, אתה מראה את הדירה אפילו עשרות פעמים, הם רואים את הלקוח הספציפי שסוגר, אבל בסוף יש הרבה מסביב, יש גם את ההוצאות של הפרסום, הזמן שאתה משקיע, שזה המון המון זמן, ולפעמים אתה גם אפילו לא מרוויח מזה, כן? זה פר הצלחה תיווך, זה לא פר שעתי או פר ביקור, גם צריכים להבין את זה, זה...
0: יש ימים שאתה מראה דירות... פעם אחר פעם, וכל פעם נסיעה, וכל פעם קובעים, ולא יוצא.
4: ברור.
0: זאת האכזבה, לא?
4: כן, את החור של פיל המקצוע הזה. זה מקצוע לא קל.
0: כן, זה נכון. תגיד, אבל זה... מה זה עושה לך מבחינה אישית שאתה קורא? בעצם לא מעריכים את העבודה המקצועית, נקרא לזה כך.
4: כן, האמת שזה
0: מאכזב
4: קצת, כי בסוף אתה גם פועל ביושרה, ואתה גם דואג ללקוח, גם לסוחר, וגם מזכיר שיהיה ביניהם... אתה יודע, כאילו, את העסקה הכי טובה שיכולה להיות הכי הוגנת ביניהם, גם במחירה וגם בסירות. אני חושב שבארץ זה בכלל לא כל כך מערך. בחול, לדוגמה, מתווך למקצוע מאוד מאוד מכובד. בארץ זה לא כזה ככה, וגם, לדעתי גם בגלל שיש הרבה מתווכים שהם עושים עוד דברים, אתה מבין? זה גם קצת פוגע.
0: מה זאת אומרת?
4: מתווכים ב-100%. יש מתווכים קצת שהם עושים את זה כעבודה צדדית כזה, ואז הם הורסים את המקצוע קצת, לדעתי.
0: למה? איך זה הורס את המקצוע אם מתווך הוא לא מתווך בפול טיים ג'וב?
4: קודם כל, לדוגמה, במחירה לוקחים דירות בכל מחיר, ואז זה כאילו, זה מראה שאנחנו כאילו לא בתכפת לנו מהמחיר של הנכס, כאילו, לתמחור לא נכון, ואז סתם יש דירות יקרות בהגזמה, נגיד, סתם דוגמה, לא ריאליות.
0: כמו שהוא אומר למישהו של הדירה שלו, ואז מגיעים מול השמיים, ואז יש את הבעיה.
4: כן, לא נגיד שהוא רוצה להזכיר נגיד דירה, נגיד, לא יודע מה, דירה בשווה 5,000 ו-7,000, ואז אתה יודע, כאילו, מתחילה בלגן בפייסבוק גם על זה, על המחירי שכירות, אבל, אתה יודע, מלכתחילה אנחנו מסבירים לבעל הדירה שהמחיר הוא גבוה, אתה מבין? לא כל דירה אנחנו גם ניקח לפרסם אותה להשכרה או למחירה. צריך משהו במחירים הגיוניים, אתה מבין? שבסוף זה יהיה ריאלי. לא סתם לקחת את הדירות. ומי שהוא על הדרך, אתה יודע, הוא לא כל כך מכיר את המחירים. הוא רוצה רק, אתה יודע, לעשות כמה שקלים ככה ולברוח, אתה יודע. כאילו, לא באותו...
0: אז אם אנחנו נפנה עכשיו לאותם אלה שמתעדים לכתוב פוסט בפייסבוק הבא על עבודתו של המתווך, מה תגיד להם?
4: אני אגיד להם שהם צריכים להסתכל גם על המתווך, בסוף המתווך עושה הרבה עבודה, לא רק אליהם, אלא לכל הלקוחות בכללי, הוא עובד מאוד קשה, יש דירות שאנחנו אפילו חצי שנה עובדים עליהם, ואפילו בסוף גם לא מרוויחים להם כלום. אבל צריך להבין שבסוף צריך להסתכל על כל המכלול. אנחנו לא עובדים לפי קריאה נגיד, מרוויחים לפי כל ביקור, כמו נגיד, לא יודע, יש מקצוע שמגיע לדירה ואפילו אומר אין תקלה בסוף, ולוקח להם 200 שקל. אנחנו עובדים אחרי שכבר אתם מרוצים, שכבר הדירה שרציתם מצאתם אותה, קיבלתם מחיר שמתאים לכם, אנחנו עושים את כל העבודה מסביב, ואז אתם שמענו את הכסף, אתה מבין? זה לא בדיוק... הוא בא, לקח כסף והלך.
0: יש איזה כלל עץ... יש איזה כלל עץ בשתכן יכול לתת כטיפ לרוכשים או למזכירים? לסוחרים, סליחה?
4: מה זאת אומרת, באיזה אופן?
0: איך לגשת לדירות? איך להגיע לדירה המתאימה לך?
4: קודם כל, צריך סבלנות ולדעת מה אתה רוצה, פחות או יותר, איזה אזור. ואגב, זה גם מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים את כל הסינון הזה הראשוני, להבין גם מה הצרכים של הלקוח, לבדוק מה הוא רוצה, איזה אזור. ולפעמים הוא קורה שאפילו לקוח סבלני, ואחרי, לא יודע מה, חודש נגיד, פתאום רוצה דירה שהיא בול בשבילו, אני מתקשר אליו, הוא במקום סוגר אותה, אתה מבין? זה... ושווה לשם תיווך בשביל זה, בסוף בשביל בית חלומותיך, אתה מבין? זה בסוף משהו לא ליום-יומיים, זה נכס לחיים.
0: גבריאל דוק, מתווך נדל"ן, מהישרים, אני ממליץ באופן אישי, מתווך מהישרים שקיימים בשוק. אני מודה לך מאוד שדיברת איתנו על הנושא הזה,
4: תודה לך.
0: שלום. בימים האחרונים נחשפתי ל-Legend Fight, Fight Night, קרבות באילת, שזה משהו שאתה רואה בתאילנד שמזמינים אותך, בוא יש אגרוף תאילנדי כזה בזה, בחוות הגמלים, כלומר אירוע חיצוני. בוא נגיד שלום לדניאל גלבוע, מאמן אגרוף, גם לוחם, שלום.
5: שלום, שלום, נעים להכיר.
0: נעים להכיר. מה זה, קרבות אגרוף או מה בדיוק?
5: יש לנו שם, קודם כל, האירוע הזה זה אירוע שאנחנו עושים לכבוד הנופלים פה באילת. כל החיילים שלנו והחבר'ה שנפלו בנובה, אנחנו מקדישים את האירוע הזה להם. קודם כל, לראות שאנחנו לא צון לטבח, ואנחנו קמים ואנחנו לוחמים ואנחנו יכולים לעבוד חזק. דבר שני, זה, כן, זה אירוע, זה Legends Fight, Fight Night פה באילת. זה אירוע שאנחנו עושים, יש שם גם אגרוף קלאסי, גם אגרוף תאילנדי וגם MMA. יש לכם מושג, זה עבודה של רגליים, בעיטות, מרפקים.
0: זאת אומרת, יש פה כל סוגי הקרבות.
5: כל סוגי הקרבות. ערב נדיר שלא היה כמו באילת, הרבה לוחמים כישרוניים שמגיעים מכל הארץ.
0: זה לא רק אילתים.
5: לא, לא, לא, ממש לא. זה חבר'ה שמגיעים אלינו גם מהמרכז, גם מהצפון, חבר'ה מאוד מאוד קשוחים. קצת רוצים להוריד לעיר הזאת, דברים חדשים, לפתח אותם.
0: של מי הרעיון?
5: כן, כן.
0: של מי הרעיון?
5: של מי הרעיון? הרעיון הזה זה רעיון של המשפחה שלנו כבר שנים בעצם. אנחנו חשבנו לעשות את הדבר הזה.
0: רגע, אבא שלך זה מוטי גלבוע? מוטי גלבוע?
5: אני גלבוע, כן, כן, אני גלבוע.
0: לא, אתה דניאל גלבוע, אבל אבא שלך זה מוטי?
5: נכון.
0: מוטי?
5: מוטי זה אבא שלי.
0: אבא שלך. הוא יש לו בית ספר לאגרוף.
5: נכון, נכון, יש לנו פה את המועדון לחימה פה באילת.
0: איך הוא נקרא?
5: Lion Fight Club.
0: Lion Fight Club, אוקיי. פעם זה היה כפפות הזהב אילת שהייתי ילד, היה כזה...
5: פעם היינו כפפות הזהב, נכון.
0: טוב.
5: פעם היינו כפפות הזהב והחלטנו לעלות רמה, להפוך להיות בינלאומי.
0: אוקיי, אתם מזמינים, אז אתה אומר לוחמים מכל הארץ, עוד פעם נחזור, בשלושה סוגים של קרבות. MMA, אגרוף רגיל,
5: ואגרוף תאילנדי.
0: ואגרוף תאילנדי. כמה לוחמים יש בארץ כאלה שמתאמנים?
5: כמה לוחמים אנחנו מביאים?
0: לא, בארץ, בארץ יש בכלל, זה נפוץ?
5: וואלה, למען האמת, יש לך אלפים, אם לא אפילו עשרות אלפים. זה אירוע, זה ספורט שהתפתח עם השנים, עכשיו בכללי בזכות הגורדונים וכל אלה בכלל צבר תאוצה, אבל זה ממש לך לוחמים שלא הרבה יודעים, אבל אליפויות עולם, אליפויות הארץ, אליפויות אירופה, שנמצאים פה בארץ. חבר'ה שלנו, לוחמים יהודים, ישראלים, שמחזיקים בתארים מטורפים ופשוט אין לזה מודעות.
0: הנה, אז עכשיו אתם מרימים את המודעות.
5: בדיוק, הגיע הזמן להרים את המודעות.
0: ב-24 לאוגוסט, בוא נגיד ככה, בחוות הגמלים, פתיחת דלתות בשעה 7. הקרבות צפויים להתחיל בשעה 8 בערב. כמה עלות?
5: 100 שקלים, 100 שקלים עלות, כניסה, זה מאוד מסובסד. מי שמבין קצת יודע שזה כניסה ממש ממש במחיר רצפה. ואנחנו מצפים לראות פה את כל הקהל האילתי מגיע ונותן תמיכה פה. כי אם אנחנו לא נרים את אילת, מי ירים?
0: יפה. דניאל, אתה גם מתמודד?
5: אני גם מתמודד, כן.
0: באגרוף?
5: באגרוף תאילנדי.
0: באגרוף תאילנדי, לא נשארת רק בבוקסים, גם אחד חלק בעיטות.
5: לא, לא, התחלתי לתת בעיטות, בזקיות, מרפקים וגם לחטוף. הולך להיות ערב קשוח ביותר, אנחנו גם מתכוננים בהתאם.
0: דניאל גלבוע, על ערב הקרבות באילת, מעניין. תודה רבה לך, בהצלחה.
5: תודה רבה לך, שנתראה שם, חבר'ה.
0: טוב, שלא תפנו לקהל. גרי, מגניב, לא?
6: האמת, כן, תקשיב, זה חוויה.
0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני יהודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו את החזית.
6: בחסות.
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
9: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר לוהד באילת עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-41 מעלות וירדו בלילה ל-30 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-10%. עד כאן התחזית, המשכים טוב.
6: בחסות.
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
3: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.